Берүз улантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарба айылыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр биң туандын күзгү буудайы арт-артынан бышып, түштүктөн түндүккө карай мол түшүм алынып, кеңир атыздарда буудайлар ыргалып, комбайндардын доошу гүрүлдөйт. Биң туан 3-чү шыысы Тумчук шаары 51-чи туандын катары кеткен буудай атызында бардык жери сап-сары болуп, машактары толуп, чоң типтеги комбайндер нары-бери өтүшүп, буудай жыйып, дандарын айырып жатты. 51-чи туан 3-чү лендин экинчи түтүнү тайыр жүсүп мындай деди. Комбайым менен орубай-абай оңтойлуу болду. 90 моо жердин буудайын 2-3 саат деле жыйып болдук. 51-чи туандын күзгү буудайынын эгүү көлөмү 43 миң моо болуп, жергиликтен негизден түшүмү жогоруда туруктуу. Шорго байымдуу Шиндуң 59-чу номурлуу буудайды өстүрөт. Бүт түн боюнча буудайдын орточо моо башы түшүмү туруктуу 520 кг. 51-чи түн айыл чарба жана токой жайлоо борборунун кызматкери Акай Эминжан тааныштырып мындай деди. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайлардын бычуу абалына карай оруу планын төп түзүп, азырга чейин биздин жайкы жыйым теримге катышкан комбайндарыбыздын саны

35 болуп, 6-нчы айдын этегинде бардыгын жыйып болобуз деп турабыз. Кийинки арымда азыктык күн карамасынан 10 миң мо, дандуу жүгөрүдөн 23 миң мону кайра эгүү планыбыз бар. Азыр Биңтуан 5-нчи иши Шуанхы шаарынын 78 миң мо күзгү буудайы орула баштады. Шы, Туан, Лен 3 даражалуу орун дыйканчылык машинелери жабдууларын теңшөөнү алдын биргелки орундаштырып, кайсыл жери бышса ошол жерди жыйып, буудайдын бүт камбага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Биңтуан 1-нчи шысы Арал шаарынын 440 миң мо күзгү буудайын оруу кызматыда куйругулаш башталды. Ар кайсы сатып алуучу керканалар сатып алууга кепилеттик кылууну жакшы иштеп, ачтыкты саткан. Замат акчасы колуна тийүүгө чыныгы кепилдик кылды.

Жакында Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы баштаак болуп, Шыйханзада шөөсү, Шинжаң айыл чарбада шөөсү, Тарымда шөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлары жана айыл чарба саласындагы адистер менен бирге атайын түрдү текшерип өткөрүп алуу, адистер группасын куруп, Каракаш ууданынын Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудайынан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү атызында атызда нак түшүм ченемин текшерип өткөрүп алуу кызматын кулаш жайдырды. İş жүзүндөк өлчөүдө моо башы түшүмү 704,2 килограммга жетип, жогору түшүм берекети аябай көрүнүктүү болду. Бул жолку текшерип өткөрүп алган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызы Каракаш ууданы Жаң жер айылы Бегылык кыштагынын үлгү көрсөтүү эгин жеринин жалпы көлөмү 200 моо. Негизги жалпылаштырылган сорту Шиндуң 60-нчы номурлуу көзгү буудай. Үлгү көрсөтүү атызы 12,5 сантиметрлик аралык таштап, окшош кур аралыгында машина менен иштөө үлгүсүн. Суу жери семирткич бир толкулашкан, жогору өнүмдүү суу үнөмдөй турган тамчылатып сугаттап өстүрүү алдыңкы техникасын колдонуп, бүт барышын илмий кулаш жайдыруу өлчөмдөштүрүп атыз башкарып, буудайдын жогору түшүмүнүн туруктуу болуусуна бекем негиз салды.

Бул жолку түшүмүн өлчөө айыл чарба айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алууну өлчөп текшерип өткөрүп алуу аргасы сынак иретинде жолго коюлат. Аргасын катаң өлчөм кылып өлчөмдөштүрүп жолго коюлат. Адистер группасы үлгү көрсөтүү атызында каалаган убакытта 3.18 мо туташ тилкелүү атызда нак майданда түшүмүн өлчөйт. Түшүмүн өлчөп текшерүү барышында кызматчылар каалаган кезде үлгү алып, аралашмасын чыгарып жиберип, кесиптик аппарат менен суу курамын өлчөп, нак майданда салмагын өлчөп, эсептөө сыяктуу өлчөмдөшкөн барышта түрдүү сандуу маалыматты төп жыят. Текшерип өлчөө аркылуу буудайдын аралашмалык салыштырмасы 3.57%, даннын суу курамы 12.56% болуп, аштык өндүрүш өлчөмүнүн суу курамы 13% болуусу боюнча сындырып эсептеп түзөткөндө эң акырында бекитилген үлгү көрсөтүү атызынын нак түшүм ченеми моо башына 704.2 kg болгон. Бул үлгү көрсөтүү атызын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө орду, Каракаш айыл чарба тажрыйба базасы менен Хотен аймактык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору биргелешип жараткан болуп, эгүүдөн жыйып алууга чейин бүт барышына техникалык из кууп тейлөө алып барган.

Aylık iştahtı gül döndürüğünü işmerler negizimenen bekemdeu üçün Aksu Uşarı 2026 yıldık çoğuru sapattu diyekandardı tarbiyalı hizmatın delgeri kulaşça yıldırdı. Быйыл жаңыдан көбөйгөн айыл чарба машинелерин башкаруу ары коопсуздук тажрыйбасы атайын түр боюнча тарбиялоо классы жакында башталды. Назария менен иш жүзүндө өз ара биргелештирилген үлгү аркылуу курс

Стандарты дыйканчылык машинелерин коопсуз иштетүү техникалык жөндөмүн бышык ийгерүүсүнө жардам берди. Жакында Аксуу шаарынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген 31 курсант бул жолку атайын тарбиялоого чордондуу катышты. Тарбиялоо классы дыйканчылыктын бош кезинен пайдаланып 18 жаштан 60 жашка чейин болгон айыл чарба машинелерин иштетип жаткан же иштетүүнү каалаган. Ошондой эле аны оңдоо ары дыйканчылык эгиндерин эгип жыюу менен алып урушкан дыйкан малчылардын жагдайына карай сабак орундаштырып алардын дыйканчылык машинелерин иштетүү деңгээлин чыныгы жогорулатуу. Шинжаң айыл чарба радио телевизия мектебинин Аксуу шаардык бөлүмчө мектебинин кадры Ван Юй мындай деп билдирди. Бул жолку тарбиялоонун өзөктүү максаты дыйкандардын коопсуз иштетүү таанымын жогорулатып, иштөө барышын калыпташтырып, ошол аркылуу коопсуздук упурталын берекеттүү төмөндөтүп, айыл чарбанын өндүрүш берекетин жогору көтөрүп, сабак дыйкандардын кыскалыктарын каратмалуу түрдө толуктайт. Жакынкы жылдардан бери Аксуу шаары жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо классын 2 кезек ачып, жалпы 180-ден көбүрөөк дыйканды тарбиялады. Тарбиялоо мазмуну дагы жогору өлчөмдүү атыз башкаруу, көп төлдөй турган койлорду жогору берекеттүү багуу сыяктуу ошол жердин айыл чарба өнүгүү муктажына шай келе турган иш жүзүндүк колдонула турган сабактарды өз ичине алат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айлыгышта дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман, ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Жунго Коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэң Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду.
2: Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы Шинжаң Уйгур Абдырам районуна ачык текшерүү тымызын зыяраттуу абалын чагылдырды.
3: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу асеми театры Махабатыры Үрүмчүдө коюлду.
3: Автоном райондун 36-чу жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы өттү.
2: 2026 жылдык мамлекеттик көз азыздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаарында башталды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Шинхуа агенттигинин кабары. 6 айдын 25-чи күнүнөн 26-чы күнүнө чейин Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэң Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл жүрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, партия Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, артыкчылык өзгөчөлүктөрдү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип, зоройтуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым жылыштатуу керек. Дэң Шуэсяң Жунго Европа кезекчи поезду Үрүмчү чогултуу борборуна барып, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушун

0: штаттуу сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мынауларды көрсөттү. Жунго Европа кезекчи поезду Азия Европа эл аралык ташымалынын жаңы түзүлүшүн ачып, Шинжаңдын өнүгүүсүндө зор оңуттарды алып келди. Район орду артыкчылыгын көрсөтүп, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуусун тереңдештирип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымын илгери сүрүүдө ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды иштиктүү өнүктүрүп, санарып, акыл жөндөм аркылуу күч-кубат ыйгарууну күчөтүп, Жунго Европа кезекчи поезунун тейлөө сапатын жогорулатуу керек. Жолго салуу көлөмү менен жетип баруу чөлкөмүн туруктуу арымда кеңиртип, түрдүү опурал жашыруун кооптон сактанып чечип, кезекчи поездардын коопсуз туруктуу шыдыр жүрүү абалын сактоо керек. Жайкы энергия иштетүүнүн жогору аркыны жакындады. Дин Шуэсиан мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы ири сандуу маалымат борборун аралап, энергия камдоосун камсыздоо жана Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү сыяктуу кызматтарды ичкерей ээледи. Ал мынауларды баса көрсөттү. Шинжаңдын көмүр, нефит табигый газ, шамал, күн нуру байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү ажатын өнүмдү канааттандырып, бүт мамлекеттин жогору аркынан утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүсүнө күчөп тирек болуу керек. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жаңы энергиянын өнүгүүсү менен Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолун илимий жоспорлоп жайгаштырып, таза электр энергиясын шыдыр жеткирүү, толук керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда зарыл салада энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтууну текшерип изилдегенде, Дин Шуэсиан мынауларды баса көрсөттү. Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин орчундуу стратегиялуу чечими. Алдыңкы техниканы изилдеп өнүктүрүү жана жайылтуу эпкинин арттырып, кесип өнүгүүсүнүн жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Дин Шуэсиан Шинжаңда шөө, Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөө янына барып, улуттар районунун жогору даражалуу агартуусунун өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпин Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, узакка бепил башкарууну ишке ашыруунун ачкычы адамда түп негизи агартууда деп көрсөткөн. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруп, мурал тургузуп адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, жоңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап агартуу, илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, кесип менен агартууну жоорулуштурууну тереңдетип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү колдоо керек. Жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар Шинжаңды гүлдөндүрүп, чек араны бекемдөөнүн зарыл күчү. Жумуштандыруу тарбиясы менен жетектеп тейлөөнү күчөтүп, ан сайын көп мектеп бүтүргөн окуучуларды Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Дин Шуэсиан мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө жан жактылуу илгерилөө жана тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Шинжаң баш шужи Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кылам.
1: Станциябызга бара. Баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжу таасыктардын рухун терең эсил жүзөлөштүрүү үчүн коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү аргасына негиз борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10 группасы 6 айдын 11 күнүнөн 6 айдын 25 күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна карата коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү боюнча ашкере текшерип тымызын арылоо алып барды. Жакында баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10 группасы автоном районго ашкере текшерип тымызын арылоо абалын чагылдырды. Баалоо кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баавын ашкере текшерип тымызын арылоо абалын жалпыга улактандырды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочиан позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Ван Баавын мынауларды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автоном райондук партком жана өкмөт коопсуз өндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан жогору дегенде бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, бир даражада бир даражаны кармап,

0: опырталы урунту сыяктуу маселелер сакталганы байкалып, учурда кооп сөндүрүш кырдары дагы эле катаан арытатаалы. Ваң Бабын мына буларды баса көрсөттү. Кооп сөндүрүш жоопкерчилигине бекем кадарып чыңдап, бирөө аркылуу башкаларын билип, коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып, батыл күрөшүп, урунту маселелерди чыныгы чечип, кооп сөндүрүш кызылсызыгын бекем кайтаруу керек. Аптынын оюндун ардарчар партком жана өкмөттөрү, ар кайсы байланыш тармактары, ар кайсы керкиналардын жоопкерчилигин бекем чыңдап, коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын түзөлүштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уланды төп күчөп, кооп сөндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу, асалуу 3 жылдык аракетин терең жылыштатып, адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип, керканалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп, кооп сөндүрүш илим техника тирегин күчалтуу керек. Орчундо порталдарды башкарып тизгиндөөнү бекем кармоо, жалган иштөө жоруктарына катаан соккуруу, маалымдоо жыбыштарын катаан чыныгы аныктоо, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп, кызмат эпкенин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу тарабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаандаштырып, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөлтүп, истилчиликтиги жөнгө салууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Бабын мына буларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз районунун кооп сөндүрүш кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын коопун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши. Саясий ордун чыныгы жогорулатып ашуу жишижимбиңдин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерлиги силдештирип түзөлүштүрүп, партия борбордук комитети КУЯндын чечими орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясын бириктирип, кудаш жайдырып, ашкере текшерип, тымызын абал билүүдө чагылдырган маселе жашыруун коопту түзөтүп, өзгөртүүнү чыныгы жакшы кармап, закон белгилемеге кайшы аракеттердин жоопкерчилигин катаң териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүүнү түзөлүштүрүп жолго коюп, текшерип биржансылыгыруу, жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп түзөлүштүрүү абалын баарында чагылдырып, орчунду өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүрүн мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чин Шаожаң мындай билдирди. Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип, тымыздын абалы билип, Шинжаңдын коопсуз өндүрүш кызматына каратылган бир жолку ичкерлей туюну жана күчтүү жетектөөсүз саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп түзөлүштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системаны өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар башчы Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жолжобо тастыктардын рухун ичкерлей үйрөнүп силдештирип, коопсуз өнүгүүшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлүштүрүп, партия өкмөт бирдей жооптуулору бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркылуу тең кармап чогуу башкаруу, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үч башкаруу үч сөзсүздө бекем туруп, түйүндү сараа опурталы жана карыктын айланасындагы орчунду окуя жашыруун коопту жалпы бетке страта текшерип, кең коопсуздук опурталы жашыруун кообун чоң жагынан страта текшерип, жөнгө салынуу терең жылыштатып, орчунду өзгөчө чоң коопсуз өндүрүш окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бар күчү менен коргоо керек. Законсуздарына сокку берип кайчылык кылгандардын жөнгө салуу, катаан позициясын сактап, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, законго кайчы кызматта чекилик кетирүү, чириктешүү маселелерин бир толкулуу салыштырып текшерип, окшош айрымда жоопкерчилигин териштирип биржансылык кылып, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин сөзсүз териштирип, жоопкерчилигин катаан териштирип, белгилемеге кайчылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып кое берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалоо чалгындап текшерүү группасы Нах майданда аптынын оюндук партком жана өкмөткө орчунду окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөрү кадрларына чатыштуу тартып законго кайчылык кылуу маселеси чыгуу үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсылгаруусуна тапшырды. Юсупжан Мамат Каденкабен борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү аптынын оюндук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптулары аптынын оюндун байланыштуу тармактары жана коопсуз өндүрүш комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптулары жыйынга катышты.
1: станциябыз қабары.

0: 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү, соодагер чакыруу, тааныштыруу Шинжан кыймылы үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлеси Жумангарын, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Цзиньпин жана Зоңтун Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңейтүү жөнүндөгү зарыл иш-чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жунгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжан Казакстан менен Жунгонун соода зарыл дарбазасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каржы салган керканаларды ортоо курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстандык Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ан сайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана Зоңтун Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжан Казакстан менен жогорапиялык орду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжан төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайдын изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жоңку алуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууну негизги лени агылып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңейтүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжандын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ан сайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектүү буюмдарын Жунго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай областынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орун сар министри Абдылда Беков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орун басар башчысы Гы Хоң 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ан сайын көп керканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн ортоо барланусун каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн ак майданда тааныштырды, ары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондоку катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жунго эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, автоном райондук соода назараты, Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору ортоо баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан ортоо баарлануу, Жунгого экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында Казакстан керканаларынын Жунгого экспорттоону кеңейтүү өрүшүн куруп, ан сайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
1: Станциябыз кабары 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шучиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм сапасы сактоо идарасы партгруппасынын Шучиси, идара башчысы Лиу Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүш сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктөрүнүн стратегиялуу иш чарасын толук айгинелеп берди. Жакынкы жылдарда

0: бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекемгармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарылгандоо базасы стратегиялоорун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, жунго тамак ажасына ан сайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын таканчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун чыдарлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызыл жак чыгармап, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керханалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Лиу Хуаншин мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңирүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, кандоо желесин жаратып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керханалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бир демдей күч алтып, ан сайын көп кесип түрлөрүн түзөлөштүрүп, орун арасын илгери сүрүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңине нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжаңдын келечегинин канкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш кошулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык илим техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондуу көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керханаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбин катышты.
1: Кечээ 6 айдан 26 күн өтүштөн мурда 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябызга барчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдарты болуп, бүт Шинжаңдын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты, акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комул шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчүк Анчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң иле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйөндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегейлештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды имерчиктей түйөндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы партгруппасынын орун басары Шужеси, идара башчысы Чан Вейлун мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чек ара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы черкешкен түйүндүү керканалар үчүн керкана эсеп дептерин тургузуп, керканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, даңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу керканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзүп biz. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан керканалар Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ан сайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жунго Шинжаң соодагерлер коому жана айылдаштар коомунун башчысы Аблет Мамет мындай деди. Биз эбагале Шинжаңда кесип турпатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээбир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжаң менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемчи алып барып, кээбир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди чиркештирүү тейлөө сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12 номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжаңга каржы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруштуу атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын каржы салуу көмүскөгү үчүн өкмөт менен карканалардын тегиндей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
0: 6 айдын 25-чи күнү кечте 9-чу кезектеги Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Музыкалуу драма Махабатыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ваң Лобиндин өмүрүн негизгилене кылып, ошол арыстаган жер, табанчындык кыз, чаштыгыры сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына тааныш ырларды чуурулуштуруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды укмасын колдонуп, Ваң Лобиндин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди: мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ваң Лобиндин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем карманып, ар үчүн бедел төлөп, баардыгын бир жака кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссерлук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш Бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөмүнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап чогорулушун ишке ашырган. Жанголи мындай деди: Ваң Лобин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабат ырында камтылган мааниси эр аял ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдү сезимдин Шинжаңда ан сайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө барганда 9-чу кезекти Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнгө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жунго жана чет элдин асыл театры көргөзмө оюн номерлерин кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маеги сыяктуу он канча түрдөгү тордоо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөмүнөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
1: Кечээ 6 айдын 26-чу күнү түштөн мурда автоном райондук партком партия мектеп акимчилик чоюяны Ши Цзиньпинг партия курулушу идея назариясын үйрөнүп изчилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жунго коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шван дашөөсү сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шван дашөөсү Жунго Коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шуянынын орун басар башчысы профессор Ваң Фэн жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын үйрөнүп изчилдештирүүнү кулаш жайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди: биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш жайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууунун бейнеси. Биз Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изчилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди: Ши Цзиньпингдин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком партия мектеп акимчилик чоюяны партия тарыхы партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру доценти Фан Шиот Чоң мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Жинпин партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук

0: Көп терең анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назарыялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын игерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдетин аркалай алган бийлик аткаруучу белгилүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
1: 6 айдын 25-чи күнү түштөн мурда автоном райондун 36-чы жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймыл Турпан шаары буйрукта өттү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздар. Быйылкы мамлекеттик жер күнү үгүт кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги темабыздары илимди жалпылаштыруу үгүт району, таасирдеши оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп дагы кылуу районунун өз ичин алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лушинг үйү мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сала керек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдуң мындай деди. Кийинки арымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет зымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жерден тыкан өнүмдү пайдалануу сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу, сактармасын жер алтыны чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
0: 6 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынгулун кесиптик техника шөяны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы Тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжан командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжан командасы 1-1 айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 каршы 2 упай болду. Шинжан командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди: "Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18, жашы эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын бардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжан Туңгуш жолу мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып, ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз." Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү ажиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ар бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз, денаракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш тырып пас берип, вартарга тебүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Байдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин жүнгө майыптар бирикмеси, жүнгө майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук майыптар бирикмеси менен Байынгулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6 айдын 26-чы күнү түштөн мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фудзян, Юннан, Шанхай, Шинжан сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 денаракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. 6 айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин эргөө жарышы чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси парти группасынын мүчөсү орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай деди: "Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып денаракетчилердин эч бошош бой баатырдык менен жанырып күрөш жасоо рухун, айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол денаракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып, караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы."
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аң соого талпынып, жан үрөп жарышуунун өз

0: таанду нур бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштырды. Тенракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүндө таянып, орун айырмарайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, вартарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжан командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курагында балдар. Тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн. Каршылашынын алдындалар айырмадан коркпой, батымдуулук менен чечкин көрүшүп, жарыштын жакшы баштарын колго келтирип, караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет аралык жарыштын мааниси эч ак жарыш майданынан алып өттү. Бул Шинжандын майыптар денаракетчилер үчүн көрсөтүү көздөгүн куруп, журчулукка көзү көрбөй турган денаракетчилердин кишенден алып өтүп, батымдуулук менен алдыда жүрүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы ансонун ишке ашырат. Жанрып жарышынын өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арысын кызуу сүйүп талпынып, кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү денаракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдө бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
1: Алтынчы айдын 25-чи күнү 2026 бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы, Шинжаң шаяр аялдамасы жарышы акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Ин, Ранчи Чаолардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу денаракетин башкаруу борбору Жунго велосипед денаракетчилер коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш менүү денаракетин данакер кылып, Күсен маданият тамыры жана Түштүк Шинжаң экологиялык көркүн туташтырып, эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7-нчи айдын башында каттатуу башталып, 8-нчи айдын 16-нчы күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү орун басар акими Пан Сонван мындай тааныштырды. Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтки жибек жолу образын чагылдырган, Шинжаңдын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана келүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу денаракетин башкаруу борбору кесиптик өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжаңдын көркү, өнүгү, жашоо күчү дүйнөгө чыныгы. Ыстыроолук жалпы беткей Шинжаңды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы Аксуу Бөлүмчө Академиясы 6-нчы айдын 25-чи күнү көрүнө келди. Академия менен жергиликтин алмаштыруу кызматташтык жаңы өрүшүн куруу аркылуу илим изилдөө, өткөлдүн асалуу, коомдук илим сыйлык түрүнө өтүнүч берүү сыяктуу кызматтарды биргелешип кулаш жайдырып, Аксууну таканчыктап, Түштүк Шинжаңга таасир көрсөтүп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, автоном райондук парткомдун чечимин чыгаруусун акыл күч колдоосу менен камдайт.
1: 2026 жылдык Шинжаң районунан башка өлкө шаарлардагы толуксуз орто мектептерге окуучу кабылдоо боюнча дене саламаттыгын текшертүү көлөмүнө кирген сыноо берген окуучулар тизмеси кечээ 6-нчы айдын 26-нчы күнү түштөн кийин саат 6:00 жарыяланды. Сыноо берүүчүлөр автоном райондук агартуу сыноо орду өкмөттүк тор жайтына чыгып текшерсе болот. Дене саламаттыгын текшерүү көлөмүнө кирген сыноо берүүчүлөр окуучу туруштуу жердеги агартуу акимчилик тармактарынын белгилеген убакыт орду жана талабына негиз дене саламаттыгын текшерүү идея саясий мурал баалоосу жана нопус текшерүүгө катышса болот.
0: 7-нчи айдын 1-чи күнү саат 0:00 баштап мамлекеттик темир жол кезекчи поезддардын жаңы жүрүү харитасын жолго коет. Ошол кезде Үрүмчүдөн Бээжин батыш вокзалы аралыгына туңуш жолу доң арп менен башталган доңчу группасы каттайт. Поездин рети D70, D69 рет. Бул жүргүзүлгөнүнө көп жыл болгон Z-70, Z-69 ретке тике жетип баруучу өзгөчө тез поездин расмий түрдө Дунчу группасы кезекчи поездына даражасы өстүрүлгөнүн дарек берди. Эми бүт Шинжандагы 16 шаарына барайынан алдын маалымат кылабыз. Үрүмчү тарабынан предаван температурасы 23-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык предаван температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабынан күн ачык предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа тарабынан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортрада аралыктан предаван температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан предаван температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйдүндө аралыктан предаван температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан предаван температурасы 29-43 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордлада аралыктан предаван температурасы 23-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 21-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редекторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жоопту редектору Алан Румса. Тагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Дилнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата

0: мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 27-чи күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусун тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Шинжаң сонун жер, бар эле музыка ойноп, Ютен дагы кошулду. Күйгө негизги темасындагы 2026-жылдык Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган болуп, маданият саякатты өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлер жыйыны жана жүздөн ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын маданият саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 матрек 24 мамлекеттен келген коноктор 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан саттык эмес маданият мурастары Шинжаң илим техника аркылуу саттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы саттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айык кыймылы Карамай шаарында өткөрүлдү. Бул Шинжаңдагы алгачкы илим техника аркылуу күч кошууну негиз кылган саттык эмес маданият мурастары маркасы кыймылы. Кыймыл башталуу аз эми сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары, түркүн түстүү саттык эмес маданият мурастарынан турган 3 чоң негизги тема бөлүгүн өз ичине алды. Мунун ичинде сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары бөлүгүндө 15 илим техника өз ара таасирлешүү туюнуу түрү көңүл коюп жаратылган болуп, көрөрмөндөр алып жүргөнгө боло турган VR көз айникти тагынып, чөкмө боштукка кирип, тери куурчак оюну пайда кылуучунун AI долбоорлоо туюнусуна катышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темада сүйлөп беребиз. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Нанюен коомдук конушунда көлөмү 8000 чарчы метрден ашуун келе турган бош турган тың жери өзгөртүлө баштады. Казуу машинасы ары бери өтүшүп, бетон негизги кабаты куюлуп болгон болуп, жумушчулар алдын көмүлгөн деталдарды орнотуп жатты. Узун өтпөй баскетбол майданы, саңылтуп майданы, тик-так топ майданы, автоны токтотуу майданы бир толкулашкан маданият дене тарбия бакчасы бул жерде бардыкка келет. Тургун Хуалы решетканын алдында туруп, көздөрү үмүткө толду. Ал мурда жайда терезени ачууга батына албайт элем. Азыр мурдараак бүтүсүн үмүт кылам, деди. Ал тура турган имарат бул бош жерге жакын болуп, мурда автоунаалар башаламан токтотулат болчу. От чөптөр өсүп, чиркей өтө көп болгондуктан терезени ачууга батына албайт эле. Бүгүнкү күндө курулуш отряды ар күнү иштеп, кичик бакчада күндөн-күнгө өзгөрүү болуп жатат.

Мындай өзгөрүш Мичуэн Доңшан районундагы эски конуш райондорду өзгөрткөнүнүн жандуу бир жагы. Быйыл Мичуэн Доңшан району 114 эски конуш райондорду өзгөртүү түйүн жолго коюп, 7 көчө, айыл шаар жаны каптап, канча 10,000 тургунга нарып жеткирди. Мурдакыга окшобой турганы бул жолго өзгөртүүдө жолго коюлганы калык алдын буйрутма берүү, өкмөт чыгашылоодон турган куурма тизмеси ыңгайы үлгүсү колдонулуп, эмнени өзгөртүү, кандай өзгөртүүдө тургундардын дегени эсеп болду. Наньон бакчасы быйыл өзгөртүү ичиндеги көлөмү эң чоң бакча түрү. Курулуш бүткөндөн кийин айланасындагы 30 канча имарат жана 2 мектепке таасир көрсөтөт. Шаар тургуну Ваң Жүн Тау мындан мурда баласынын мектептен кайтканда сөзсүз өтө турган булганган башаламан жолдон өтүүсүнөн кабатырланат болчу. Ал мындай деди: курулуш отряды иш баштаган күнү мен атайын бир айланып чыктым. Казуу машинасынын доошу угулуусу менен көңүлүм жай тапты. Мындан кийин балдар мектеп дарбазасынан чыкса эле коопсуз, ары жай баракат бакча болот.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуандоңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темадагы мазмундо сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжан түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжан түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусун тааныштырабыз. Памыр бөксө тоосунда Ухаанын Кызылсуу областы Акчыб ооданы 3000 киловатттык шамал электр түрү бүт күчү менен иштетилип жатат. Мөлчөрлөрүнчө 2026 жылы 6-айдын 30 күнү толук сыйымдуулук боюнча торго улануусу иш жүзүнө ашыруу пландалды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк райондогу деңиз деңгээлинин эң бийик жеринде курулган шамал электр түрү болуп, Кызылсуу Кыргыз автоном областынын Акчыб ооданы Карабулак айылындагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинин эң бийик жери 3700 метрге жетет. Түргө жалпы 1 миллиард 499 миллион юан каржы салынган. Генераторлор сыйымдуулугу көлөмү мөлчөрү божомол менен 610 миллион киловатт-саат болуп, Түштүк Шинжан району Төк Кайнары курулмасынын алгылыктуу толуктамасы болуп саналат.

Курулуш башталгандан бери курулуштулар ызгарлуу, суук, бороон жана татаал жер формасы алып келген катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, 2026 жылы 2 айдын 2 күнү алгачкы түркүмдөгү шамал генераторлорун торго улоону бүтүрдү. Азыр түрү толук сыйымдуулук боюнча торго уланып, төк чыгаруунун алгылыктуу мезгилине кирди.

Бул жерде курулуш кылганда аба ырайы менен убакыт талашуу эң чоң атаандаштык. Деңиз деңгээлинин бийиктиги жогору райондордо катуу бороон көп чыгат. Бөлүктө шамал темпи дайыма асып кураштыруунун коопсуздук чеги кымбатынан ашып кетет. Кванин эл аралык курулуш техника чектүү шериктигинин төр курулушунун жалпы көтөрүгө алган жооптуусу Кау Хуафын мындай тааныштырды. Биз ары шамал чыгуусун арзуу кылабыз. Ары шамал чыгуусунан коркобуз. Асып кураштырганда шамал жылга шамалынын таасирине учурайт. Ары темпи секундуна 5 метрден ашып кетпести керек. Секундуна 8 метрден ашып кеткен замат машгулатты убактылуу токтотобуз. Бул жер негиздүүсү жылга шамалынын таасирине учурайт. Шамал энергиясы байлыгынан өнүмдүү пайдалануу жылдык сааттык саны 2800 саатка жетет. Бирок куюн шамал күчтүү агымы бир кыйла күчтүү болуп, шамал багыты өзгөрүшчан, кезметтүү өзгөрүүсү тез. Шамал генераторунун көлөмү окшош эле кишини таң калтырат. Бир тал канатынын узундугу 108 метр болуп, божомол менен бир өлчөмдүү футбол майданынын узундугуна тең келет. Паранын диаметри 2220 метрге жете турган болуп, шамал менен учурашуу көлөмү 5 футбол майданынан ашат. 125 метр бийиктиктеги мунар сымалы селендер 40 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Бир генератордун жалпы салмагы 770 тоннадан ашат. Майдан районунун геологиялык шарты татаал, таш көп, топо аз, тоо жыныстары катуу болгондуктан ул тешигин тешүү жана улдун көөлөштүн кыйындык даражасы зор, опырталы жогору. Тоо жолу дагы кооптуу, ташуу аралыгы алыс, аба аябай суук болгондуктан ар бир жолку ташуу сабырдуулук менен техниканы сынайт. Төр курулушу кесиптик инженери Ваң Доңя мындай тааныштырды. Тоодо тегинде эле жол жок болгондуктан убактылуу жол ачууга туура келген. Кээ бир тоо дайралар талкалоо балкасы менен улаандуу канча 10 күн машгулат кылганда анан ачканга болот. Курулуш материалдары жабдуулары ташыганда ар бир айланмадан айланганда ар бир бөлүктөн өткөндө дал ордунда эсептөөгө туура келет. Машгулатты көзөнөк мезгилин

бекем кармоо үчүн коллектив метеорологиялык алдын сигнал берүү жана аракет абалында теңшүү механизмин орнотуп, ар кайсы генераторлордун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мизанына биргелештирип, айырмалык курулуш түзүп чыкты. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай дайыма кураштыруудан суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып, өткөлгө чабуул кылууга. Бул курулушчулар Памир Бөксө тоосунун чокуларында деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай асма кураштыруудан суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып, өткөлгө чабуул кылууга. Бул курулушчулар Памир Бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, жашыл энергияны коргоого кайрат менен аттанды.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээш ал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Шенжан Кашкарда бир топ өзгөчө балдар бар. Алар Айнур Калык аттуу бир аялды эне деп чакырышат. Бирок ал иш жүзүндө алардын ичиндеги бир дагы баланын өз энеси эмес. Айнур Калык Кашкар шаардык энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборунун мудуру, ошондой эле кесиптик адвокат. 2026 жылы 4 айда ал 2026 жылдык жаңы доор жаштар эпкүндүүсү атагына ээ болгон. Мындан мурда ал дагы Шенжан Уйгур автоном райондун мурал үлгүсү, мамлекеттик озот 5 жылдыз даражалуу ыктыярсыз сыяктуу көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон. Бирок ал атактуу наамдарга салыштырганда балдардын энеси болууну жакшы катарлайт. Айнурдун сиңдиси туубаса мээш ал оорусуна чалдыккан болуп, 13 жашка кирген кезде дагы эле сүйлөй албайт, жол жүрө албайт. Турмушта өзүнүн ажатынан өзү чыга албайт болчу. Айнур үйдүн чоңу болуу катары кичинесинен тартып эле сиңдисинин абалынан кабар алуудай оор милдетти үстүнө алган. Өз кезинде ал сиңдисинин аз-аздан чоң болуп жатканын көргөн болсо дагы, бирок баштан бойго эркин аракет кыла албай турганын абалда токтоп калган. Бул ич ооруту анын жүрөгүндө бир тал үрөндү жетилдирген. 2011 жылы жогору окуу жайын бүтүргөн Айнур жогору окуу жайы кыштак кадры болуп Кашкар шаары Дөөлөтбак айылы Табыс кыштагынын милдет аткарган. Ал ар жолу кыштакты аралап мээш ал оорусуна чалдыккан балдарды учуратканда өзүн кармай албай аларды кучактайт эле. Бул балдар анын сиңдисине өтө окшош эле. Тизгиндегенге болбой турган денеге камалып калгандай, алар окшош эле башкалардын жакшы көрүүсүн, күйүнүүсүн арзу кылат болчу.

2013 жылы бери күтүлбөгөн кезметте Айнур Тораткулу Куаңшидеги бир профессордун эгиз кыздар үчүн саламаттыкты калыбына келтирүү борбору курган аңгемесин угуп калды. Ал көңүлүндө саламаттыкты калыбына келтирүү машыгы аркылуу мээшал оорусуна чалдыккан балдардын аракет жөндөмү жана турмуш сапатын жакшылаганга болобу деп ойлоду. Ал Куаңши Нэндеги Анчи үй бүлөсү мээшал оорусу калыбына келтирүү борборунун куруучусу Ван Фан менен байланышты. Ван Фан алыс Шинжаңдагы булгуздун аракетинен таасирленип, аны аксыз үйрөтүү кезмети менен камдады. Ошол жылы Айнур үч чоң кенешкеге үч жолу Куаңшиге барып, саламаттыгын калыбына келтирүү өнөрүн системалуу үйрөндү. Үйгө кайткандан кийин ал ар күнү сиңдисинин саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын кылуусун уландырды. Күтпөгөн абалдар аз-аздан көрүлдү. Сиңдиси жүрө албастыктан акыры жөнөкөй өзүнүн ажатынан чыгуун үйрөндү. Сиңдисинин ар бир илгерилөөсү кудум нурга окшош Айнурдун жүрөгүндө көңгүрт жолду жаратты. Сиңдисиндеги өзгөрүү Айнурга ашык болду. Бара бара ан сайын көп мээшал оорусуна чалдыккан балдар жардам берүү оюна келди.

2014 жылы биринчи айда Айнур 30 миллион карзы чогултуп Кашкар шаарында 3 жаштан 14 жашка чейин болгон мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын аксыз саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы тейлөөсү менен камдай турган элдик жалпыга нарыптоо органы энелер үй бүлөсү майып балдар тейлөө борборун курду. 2015 жылы 5 айда ал баары кишини таң калтыра турган бир өкүмдү чыгарды. Ал болсо дагы туруктуу кызматын таштап бүт зени менен жалпыга нарыптуулук иштерине киришти. Бирок арзуу аябай мол болсо дагы реалдык күрөш менен толгон. Энелер үй бүлөсүндө колдонулганы бүтүндөй аксыз болуу формасы болуп, бул бүтүндөй туруксуз коомдук селбикке сөөнө тургандан дарек берет эле. Каржы жетишпестик, жаптуулар жөнөкөй болуу, ата-энелер түшүнбөстүк сыяктуу түрдүү кыйынчылыктар аны өтө ыңгайсыздандырды.

Бул түрдүү кыйынчылыктар Айнурду түнү менен уктатпады. Акыл онун дагы ойлошкон, бирок оозуна келген сөздү айта албайт болчу. Ал эгер акалынса, ата-энелер каржы маселеси себебинен балдардын саламаттыгын калыбына келтирүү машыгынан кетсе, балада чынында үмүт кылбастыгынан кабатырланам. Борбордун жакшы жүрүшүсү үчүн Айнур өзүн касиеттүү адамга айландырды. Күндүзү ал борбордун энеси болуп, балдарга саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын астайдыл иштетти. Ата-энелерди сабырдуулук менен тарбиялады. Ал убакыт чыгарып, кошумча адвокат болуп, дело бүтүрүү кирешесин борбордун жүрүшүсүнө иштетти.

2020 жылы Айнурдун өмүрүндөгү эң кайгылуу бир жыл болду. Атасы оору себебинен кайтыш болду. Өзү эмеле операция жасалган болгондуктан саламаттыгы дагы калыбына келбеди. Көп жолку басым астында ал бир мезгил эмне иштерин билбей калды. Ал энесине көңүлүндөгү сөзүн айтып, болбосо энелер үй бүлөсүн тезбеден өчүрүп жиберейинби деди. Бул сөз түгөбөй эле энеси өксүп ыйлап, анын колун бекем кармап, үйдөгү иштердин баарысын мен үстүмө алайын, сизге бала багуучу болсом дагы болот, эч качан артка кайтпаңыз деди. Энесинин ысык жаштары кудум оор балкага окшош анын жүрөгүнө катуу урулду. Ал өзүнүн маанайын жакшылоо үчүн эшик алдына барып бир ноокастын энесине телефон чалды. Телефондо баланын дагы илгерилөөгө кол жеткирген кубанычы угулуп турду. Ошол кезде кыялбастык жана жоопкерчилик аны болдугулуу жээгине кайтарып келди. Ал көз жаштарын сүртүп, тишин тиштеп чыдаштык берүүнү чечим кылды.

0: 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Айнурдун мээр махабат жеткирүү иш издери партия жана өкмөттүн колдоосу жана коомдукко ар саланын камкордугуна ээ болду. Ал таңшүн жалпыга нарыптуулук сыяктуу өрүштөр аркылуу селбик жийип, борбордун узун мөөнөт жүрүшүсүнө кепелеттик кылды. Ал дагы Гуанси Нандиндин тажрыйбаларын өрнөк кылып, саламаттыгын калпына келтирүү, агартуу жана тарбиялоону биргелештирип, балдардын коомго ан сайын жакшы сиңип кирүүсүнө жардам берүүнү үмүт кылды. 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Ал автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болду. Кайда барса эле калың эстелик дептерин жанында алып жүрөт. Эстелик дептерине жыйындын маңыздуу түйүндөрү, текшерип изилдөө таасираты, сөз сүйлөө оригиналы жана элдин талабы иреттүү астелике алынган. Ал бул ишенимди жерде коюуга болбойт, дейт. Айнур калык сиңдисинин абалынан кабар алуудан тартып, энелер үй бүлөсүн курууга чейин жогору окуу жай кадрларынын автоном райондун саясий кеңештин мүчөсү болууга чейин он канча жыл убакыт коромчулады. Кан тамырынан оргоп чыккан махабатын сансыздаган үй бүлөлөрдү жарыта турган чыракка айландырды. Ал бул балдардын өз энеси болбосо дагы, бирок аларга энелик жылуулук жана үмүт тартуулады. Анын аңгемеси кишилерге бир кишинин канчалык алыс жүрүүсү анын арымынан эмес, кайра анын жүрөгүнүн ким үчүн согушуна байланыштуу экенин билдирди. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнурдун аңгемесин айтып бердик. Эми жарыяларга кезек бериңиздер.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп үн ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары, Алагак шаарчасы, Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз. 1-нче июл ордени ээ болгон Мамметжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу көрсөттү. Теке сооданындагы 2000-нче жылдан кийин төрөлгөн кыз Сауле Шалкар боз үйдү өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-нчу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу аштык кесиби көргөзмө районун орундаштырды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Құрметті оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Жаздын тамыз ысык мезгилинде көрүнүшү эң кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейинки таш жол боюн бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алагак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жер деген көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке төндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин болуп, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкы туман созулуп, акырын жылып, ийрек ташты кою, эгиз чокку сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөрү тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу оромо сүрөтүн көз алдыга тартат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

торгайты малчылардын урпактан урпакка чейин суу, чөп кубалашып жашап келген ата конушу. Жүз канча километр узундуктагы жайлоо көчүү жолу жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нчи айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап, алага кыштоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыват сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап, суу чөптөрү мол болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нчу айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылары турмуш акыл парасаты жана элдик үрүп адаттарын аркылаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданияты байлыгына сөөнүп, Алтай Ком таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо күчүн оргутту. Тижарат ордунда таракай, аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бир бири менен айкалышып, 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көркөм болуп, жеткиликтүү суу, төк, жол, акыр чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчылардын жайлоо көрүнүшүн үзүрлөндүрүү менен бирге заманбап турмуштун ыңгайлуулугунан баарландырат.

Тижарат ордунун жооптусу Ян Шёфэң тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада гоону кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзөк кылып, заманбап саякат уюнусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып, абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, атчандар атрети чалгындоо, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шоңгома парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мейкиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн каңгычакта үзүрлөндүрдү. Ал мындай деди. Саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын аябаттуулугун сезинип, жайлоо үрүп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат орду саякатчыларды Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей туйунунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаар жасы партия комитетинин шужиси Лео Синлиан тааныштырып мындай деди. Төр курулушу тижараты баштан аяк калктын кирешесин ашырууну алдыңкы орунга коюуга түрткү болуп, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетекчөө механизмин кемелдендирип, 60 арулут элинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөрө турган малчылар эшик алдында эле саякатнанын жыяла турган болушту. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип, үлгүлүү атчандар атретин курду. Малчылары жылкыларын жайына жарнак кылып кошуп, тижаратка катыштырды. Тижарат орундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болуп, жайлоодогу велосипед минүү түйүндөрү кызуу саякат түрүнө айланды. Дуумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200-дөн 300 юанга чейин киреше алып келет. Малчы Кыйбадат Анихан мындай деди. Тижарат ордунда жумуштансак, ар айлык кирешебиз туруктуу болот, дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз. Күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезиндик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эстеп экен сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө биринчи июл ордене ээ болуучу Мәмәтжан Өмәрдин таасирлүү иш издеринен айтып беребиз.

1 июлдун алдыңкы күнү Кулжа ооданы Оньер шаарчасы Булакай кыштагында кыштак партия ячейкасынын мурдакы шужиси Мамметжан Өмөр үйүндө журтташтар менен ушул жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгемелешип, чексиз толкунданды. Ал мындай деди: Баш шужи Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чын ыхластуу камкордугунда Шинжаңдагы ар улут элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду кастарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамметжан алды арты болуп, эки жолу Булакай кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булакай кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймыл мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. 2006 жылы Булакай кыштагы Кулжа ооданы жагынан чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилди. Айылдаштары Мамметжанды сызыл көпчүлүктү баштап бирге иштесе экен деген үмүттө болду. Мамметжан эскерип мындай деди: Ал кезде баткак жолдордо жүрөр элек. Кеште сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган тунгуч күнү гана ал бүт кыштыктагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштыкта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мамметжан алды менен иште кыштак кадрларынын коллективдин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бер жактылоо кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген баардык коллектив жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жолу эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреши алып келди. 400 миң юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 миң юандан ашуун киреши жаратты. Облас оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок планын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланды. Журтташтардын капчыгы кампайды. Мамметжандын жардамында партия мүчөсү Ма Юлиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 миңге жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300дөн ашуун кыштак тургуну биргелешип өнүгүп, армо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жетти.

Булакай кыштагындагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү тоштору үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндөкү Булакай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катарынан күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулду. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде, үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан кушкер жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Эчак эс алууга чыккан Мәмәтжан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шинжаңдын өнүгүү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күндөлүк ишине айланган. Мәмәтжан чечкиндүүлүк менен мындай деди. Мен жетим баламын. Көпчүлүктүн тамагын жеп жеттим. Партия болбосо, менин бүгүнкү күнүм Булакай кыштагынын жакшы күндөрү дагы болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум сүйлөй ала турган болсо эле, мен уланды сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журташтар муктаждуу болсо эле, мен ар вакыт дайынмын.

Урматтуу угармандар, жогоруда 1-июл ордени ээ болуучу Мамэтжан Өмөрдүн таасирдүү иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз Боз үйдү өтүмдүү товарга айландырган Текес ооданындагы 2000-жылдарда

туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз. Жакында Теке Сооданындагы туяк колөнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативден сыйгы шашылышчылыкка толуп, 2000-чи жылдарда туулган кыз Сауле Шалкар кызматчыларын жетектеп Алтайга биринчи түркүмдө жибериле турган жөрөлгөлүү боз үй материалдарын жасап жатты. Саякат туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативдин буйрутма талоону үзүлбөдү. Сауле мындай деди: Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн, бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миллиондон ашат. Убакытты 20 жыл алдына кайтарсак, Теке Сооданынын Хожерте айылында Савленин атенеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз парчасын жайып коёр эле. Ал кийиз жүндүн арасында тай-тайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Сауле бала кезинде эле жөрөлгөлүү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюларды чыгарууга чейин бардык өнөрүн ээлеп, ар бир иш тартипке өтө бышык болчу. Майда акча табуу үчүн ал тургай жасаган кичинекей боз үйдү одан борборуна алып барып жайма кылып саткан. Ал кезде тек кызыгуу эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Сауле өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлүү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ичке оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгонунан сырткары ал түгүл эшик жапкычты дагы ачкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон, ойлобогон жерден бул бир курпа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болгон. Кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү туңгуч мышык боз үй экен дешкен. Кээлери аны чет элге алып чыгып ортук баарланган. Ошол кезде Сауле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин Сауле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн Теке Сооданы туяк колөнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал колго алгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта машыкулат кылууга болбойт эле. Ар жылы жарым жылга жакын убакыт жумуш токтоп калат эле. Ал убакыт айрымландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын туумандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чаралар аркылуу кышкы бош убакытта жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативдин жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылган.

Азыр көмөктөштүк оперативдеги 11 калыктын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызматка орундашып, эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк оперативдин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөк сызууга жооптуу болгонуна 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, арайлык маянан банк картасына урулат, үйүмө дагы жакын, деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланууда. Бирок Савленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди. Мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун макты чеберлери түрмөгүбүздө 1-июл ордене ээ болуучу Мааматжан Үмөрдүн таасирдүү иш издеринен жана Боз үйдү өтүмдү товарга айландырган Теке Сооданындагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 9-чу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө башталды. Көргөзмөдө туңгуш жолу өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесиби көргөзмө району жаратылды. Көргөзмө мезгилинде аштык кесиби көргөзмө району соодагерлерди эликтире турган бир чоң жаркын түйүнгө айланды. Жакында Биңтуандын айыл чарба өзөктүү өткөлгө ат салуу түрү, Биңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илими менен мал чарба насилин жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыктуу бөсү колго келтирилди. Шинжаң Дың жери ачуу илимдер академиясы мал докторлук изилдөө орнунун изилдөөчүсү Жоу Пинг коллективи жетиштирген CD46 генин төп жансыздандырып жойгон ургачы музоо жеңиштүү туулду, ары соо өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин ылаңга тең тайлаштырып насыл жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыктуу бир кадам ташталганынан дарек берет. Бул өзгөчө музоо Шинжаң Дың жери ачуу илимдер академиясы Хуаюй тажрыйба базасында туулду. Коллективдин өзөктүү мүчөсү Ван Ли Миндин тааныштыруусунча, алар ген түзүү техникасын микроскопту өкүл кылуу техникасы менен биргелештирип, бул аркылуу музоого катыштуу ичи сүрүү ылаңына карата табигый иммунитет күчү тартуулаган.

азыр күчардын ак өргө түшүм жыйонун дуу мандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баян үйүн атыздакы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү үзүү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өрүктүн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда күчар ак өргүнүн күндөлүк орточо сатылуу ченеми 2000 буйрутма айланасында туруктуулашып, жаңы жашаң мөмө түшүмү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Күчар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Жан Хау мындай деди. Негизинен Жэжиаң жана Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүк тез жолдомолор 48 саатта, эң кечиккенде 72 саатта сөзсүз кырдарлардын колуна жеткирилет.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 13 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жунго Коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду.
1: Борбордун коопсуз сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы Шинжаң Уйгур Абдырам районуна ачык текшерүү тымызын зыяраттуу абалын чагылдырды.
2: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү.
1: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу асеми театры Махаватыры Үрүмчүдө коюлду.
2: Автоном райондун 36-чу жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы өттү.
1: 2026 жылдык мамлекеттик көз азыздери футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаарында башталды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Шинхуа агенттигинин кабары. 6 айдын 25 күнүнөн 26 күнүнө чейин Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл жүрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, партия Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, артыкчылык өзгөчөлүктөрдү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип, зоройтуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым жылыштатуу керек. Дэн Шуэсяң, Жунго, Европа кезек

0: Ал мынауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпинг Синжаңдын коом туруктуулугун коргоо, узакка бейпил башкарууну ишке ашыруунун ачкычы адамда түп негизи агартууда деп көрсөткөн. Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчү социализм медиасы аркылуу рухту такшалтып, адам тарбиялоодо бекем туруп, мурал тургузуп адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, жоңку алуутту ортоок толкуу таанымын бекем уютуу керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап агартуу, илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, кесип менен агартууну жоролуштурууну тереңдетип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү колдоо керек. Жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар Шинжаңды гүлдөндүрүп, чек араны бекемдөөнүн зарыл күчү. Жумуштандыруу тарбиясы менен жетектеп тейлөөнү күчөтүп, ан сайын көп мектеп бүтүргөн окуучуларды тартып Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Дин Шуешиаң мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпингди өзү кылган партия борбордук комитети жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө жан жактуулуу илгерилөө жана тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Шинжаң баш шужи Ши Цзиньпингдин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кылам.
1: Станциябыз кабары. Баш шужи Ши Цзиньпингдин кооп сөндүрүш жөндөгү зарыл жолжоо тастыктардын рухун терең эсил жүзөлөштүрүү үчүн кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү аргасына негиз борбордун кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы 6 айдын 11-чү күнүнөн 6 айдын 25-чү күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна карата кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү боюнча ашкере текшерип тамызын арылуу алып барды. Жакында баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы автоном районго ашкере текшерип тамызын арылуу абалын чагылдырды. Баалоо кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баун ашкере текшерип тамызын арылуу абалын жалпыга урактандырды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиан позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Ван Баун мыналарды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автоном райондук партком жана өкмөт кооп сөндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчү социализм медиасын жетекчи кылып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан жогору дегенде бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын кооп сөндүрүш жоопкерчилигин катаң түзөлөштүрүп, бир даражаны кармап, катмар сайын түзөлөштүрүүнү кармап, жөнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тип өзгөртүүгө түртмөктөөнү негизги линия кылып, түпкүрүнөн жөнгө салуу ассалуу 3 жылдык аракеттин тереңине карай жылыштатып, орчундук коопсуздук опуртарын бүткүчү менен алдын алып жоюп, автоном райондун кооп сөндүрүш кырдаалынын уландык туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөдү. Бул жолку ашкере текшерип тамызын аралоодо автоном райондун керхана кооп сөндүрүш негизги толку жоопкерчилигин ийине жеткире жүзөлөштүрбө бир бөлүк кесип тармактарында көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө айырмалык сактаруу бирөө аркылуу башкаларын билип опурдал көмүскө кырсыктарды башкарып түзгүндө эпкини жетерсиз болуу түйүндү кесип саласында коопсуздук опурталы орунтуу сыяктуу маселелер сакталганы байкалып учурда кооп сөндүрүш кырдаалы дагы эле катаң арытата ала. Ван Баун мынауларды баса көрсөттү. Коопсуздук жоопкерчилигине бекем кадарып чыңдап, бирөө аркылуу башкаларын билип, коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып, батыл күрөшүп, орунтуу маселелерди чыныгы чечип, коопсуздук кызылсыздыгын бекем кайтаруу керек. Автоном райондун ар даражалы партком жана өкмөттөрү, ар кайсы байланыш тармактары, ар кайсы керханалардын жоопкерчилигин бекем чыңдап, коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уландуу төп күчөп кооп сөндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу ассалуу 3 жылдык аракетин терең жылыштатып, адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип, керханалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп, кооп сөндүрүш илим техника тирегин күчалтуу керек. Орчундо опурталдарды башкарып түзгүндөнү бекем кармондоо, жыбыштарын катаң чыныгы аныктоо, бирөө аркылуу башкарып түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп, кызмат эпкенин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу тарабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаңдаштырып, шайкештүрүүнү күчалтып, истилчиликтиги жөнгө салууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ван Баун мынауларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз районунун кооп сөндүрүш кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын кообун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши. Саясий ордун чыныгы жогорулатып баш шужи Ши Цзиньпингдин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерилей силдештирип жүзөлөштүрүп, Партия Борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бириктирип, кудаш жайдырып, ашкере текшерип, тымызын абал билүүдө чагылдырган маселе жашыруун коопту түзөтүп, өзгөртүүнү чыныгы жакшы кармап, закон белгилемеге кайчы аракеттердин жоопкерчилигин катаң териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүнү түзөлүштүрүп жолго коюп, текшерип бир жансызлыгыру, жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп түзөлүштүрүп алуунун баарында чагылдырып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүрүн мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чин Шаочаң мындай билдирди. Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип, тымызын абал билип, Шинжандын коопсуз өндүрүш кызматына каратылган бир жолку ичкерилей туюнуу жана күчтүү жетектөөсүз саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп түзөлөштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системаны өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар баш шуучи Ши Жинпингдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жолжобо тастыктардын рухун ичкерилей үйрөнүп силдештирип, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, партия өкмөт бирдей жооптуулору бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркылуу тең кармап чогуу башкаруу, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үч башкаруу үч сөзсүздө бекем туруп, түйүндү сара опуртары жана карыктын айланасындагы орчундуу окуя жашыруун коопту жалпы беткей страта текшерип, кең коопсуздук опуртары жашыруун кообун чоң жагынан страта текшерип, жөнгө салынуу терең жылыштатып, орчундуу өзгөчө чоң коопсуз өндүрүш окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бар күчү менен коргоо керек. Законсуздарына сокку берип кайчылык кылгандардын жөнгө салуу, катаң позициясын сактап, жаза аткарууну ачташтырууну күчөтүп, законго кайчы кызматта чекилик кетирүү, чириктешүү маселелерин бир толкулуу салыштырып текшерип, окшош арында жоопкерчилигин териштирип бир жаңсыны кылып, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин сөзсүз териштирип, жоопкерчилигин катаң териштирип, белгилемеге кайчылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып кое берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалоо чалгындап текшерүү группасы Нах майданда автоном райондук парткоминтет жана өкмөткө орчундуу окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талоонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөрү кадрларына чатыштуу тартип законго кайчылык кылуу маселеси чыгуу үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсылгыруусуна тапшырды. Юсупжан Мамат Каденко менен Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү, автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптулары, автоном райондун байланыштуу тармактары жана коопсуз өндүрүш комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптулары жыйынга катышты.
0: Станциябыз кабары. 6 айдан 25-чи күн өтүштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү соодагер чакыруу тааныштыруу Шинжан кыймылы үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлеси Жумангарын, автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Жинпинг жана зоңтоң Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңейтүү жөнүндөгү зарыл иш чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жунгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжан Казакстан менен Жунгонун соода зарыл дарбазасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каржы салган керканаларды ортоо курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстандык Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ан сайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Тунияз мындай билдирди.

0: Ага Си Цзиньпин жана Зонгтун Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжан Казакстан менен жогорапиялык оорду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжан төрага Си Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайды изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңиртүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ан сайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектүү буюмдарын Жунго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай обласынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орунбасары министри Абдылда Беков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орун басар башчысы Г. Хон 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ан сайын көп керканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн ортоктук барланусун каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн ак майданда тааныштырдыары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондоку катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жунго эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, автоном райондук соода назараты, Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору ортоктук баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан ортоктук баарлануу, Жунгого экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында Казакстан керканаларынын Жунгого экспорттоону кеңиртүү өрүшүн куруп, ан сайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
1: Станциябыз кабары 6 айдын 25 күнү түштөн кийин 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм сапасы сактоо идарасы парткруппасынын шуучуси, идара башчысы Лиу Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди: бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүү сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктүрүүнүн стратегиялуу иш чарасын толук айгинелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, Жунго тамак ажасына ан сайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын такынчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун чыдарлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызыл жакшырып, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керканалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Лиу Хуаншин мындай билдирди: бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңиртүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, камдоо желесин жаратып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керканалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бирдемдей күч алтып, ан сайын көп кесип түрлөрүн түзөлөштүрүп, орун арасын илгери сүрүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңине нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Açtık kesip görgüzme rayonu Civek Çoğlu'nun açtığı

0: аркылуу туташтырып, Шинжандын келечегинин каңкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө маянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл аштык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш кошулган түшүмдөр, заманбап аштык машина жабдуулары, аштык элем техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, аштык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондуу көрсөтүп, Шинжандын жакшы аштык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошол менен бирге баштагы аштык керканаларынын Шинжан сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбүн катышты.
1: Кечээ 6-чы айдан 26-чы күн өтүштөн мурда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Шинжанга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябызга барчысы Лео Кайден кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдарты болуп, бүт Шинжандын жалпы толку соодагер чакыруу багыты, акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комул шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчү Канчуампу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжан эле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйөндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегейлештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды эмерчиктей түйөндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы парты курпасынын орун басары шуучеси, идара башчысы Чан Вейлун мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чек ара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы черкешкен түйүндүү карканалар үчүн каркана эсеп дептерин тургузуп, карканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, даңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу карканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзөбүз. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан керканалар Шинжандын район ордо артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ансайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жүнгө Шинжан соодагерлер коому жана айылдаштар коомунун башчысы Абилет Мамет мындай деди. Биз эбак эле Шинжанда кесип турпатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээбир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжан менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемчи алып барып, кээбир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди черкештирүү тейлөө сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12-чи номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжанга каржы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруш атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжандын каржы салуу көмүскөгү үчүн өкмөт менен карканалардын тереңдей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
0: 6-чы айдын 25-чи күнү кечте 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Музыкалуу драма Махабатыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ван Лобендин өмүрүн негизги линия кылып, ошол алыстаган жер, Даванчындык кыз, Чаштыгыры сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына таанышырларды чуурулуштуруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды укмасын колдонуп, Ван Лобендин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди. Мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ван Лобендин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем кармарып, ал үчүн бедел төлөп, бардыгын бир жака кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссерлук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш Бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөмүнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип музыка иштөөдө чек аттап чуурдушун ишке ашырган Чанголи мындай деди. Ваң Доубин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабатында камтылган мааниси эр аял ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгынын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжаңда ан сайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө барганда 9-кезекти Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6-айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнгө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жүнгө жана чет элдин асыл театры көргөзмө оюн номерлерин кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маегі сыяктуу он канча түрдөгү тордо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөм өнөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартып улайт.
1: Кечээ 6-айдын 26-чу күнү түштөн мурда автоном райондук партком партия мектеп акимчилик шөйөнү Ши Цзиньпин партия курулушу идея назариясын үйрөнүп изилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы, Бейжин Швендашөсү сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Швендашөсү Жүнгө коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шөйөнүнүн орун басар башчысы профессор Ван Фэн жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү кулаштырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди. Биз маалында назария үйрөнүүнү кулаштырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууунун бейнеси. Биз Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди. Ши Цзиньпиндин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком партия мектеп акимчилик шөйөнү партия тарыхы партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру доценти Фэншио мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп, терең, анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын игерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдеттин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
0: 6-айдын 25-чи күнү түштөн мурда автоном райондун 36-чы жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы Турпан шаары буйруктап өттү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздар. Быйылкы мамлекеттик жер күнү үгүт кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги темабыздары илимди жалпылаштыруу үгүт району, таасирдеши оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп дагы кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лушин Юй мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктүү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган күчтү толкулаштырып, коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сара тирек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдуң мындай деди. Кийин карымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет зымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жердин тыкан өнүмдү пайдалануу сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу, сактармасын жер алтыны чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
1: Алтынчы айдын 25-чи күнү 2026-чы жылдык мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынгулун кесиптик техника шөйаны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы Тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжан командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжан командасы 1 топ айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-кө каршы 2 упай болду. Шинжан командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди: "Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын бардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжан туңгуш жолу мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз." Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү ажиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ар бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз денаракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш тырып пас берип, вартарга тейбүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Майдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгөө Майыптар бирикмеси, Жүнгөө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук Майыптар бирикмеси менен Байынгулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган.

0: жетти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. Алтынчы айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин эргөө жарышы, чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чан Жин мындай деди. Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып ден аракетчилердин эч бошошпой баатырдык менен жаныроп күрөш жасоо рухун, айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол ден аракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алтып, караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы.
1: Шингуан агымыштар бааламасы.
2: Станциябыздын Шингуан агымыштар бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аңсоого талпынып, жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нур бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштырып, ден аракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүнө таянып, орун айырмарайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, вартарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжан командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курганда кабалдар, тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн каршылашынын алдындалар айырмадан коркпой, батымдуулук менен чечкин көрүшүп, жарыштын жакшы баштарын колго келтирип, караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет ражалуу жарыштын мааниси эч ак жарыш майданынан алып өттү. Бул Шинжандын майыптар ден аракетчилер үчүн көрсөтүү көздөгүн куруп, журчулукка көзү көрбөй турган ден аракетчилердин кишенден алып өтүп, батымдуулук менен алдыда жүрүүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы аңсоонун ишке ашырат. Жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арызун кызуу сүйүп талпынып, кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү, ден аракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдө бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
0: Алтынчы айдын 25-чү күнү 2026 бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы, Шинжан шаяр аялдамасы жарышы акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ван Йинг, Ранчи Чоолардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору Жунго велосипед дене аракетчилер коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш минүү ден аракетин данакер кылып, күсөн маданият тамыры жана түштүк Шинжан экологиялык көркүн туташтырып, эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7-чи айдын башында каттатуу башталып, 8-чи айдын 16-чу күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү орун басар акими Пан Сонван мындай тааныштырды. Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтки жибек жолу образын чагылдырган, Шинжандын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана келүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжандын көркү, өнүгүү жашоо күчү дүйнөгө чыныгы. Астролог жалпы беткей Шинжанды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз.
2: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Шинжан Коомдук Илимдер Академиясы Аксуу Бөлүмчө Академиясы 6-чу айдын 25-чү күнү көрүнө келди. Академия менен жергиликтин алмаштыруу кызматташтык жаңы өрүшүн куруу аркылуу илим изилдөө, өткөлдүн ассалуу, коомдук илим сыйлык түрүнө өтүнүч берүү сыяктуу кызматтарды биргелешип кулаш жайдырып, Аксууну такаанчыктап, түштүк Шинжанга таасир көрсөтүп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, автоном райондук парткомдун чечими чыгаруусун акыл күч колдоосу менен камдайт.
0: 2026 жылдык Шинжан районунан башка өлкө шаарлардагы толуксуз орто мектептерге окуучу кабылдоо боюнча дене

0: Маалыматтыгын текшертүү көлөмүнө кирген сыноо берген окуучулар тизмеси кечээ 6 айдын 26 күнү түштөн кийин саат 6 жарыяланды. Сыноо берүүчүлөр автоном райондук агартуу сыноо орду өкмөттүк тор жайтына чыгып текшерсе болот. Дене саламаттыгын текшерүү көлөмүнө кирген сыноо берүүчүлөр окуучу туруштуу жердеги агартуу акимчилик тармактарынын белгилеген убакыт, орду жана талабына негиз дене саламаттыгын текшерүү идея саясий мурал баалоосу жана нопус текшерүүгө катышса болот.
1: 7 айдын 1-чи күнү саат 0:00 баштап мамлекеттик темир жол кезекчи поезддардын жаңы жүрүү харитасын жолго коёт. Ошол кезде Үрүмчүдөн Бээжин батыш вокзалы аралыгына туңуш жолу Доң Арып менен башталган Доңчу группасы каттайт. Поезддун рети D70, D69 рет. Бул жүргүзүлгөнүнө көп жыл болгон Z70, Z69 ретке тике жетип баруучу өзгөчө тез поезддун расмий түрдө Доңчу группасы кезекчи поездына даражасы өстүрүлгөнүн дарек берди. Эми бүт Шинжандагы 16 шаарына аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчү тарабынан предаван температурасы 23-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык предаван температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабынан кийин ачык предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа тарабынан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортрада аралыктан предаван температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан предаван температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө аралыктан предаван температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан предаван температурасы 29-43 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кордлада аралыктан предаван температурасы 23-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 27-жи күнү күнгө ишемби. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шаржы теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тер көп чыкса, колтугунда башка жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү антабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

балдардын саламаттык коргоонуу линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы мамлекет боюнча күрөң без сезгенчи вакцинасын дайымдоо эмдетүүнү күчөйтүүнү ары иммунитеттеште калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайдырууну талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөө орду саламаттык эскертмесин чыгарып, ата энелердин балдарына күрөң без сезгенчи вакцинасын убагында эмдөөнү эскертти. Ары толуктап эмдөө көрсөтмөсү менен камдады. Оорулардын алдын алуу тизгиндөө адистеринин тааныштыруусунча күрөң без сезгенчи вакцинасы мамлекеттин иммунитеттеш планындагы вакцина болуп, кызыл, таралма күрөң, тамыр, без сезгенчи, саргарт сыяктуу үч түрдүү жугумдуу оорунун алдын алат экен. Кызылдын жугумдануусу аябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгенчи, мээ сезгенчин келтирип чыгарат, өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгенчи, мээ чели сезгенчи, уйкулук без сезгенчин келтирип чыгарат. Баралына жетүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жатыш чыккан балдардын оору белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин буйкаттарга чукса, оңой эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барышта убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргоону кол жатыр экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде 1-чи же 2-чи жолку күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдебеген, эмдетүүнү кечеңдеткендер, 7 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаштар, өспүрүмдөр ичинде бүт барыштуу 2 жолку вакцина эмдетпегендерге бирдей толуктап эмдөө керек. Тек 2 жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле, баарсын толуктап эмдетүү керек. Ата энелер алдын алуу вакцинасы эмдөө күбөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдөн мурда байкас кыла турган иштер: бала эти ыстуу, чукул мүнөздүү оору, оор даражада артыкча сезгирдик, жөтөл, деми кысылуу, чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдагы вакцина реакция кылуу тарыхын накалай айтуу керек.

Вакцина эмнеткенден кийин дайым көрүлө турган реакция жана папестөө. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген орун ооруу, кармаганда ооруу көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийин 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эти ысуу көрүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эти ысуу көбүрөөк суу ичирүү, эс алдыруу 48 сааттан ашып кетсе же орто абалда жогору даражада эти ысууну физикалык эти ысууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6 күндөн 12 күнгө чейин болгон аралыкта безетки пайда болушу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. Бир апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишит. Көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү. Эгер балада уландуу жогору эти ыстуу ысуу жамбаса, руху түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилери көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү, ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндөө тармактары мына муну жылуу эскертти. Алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттык укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып, толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса, дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып, толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Шаржы текетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Чажы декадамыздан кийин бир жыл ичиндеги эң ысык мезгилди күтүп ала турганыбыздан дарек берет. Аба ысык болгондо адам денеси оңой эле көптөрдөйт, оңой эле ысык артып кетет. Температуранын жогорулашы, тамыз ысыктын чабуулуна эрчи, кишилердин дайым шайкеше албастык себебинен туталануу, табити тартпоо, уйкусуздук, тынычсыздануу, баш денеси оорлошуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Сөзсүз турмуш аргасын теңшеп, туура күтүнүү керек. Бул бир канча сактана турган ишти эч качан иштебеңиз. Биринчи, терезени ачып, аба алмаштырбай коюудан сактануу. Жай мезгилинде көптөгөн кишилер ысыктан коркот, терезени такап, үй ичинде аба тегиште ачат. Иш жүзүндө дымык, шамал өтүүсү начар, үй ичинде оңой эле ысык өтүп калат. Анын үстүнө аба теңшегичти иштетип, терезени ачып, аба алмаштырбаганда аба сапаты начарлашып, тескерисинче ооруу пайда кылат. Экинчи, дайым бир түн туруп калган куурмаларды жегенден сактануу.

Жайда кишилер бир бөлүк бир түн туруп калган суук сейлерди таштак жиберүүгө көз кыйбай дайым эртеси уландуу жейт. Бирок мындай болгондо саламаттыкка оңой эле таасир жетет. Жайда ашып калган куурма тамактарды узун убакыт коюп койгондо оңой эле сульфат сыяктуу зыяндуу заттар пайда болот. Жеңил болгондо курсак оору, ичи өтүү, кусуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Оор болгондо азыктыктан уулануу сыяктуу маселелер келип чыгат. Үчүнчү, суусап кеткенде анан чукул суу ичүүдөн сактануу. Жайда көптөр дейт, оңой суусайт. Көптөгөн киши стаканды көтөрүп, күчөп суу ичет. Бул түрдүү арга туура эмес. Бир жолунда эле өтө көп суу ичкенде суу курамы тез темпте канга кирип, кан сыйымдуулугун арттырып, оңой эле жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберип, кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, тынык кыйындашуу сыяктуу оору белгилерин пайда кылат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда, аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында турат. Күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жыйырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайшуу, ары жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Ал ар жолунда 200 миллилитр. Адаттагы стаканда 1 стакан айланасында ичүү керек. Суусап, жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4. Муздак суусундуктарды колдон түшүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса, ашказан ичеги чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеги жолуна киргенден кийин, ашказан ичегинин нормал былкылдашына кедерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн тепетеңдигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегинин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеги былжырак пардасынын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн алсыздаштырат. Оор болгондо курсак оору, кичеги оңой түлүгүү, жыйынды оору белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажсымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басым жогорулап, тажсымал артерия тарайып, жүрөк сайышуусун келтирип чыгарат. 5. Суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот. Бирок баары эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун дүлүктүрүүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандар да ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демик, кекиртек сезгенче сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгарат. 6. Күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан оңой эле көк боор алсыздап, денеде нымдуулук жыйылып, тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып, тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тайжи, мушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот. Тердөө өнүмүнө жетсе эле болот. 7. Түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлүү уктай албагандай сезинет. Түштөн мурда шашылыш, үйрөнүү жана кызмат кылгандыктан денелик күч жана зээн күчүнүн коромжулануусун

8. Азык түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулануу көп болот, оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө жашылча жебеле болдугулат. Жакшы жебесе азыктык жетишпесе, иммунитет күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак сүтү, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо дамын өзгөртүп, суу калдык тамыры, дунгуа, сыгуа, дарбыз, бендоо сыяктуу жайкы азыктыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп, уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу. Бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яң чени жаракаттандырат. Ошого дегендей салкындыкты кубалашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суук аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айлануусу кедергиге учурап, оңой эле тумоо, баш ооруу, мурду бүтүп калуу, бет шал болуу сыяктуу ооруу белгилери көрүлөт. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күн нурунун түшүү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой эле толкуу абалында турат. Маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу каардануу, оозу ачылса эле башкалардын көңүлүнө азар бере турган сөздөрдү айтуу, муш уруп аракеттин тизгиндей албастык сыяктуулар. Ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алып эле калбай, дагы маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө шаржы деке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы сабатты айтып бердик.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүзлантабыз, урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тер көп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет сыртка чыгуудан мурда же тердегенден кийин 75% дарылоодо иштетиле турган ыспырттуу пахта парчасы менен колтук терисин жеңил сүртүп, кургагандан кийин анан кийим кийүү. Тердин тегинде жыты жок, башкача жыт тери бетиндеги бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин пайда болот. Ыспырт сасык жыт пайда кылуучу бактерияны тез темпте өлтүрүп, өлтүрөт. Ошону менен бирге бууга айланып, нымдуулукту алып кетет. Машкылат аябай жөнөкөй. Дарыканадан айрым оролмосу бар ыспырттуу пахта парчасын сатып алып, бир парчасын жайып, колтуктагы бырыштарды жеңил сүртүү, терини түлүктүрүүдөн сактануу үчүн кайта-кайта сүртпөстүк керек. Сүртүп болгондон кийин билекти көтөрүп, 10 секунд салкындатуу керек. Ыспырт бууга айлангандан кийин кийим кийүүгө болот. Өнүмү канча саат уланат. Эгер териңиз бузулган же жаңы эле түгүн алып жиберген болсоңуз, сүртпөңүз. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда сүртсөңүз, күн бою салкын, башкача жыт болбойт. Тер токтотуу суюктугуна караганда ан сайын тикелей, атырга караганда ан сайын түбүнөн түздөйт. Кичинекей бир парча ыспырттуу пахта жайдагы ыңгайсыздыкты чечет.

саламаттыкка пайдалуу чакан. Урматтуу агармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Тери көп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 26-нчы күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылназымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хуң Сын менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин Бенгал Зонлиси менен көрүштү.
0: Ши Цзиньпин мамлекет төрага буйругуна кол койду.
1: Ши Цзиньпин Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Венесуэла убактылуу зунтууна басылуу телеграммасын жиберди.
0: Ли Чан Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хуң Сын менен көрүштү.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыйналышы Бейжинде жабылды. Жолоожи жыйналышты башкарды.
0: Диң Шөйчан Шинжаңда текшерүү иликтөөдө болду.
1: 1-июль жакындап ар кайсы жерлерде кызыл сая каткызып, кишилер кызыл издерди издеп күрөшүү күчү чогултушту.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап ары маалыматындагы желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 15-5 жыл мезгилинде жаңча энергия система курулушун башымдатууга байланыштуу жоспор абалын тааныштырды.
1: Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө жүргүзүү иштерин талкуулады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-нчы айдын 26-нчы күнү түштөн мурда ЖКП борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин эл сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатанын төрагасы Хуң Сын менен көрүштү. Ши Цзиньпин Камбожа эл партиясы курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктап, Камбожа эл партиясынын Камбожага жетекчилик кылып, мамлекет курулушу жана улутту гүлдөндүрүү иштеринин жаңы кырдаалын үздүксүз жаратуусун каалады. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Былтыр 4-нчү айда мен Камбожада мамлекет иштери сапарында болуп, Камбожа жетекчиси менен чогуу жаңы доор дайымдуу жөнгө Камбожа тагдырдаш орток толкусун куруу жаңы баракчасын ачканбыз. Бир жылдан ашуун убакыттан бери эки мамлекеттин өз ара ишенүүсү сызыл күчөп, ар сала кызматташтыгы токтоосуз тереңдеп, жөнгө Камбожа жөрөлгөлүү достугу жаңы доор мазмунун көрсөттү. Жүнгө кадимкидей эле Камбожаны айлана дипломатиясынын түйүндүү багыты кылып, Камбожанын мамлекет ээлик укугу жана коопсуздугун коргоосун, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгү жолунда жүрүүсүн бекем колдойт. Жүнгө Камбожа менен чогуу тынычтыкты чогуу коргоп, өнүгүнү чогуу жоспорлоп, гүлдөнүүнү чогуу жаратып, жүнгө Камбожа тагдырдаш орток толку курулушун мыкты жылыштатып, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну түртмөктөө үчүн үлгү тургузууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда эл аралык жана район кырдаалында татаал терең өзгөрүүлөр көрүлүп жатат. Жүнгө Камбожа эки мамлекет кол кармашып өзгөрмөлүү кырдаалда көтөрүмдүүлүктү көрсөтүп, башаламандыкта туура жолду сактап, райондун тынычтыгы, өнүгүүсү үчүн ансан көп туруктуулук кошуусу керек. 1. Стратегияда өз ара ишенүү негизин бекемдесек. Тараптар тарыхтан күч кабылдап, өнөрлүү болгон сайын өргөй чаап ансайын илгерилеп, өз ара ишенишүү деңгээлин жаңы бийиктикке жогорулатсак. Жүнгө Камбожа менен партиялар ара карым катууну тереңдетип, партияны башкаруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, партиянын бийлик аткаруу жөндөмүн чогуу жогорулатууну каалайт. 2. Өнүгүп гүлдөнүү жолунда байсалдуу жүрсөк, тараптар өнөр жайды өнүктүрүү коридорун жана балык күрүч коридорунда нактылуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөсөк. Жүнгө Камбожанын эркин соода келишими көмүскө жөндөмүн толук кое берип, нактылуу кызматташтык табылгалары менен эл турмушун ансайын нарп жеткирүүнү түртмөктөп, жүнгө Камбожа достугунун эл ырай негизин токтоосуз бекемдесек. 3. Ар кимибиз өз мамлекетибиздин узакы бейпилдигин коргосок, жүнгө Камбожа тарап менен коопсуз өнөктөштүк байланышын курууну каалайт. Жүнгө Камбожа тараптын телеграф алдамчылыгын жоюп тазалоо кайраты менен аракетин жогордар жада алкыштайт. Камбожа жак менен чогуу телеграф алдамчылык жаман өсмөсүн түбүнөн жоюуга уландуу күч кошууну каалайт. 4. Стратегиялык шайкешүүнүн үлгүсүн тургузсак, жүнгө Камбожанын бир жүнгө принцибин бекем сактап, жүнгө тарап орто койгон олуттуу түшүнүк жана демилгелерди алды менен колдогонун алкоо калат. Жүнгө Камбожа менен шайкешүүнү күчөтүп, район кошуна достугунун негизги жагы жана кызматташып, ортоо жеңишке жеткен чоң багытты ансайын жакшы коргоону каалайт. Хуң Сын мындай деп билдирди. Мен өзүңүздүн Камбожа жүнгө бекем достугу, ошондой эле жаңы доор дайымдуу Камбожа жүнгө тагдырдаш орток толкусун кол кармашып курууга берген дилгер бааңызды толук куптайм. Өзүңүздү өзөк кылган жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин туура жетекчилигинде жүнгөнүн дүйнөнүн назарын оодарган өнүгө жетишкендиктерин колго келтирип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер, асыресе Камбожанын өзүнө алган жер шары түштүк мамлекеттеринин туруктуулугу жана өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошконун чын көңүлдөн куттуктайм. Жүнгөнүн Камбожа өкмөтү эл партиясынын өзүндүк мамлекет абалынан шай өнүгүү жолун тандоосун колдогонуна, Камбожа экономика коом өнүгүүсү жана мамлекеттин өзөктүү талабын коргоосун колдогонуна рахмат. мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Камбожа жак баштан бойго Жүнгө менен болгон достукта бекем туруп, бир Жүнгө принцибин бекем аткарып, Жүнгөнүн мамлекеттин бүткүлдөй бирдиктүүлүгүн ишке ашыруу, ар кандай формадагы Тайвандын өз алдынчалыгы бөлчөктөө жоругуна караштырууда көрсөткөн баардык чымыркануусун чечкин колдойт. Камбожа жак Жүнгө менен беш бурчтуу стратегия жана бир алкак бир жолду чогуу куруу демилгесин жалгоону күчөтүп, экономика, коопсуздук сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетүүнү каалайт. Телеграф алдамчылык кылмышын түпкүрүнөн жоюу, Камбожанын учурдагы кызматынын алдыңкы иш түрү. Камбожа Жүнгө менен телеграф алдамчылыгына сокку берүү, закон аткаруу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Камбожа өзүңүз ортого койгон 4 чоң жер шар демилгесин бекем колдойт. Ары Жүнгө менен чогуу түзөлөштүрүп, райондор кала берсе дүйнөнүн тынч күлдөнүүсүнө дилгир салымдарды кошууну каалайт. Камбожа эл партиясы Жүнгө коммунисттик партиясы менен узун мезгил тыгыз кызматташтыкты сактайт. Камбожа жак Жүнгө жак менен чогуу эки партиянын алмаштыруу кызматташтык жаңы эскертмесин жакшы түзөлөштүрүп, Камбожа Жүнгө тагдырдаш ортоктук толкуу курулушуна күч кошууну каалайт.
1: 6 айдын 26 күн түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин эл сарайында Жүнгөгө расмий сапар менен келген Бенгал зунлиси Тарых менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери жаңы доор Жүнгө Бенгал тагдырлаш ортоктук толкусун куруун чогуу жарыялап, эки мамлекет байланышынын ансайын жогору деңгээлде өнүгүүсүн түртмөктөдү. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Жүнгө жак Жүнгө Бенгал байланышын өнүктүрүүгө баштан бойго жогору даражада маани берип, жалпы Бенгал элине караткан ынак коңшу досторчо саясатында бекем турат. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жүнгө жак Жүнгө Бенгал достугу чоң багытында термелбей бекем турат. Баштан бойго Бенгал жактын ишенүүсүнө арзыгыдай жакшы досу, жакшы коңшусу, жакшы өнөктөшү. Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Тарыхка кайрылсак, биз Жүнгө элин кембагал, алсыз абалдан Жүнгөчө замандаштыруу жолуна ийгиликтүү чыгууга ынтымакташтырып жетектедик. Мында өз алдынча өз билги, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем турууга, мамлекеттин өнүгү, алга илгерилөө тагдырын өз колубузда бекем кармоодо чың турууга сөөндүк. Жүнгө тарап Бенгалдын мамлекет өз алдынчалыгын, элдик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдойт. Бенгал менен мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы катмарлардын карым каттоосун тыгыздаштырып, стратегиялуу сүйлөшүүн тереңдетип, саясийде өз ара ишенүүн чыңдап, бир биринин өзүктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бургандарына байланыштуу маселелерди уландуу өз ара колдоону каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө коңшулар менен ынак өтүү, коңшуларды камсыз кылуу, коңшуларды байытуу саясатында жана жакын өтүү, ак жүрөк болуу, нарп жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүндө бекем туруп, Жүнгө жаңы өнүгүүсү аркылуу айланадагы мамлекеттерди өзгөлтүксүз жаңы мөрттөр менен камдап, жаңы кыймылдаткыч күч алып келет. Жүнгө Бенгалдын жаңы өкмөтүнүн бийлик жүргүзүү иштеринин шыдыр болуусун колдоп, Бенгал менен бир алкак бир жол жогору сапатта ортоктук куруп, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өнүгүү тажрыйбаларын алмаштырып, түйүндүү кызматташуулар тартып жоспорлоп, жашыл, төмөн көмүртектүү, санар ва экономика сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн казып, даярдоо, маданият, агартуу, жергилик сыяктуу алмаштырууларды кулаш жайдырып, Жүнгө Бирма Бенгал экономика коридор курулушун жылыштатып, район байланышын шыдырлаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жүнгө Бенгал менен чогуу БМУ сыяктуу көп тараптуу кандыргалар ичинде карым каттоо жана көмөктөшүүнү күчөтүп, барабар тартыптуу дүйнөнүн көп уюлдашуусу, жалпылай нарптуу, сыйымчыл экономиканын жер шаарлашуусун ортоктук түртмөктөп, Жүнгө Бенгал эки мамлекеттин жолдуу укук таламы жана жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортоктук таламын ансайын жакшы коргоону каалайт. Тарых Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди: Жүнгө улуу мамлекет, Бенгал тышкы иштер саясатында баштан бойго зарыл орунду ээлейт. Бенгалдын касторлоого арзый турган ишенчтүү өнөктөшү. Эки мамлекет байланышынын жаңы доор Бенгал Жүнгө тагдарлаш ортоктук толкусу жаңы деңгээлине жогорулагандан абдан кубанычтамын. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жүнгө улуу өнүгү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгөчө замандаштыруу Бенгалдын үйрөнүү үлгүсү. Бенгал Жүнгө тарап менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоктук куруп, экономика, соода, өз ара байланыш шыдырлаштыруу, айыл чарба, илим техника, жашыл энергия, агар саламаттыкты сактоо сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруун тыгыздаштырып, Бенгалдын замандаштыруун ишке ашыруусуна күч кошууну үмүт кылат. Бенгал тарап бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Тайванды Жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү деп карайт. Ар кандай формадагы Тайван өз алдынчалыгына каршы туруп, БМУ кеңешинин 2758 номерлуу чечиминин беделин чечкин коргойт. Өзүңүз адамзат тагдарлаш ортоктук толкусун куруу түшүнүгүн жана 4 чоң жер шаар демилгесин ортого койдуңуз. Бул дүйнөнүн тынч өнүгүүсү, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоодо аябай зарыл маңызга ээ. Бенгал Чунго менен чогу эл аралык район иштеринде шайкешүүнү күчөтүп, экинчи дүйнө согуш жеңишинин табылгалары жана БМУ'ну өзү кылган эл аралык тартипти чогуу коргоону таптакыр колдойт ары каалайт. Ваң И жогорудак көрүшүүгө катышты. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 6 айдын 26 күнү 77-чи номерлуу, 78-чи номерлуу, 79-чу номерлуу төрага буйругуна кол койду. 77-чи номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Жоңхуа Эл Республикасы Туар Маркес Закону Жоңхуа Эл Республикасы 14-чү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23-чү жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду.

0: Zarlı ortaq tanımın zölüştürüp, tınıştıkta çoğu caşoğunun beş türdü prensibin gökülötüp canaşısını görsötüp, sayası da öz ara şeyin ünterinde edip, Cungo Bengal baylanışının üzgültüsü öngüsün törtmek dön qalaydı. Cungo mamınketi gel qurultayı, Bengal eldik parlamenti minen çoğu, zakon çıxaru, gözümülde kızmat tajırbaların almaştırun terinde dön qalaydı. Jolloji dağı, Cungo ekologiya çöyre zakon jinağının baylanış tavaldarın tanıştırdı. Tarih mınday bildirdi. Bengal minen Cungo'nun dostu uzargan sayın bekemdelip geled. Cungo minen bolgon kızmattaşu, Bengal'dan сан жакшы өнүгүн ишке ашыруусуна күч кошот. Бенгал бир жунго принцибин бекем сактап, төрага Ши Цзиньпин орто койгон желелеш жер шаар демилгесин колдойт. Ошол күнү түштөн мурда Бенгал Зунлис тарых Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
1: 6 айдын 25-ci gündön 26-ci gününe çeyin JKP Borbordo Komiteti Sayası Bürosu'nun turuktuğu müçözü, Goyan'dın orumasar Zonglisi Din Şöyşan Şincan'da tekşeri birlikte ödü boldu. Din Şöyşan bunda bir çıxtadı. Başucu Ши Цзиньпин'in zarıl görsötme ruhunu asayil ürünü bir sileştirip, Jandor Partiyanın Şincan'da başkarı Jalpı Kımın toluk töyüp Jalpı etkeyi sileştirip, Partiya Borbordo Komiteti yığargan 5 çoğun stratiyalıq maqam dübektip, artıqçılıktu özgüçölüktü görünük döndürüp, jan hareket energiyasını yetiştirip zoroytup, Şincan ekonomika qomunun joğur sapatta önügüsün başımcılıştatuğu gerek. Din Şöyşan, Jungo Europa Gezekçi Poyuzu Ürümçü Çoğultu Borborna gelip, Jibekçolu Ekonomik Alkağı Özöktü Rayon Qoruluşun Jeli Statusu Yaktu, Avaldardı Tekşeri Belikteydi. Din Şöyşan mında görsöttü. Jungo Europa Gezekçi Poyuzu Azia Europa İlralık Taşmalı'nın canı kalıbın jaratıp, Şincan önügüsünü zor gezmit alıp geldi. Rayon orda artıqçılığın görsötüp, aylındakı mamlıketterminin ekonomika soda kızma taşıusun terengdetip, Azia Europa 6-cı olu minin batışka qara açıp jüberi köpürü oğuçasın kusala jaratu gerek. Jakı energiya iştetü joğur tolkunu jakındadı. Din Şöyşan mamlekettik elektr toru Şinjan elektr küçü energiya çoğun sanduğu malımat borboruna gelip, energiya kamdoğu kepildi kılıus yaktuğu kızmatlardı işkele düşündü. Din Şöyşan mınday bir çıxtadı. Şinjan'dın gömür, neft, gaz, şamal, jarıqtık baylığı mol. Energiya öndürüş kamdoğusun jakşı karmap, teske başkarını küçötü. Jergilikten energiya iştetü muhtajın önümdü kana atandırıp, büt mamlekettin jakı joğuru tolkundu tosup alıp, jaydan ötüsünü küçtü türöç bolu gerek. Mamlekettik energiya baylığı stratiyalı kamstu baza kuruluşu mıhtajılıştatıp, taza elektrde şıdır jetkürü, toluk kabıldap gerektiğini işke aşırı gerek. Şinjan 1-nji avgust bolot temir tobunda tüyündü salada energiya önemdöp, gömürtekti tömöndötüünü tekşeri biliktegende, Din Şöyşan mınday bir çıktadı. Koş gömürtek nişanın işke aşıruu mamlekettin olutuu stratiyalık çeçimi, çıgan teknika izildeb önüktürüünü jana jayltuu epkinin arttırıp, çarba önügüsünün jaşılga karay tüp özgörtüüsün ilgeri sürüü gerek. Din Şöyşan, Şinjan'da şöy, Şinjan jeñil öndürjä kesiptik teknika şöyenine barıp, Uluttar rayonunun joğur darajalı agartuu önügüsü sıyaktuu abalдарды tekşeri biliктеdi. Din Şöyşan mınalardı bışıqtadı. Başucu Ши Цзиньпин, Şinjan'dın qoğum turuktuluğun qorgo, uzakı bepildigin işke aşıruuda algılıktuusu kişide, tüpkü negizi agartuuda dep tereng körsötkön. Ши Цзиньпин Jandoor Jungocho Sosializm ideyası arkuluu rohtu takşaltıp kişi tarbiyalooду talıkbay bekem turup, mural arkuluu kişi tarbiyalooу tüpkü milletin düzölöştürüp, Jungha ulut ortoktolku tanımın bekemdöö kerek. Baylık ıygarımın takanchıktap agartuu ilim teknika işmerlerin bir tolku önüktürünü törtmöktöp, ansayın köp okuu bütürüüçülördü Şinjan'ga tamırlap, Şinjan'ga salım koşuuga şıktandıruu kerek. Şinjan Uygur Aptonom rayonu kurulgandığının 70 yıldığı negizi temasındakı jetişkenlikter körgözmösün körgöndö, Din Şöyşan mınalardı bildirdi. Şinjan'dın başucu Ши Цзиньпиннин табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы башталуу түйүндө түрдө кызматтарды чымырканып, ансайын жакшы иштеп, Шинжаңдын ансайын кооз келечегин жаратуусун үмүт кылам. 1-nji июль жетип келип алдында турат. Ар кайсы жердеги Кызыл Көрк району зор түркүм экскурсиялоочуларды тосуп алды. Кишилер кызыл издерди издеп, кызыл кан тамырга мураскерди кылды. Şanghay JKP 1-nji qurultayı estelik sarayın ekskursiyolog kızılık darajası ulandı joğurlap, sayakatçılar bul jerde partiya kuruu tarıhın eske alıp, güŋtürüştük algı muundardın ulu ruhunan üyrendi. Biyıl jıl başınan beri Şanghay JKP 1-nji qurultay estelik sarayı jalp tosup algan körörmön 1,500,000 kişi retten açtı. Jiangxide bir türküm kızıl tarbiya bazası 1-nji yıl izildöö üyrönüünün kızuu sabakanasına aylandı. Jian odanı, Youtian şaharçası, jer güŋtürüşü mezgilinde Yanfu tayanç bazasının baştalgan jeri jana özöktüü rayon. Kart partiya mücelleri jaş ösbürümdörgü, güŋtörüştük angemelerde aytıp berdi. Guangxi, Chuanzhou'doku Kızıl Armiya uzun sapar Xiangjiang soğuş estelik bakçasının içinde, kişiler Kızıl Armiya obsır jokerlerinin kandu küröşü beken turgan gurçoğunu batırdık minen buzgan ulu işlerini eske alıp, mamleketi küçtöndürü kuruluşu uluttu güldöndürü ulu işleri üçün talıkbay küröşkön kayratın bekem dedi. Zhejiang Changxingdeki jaŋı 4-nji armiyanın Jiangsu Zhejiang asker rayon estelik sarayına ar günü aldın bol joşkon toptuk ekskursiyolo türküm reti 20 maydanga jetti. Jiangsu Nanjingde Changjiang daryasından ötü jeŋişi estelik sarayı. Güçmö idiya sayasi sabagı işsizdi kıymılın kulaş aydırıp bargan sayın köptögön körörmöndördün kızıl izdi boylop gelip, 77 jıl murdagı milyondogon kalın koşundun Changjiang daryasından ötüüsündöi aybattuu tarıhtı sezinüüsünö belge tüzdü. Сычуан Зытоңдоку эки бомбо шаар көрк району чыныгы көрүнүштүү чакан партия сабагы, көрүнүштүү драма сыяктуу чөгүүн кайындатуунун түрлөрүн чыгарып, жаш үйрөнүүчүлөрдү кызыл эски орундарга барып мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдоого электерди.
0: Коуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап кадам алуу челелеш негиз темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик энергия идарасынын байланыштуу жооптуулары 15-5 жыл мезгилинде жаңча энергия система курулушун бачымдатууга байланыштуу жоспор абалын тааныштырды. Тааныштырууга негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиз таза, төмөнкү көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү жаңча энергия системасын алгач кадамда куруп чыгат. Электр энергия генераторлор көлөмү 5 миллиард 400 миллион киловаттка жетип, мында жаңы энергия генераторунун түзгөн салмагы 50% ашып, электр энергия генераторунун негизги тулкусуна айланат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз таш катмага жатпаган энергияны көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөө менен катар көмүр, нефит, газ сыяктуу таш катма энергиясын өндүрүү негизин бекемдеп, батыштан электрин чыгышка жеткирүү сыяктуу энергия жеткирүү чоң күрөө тамыр курулушун күчөтүп, жаңы чарба, жаңы кесип турпатындагы түрлөрдү делгер курат. 15-5 жылда энергия түйүндүү түрлөр жана жаңы кесип турпатындагы карыз салуулардын туруктуу кадамды артуун сактап, жалпы көлөмү 20 триллион юандан ашуусу болжонду.
1: Бүгүн 39-жолку эл аралык баңгизатка тыйым салуу күнү. Ар кайсы жерлер жаш өспүрүмдөрдүн дары буюмдарын башаламан иштетүүсүнүн сактануунун негизги тема кылып, көп түрдүү формадагы үгүт тарбия кыймылдарын кулач айтырды. Гуандун, Жэйяң, Жаңсу, Сужоу баңгизатка тыйым салуу билимдерин жөрөлгөлүү маданият жана кызыктуу оюндарга жоролоштурду. Хунань, Чаншанын баңгизатка тыйым салуу тармактары 140 000 техника мектебинин окуучусуна баңгизатка тыйым салуу билимдерин үгүттөдү. Чонгчинь, Жэжаң сыяктуу жерлерде эл сакчылары баңгизатка тыйым салуу чакан сабаканасын ачып, окуучуларга баңгизатты таануу, баңгизатты айырмалаштырууну үйрөттү. Ички Монгол, Юннан сыяктуу жерлердин коом коопсуздук органдары ол жоголган түрдү баңгизаттарды зыянсыздаштырып жоюп баржактылоо кылды. Бүт мамлекеттин көчмөндөрдү башкаруу аппараттары жана темир жол элдик абагаттуу, коом коопсуздук органдары поезд бекети, учак күтүү имаратына сөнүп, жөрөлгөлүү жана жаңыча баңгизаттардан сактануу жөнүндө илим жалпылаштырып үгүттөө алып барды. Жунго деңиз сакчы идарасы менен таможина алакчылыкка соку берүү тармактары баңгизатка тыюу салуу калкасын жан жактылуу бекемдеди. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында тордо сатылуучу түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү тизмеси 2026-жылкы нускасын жарыялады. Мөлчөрү көп, чөлкөмү кеңири. Керектөөчүлөр кеңири колдонгон 99 түрдүү өнөр жай түшүмүн башкаруу чөлкөмүнө киргизип, физикалык курулма сыяктуу жактарда сапат коопсуздук опурталы сакталуу мүмкүнчүлүгү бар өнөр жай түшүмдөрүнө түйүндү үйрүлөт.
0: Бүгүн картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулук түзүмү убактылуу аткаруу белгилемеси расмий жарыяланып, мамлекеттин картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулугун тургузуп, үйрөнчүк даража, орто даража, жогору даража 3 даражага бөлүүнү айкындады. Аталган кесип алып урушуучуларды картаңдардын жөндөмүн баалоо сыяктуу бирикме кесиптик өнөр жөндөмүнө ээ болуусун талап кылат.
1: Мамлекеттик радио теле баш идарасы жакында башкаруу эскертүүсү AI микро кыска фильмди түр катмарга бөлүү өлчөмүн жарыялады. Карыз салуу суммасы 800 000 юандан ашкан же өзгөчө сюжеттеги AI микро кыска фильмдерге карата түйүндү микро кыска фильм боюнча башкарат. 300 000 юандан 300 000 камтыйт, 800 000 юангече 300 000 юанга жетпесе айрым-айрым демедеги микро кыска фильм башка микро кыска фильм боюнча башкарат. Бул өлчөм 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Жакында мамлекетибиздин так генератор сыйымдуулугу эң чоң суу тартып энергия чогултуу электр станциясы Тентай суу тартып энергия чогултуу электр станциясы жалпы этке ишке кириштирилип электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 миллион 700 000 киловатт. 1 миллион 600 000 кишинин 1 жылдык турмуштук электр иштетүү муктажын канааттандырат.
1: Бүгүн мамлекеттин зарыл энергия түрү Дадухы, Шуанжанкоу суу электр станциясындагы алгачкы генераторлор группасы торго жалганып электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 2 миллион киловатт. Селден сактанып, суу тескүү сактоо жана электр таратуу жөндөмүнө ээ. Бардык генераторлор өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 миллиард 700 миллион киловатт саатка жетет.
0: Бүгүн Жаутун тоннели жеңиштүү туташтырылып, Чонгчинь Кунминь жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиясындагы 91 тоннель толугу менен туташты. Чонгчинь Кунминь жогору ылдамдуу темир жолунун бүт узундугу болжолу 700 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Салынып бүт поезд каттагандан кийин Кунминьден Чонгчиньге чейинки поезддун жетүү убакты 2.5 саат айланасына чейин кыскарат.
1: Бүгүн кеч Борбордук радио теле баш станциясы Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулары менен маек берүүсүндө Гевиния Зунлиси Ори Бахты атайын сөзгө тартканы көрсөтүлөт. Ори Бах төрага Си Цзиньпин ортого койгон, бир алкак бир жолду чогуу куруу сыяктуу көп түрдүү демилгелерди мактап, бул демилгелер жүнгө жана дүйнөгө кенен өнүгүү кезметин алып келет деп карады. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары сыяктуу жаңы маалымат аразыларында тең арында торго жүктөлөт. Венесуэла Саламат Сақтау Министрлігі 25-ші күні мұндай білдірді. 24-ші күні Венесуэлада көрілген күшті жер түрді ұшырда 235 кіші көз жұмып, 4300-ден ашуын кіші жараланды. Джунгоның Венесуэлада тұрышты баш елшіқанасы жарайлыған қабарға негізделгенде, ұшырда 200 джунголық жаран көз жұмған. Венесуэла мамлекеті өкілдер құрылтайының төрағасы Джорги Родригус 25-ші күні мұндай білдірді. Венесуэланың көп мөлшердегі имараттары жер түрді зиянға ұшырады же құлап түшті. Көз жұмғандар жараланғандардан басқадағы өте көп кішінің іздарайы жоқ. Венесуэланың түндік бөлігіндегі Лаго Айа штаты ұшыл жолқы жер түрдегі Орапат районы. Венесуэла мамлекеттік телестанциясының 25-ші күні жарайлаған мекендікте тартылған суретінде көрсетілішінші. Аталған штаттың башқаласы Лаго Аяда. Жолдор жарылған, зор мөлшердегі тұрғындар жана автонолар ор дәрежеде зиянға ұшыраған. Лаго Айа штатындағы Апат районында сода борборының бүткілдей ойрандолғанын, башқа дүкендер менен тұрғындар районындағы ор дәрежеде ойрандолғанын көріп тұрабыз. Мұндан башқа аталған штаттың бір бөлік жерлерінде электр дағылы тартыш. Венесуэла бүт мамлекет өлкөмінде чұқыл іштерге теңтелашу механизмін қозғатты. Үкіметтің құтқарып жардан беру атыреті, дарылу қызматкерлері жана, чоң типтегі құрылыш машиналары арт-артынан апатқа ұшыраған Ақмайданға келіп құтқару қызматын сызыл құлаш айдырды. Венесуэланың уақытылы зұңтуңы Родригес 25-ші күні көп түрді шараларды жариялап, күшті жер түрі апат ауалына теңдалашты. Еларалы құтқарып жардан беруіні шәкештіру, қайра құру жана жардан беру қорын құру сияқты оларды қамтиды.
0: Иран ішкі істер министрі Арагчи 25-ші күні мыналарды білдірді. Ал Оманның ішкі істер бас вазыры Бадыр менен ошол күні телефонда сөйлөшкөнүн, тараптар уланды сөйлөшө турганын, ушул аркылуу Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө иштерин айкындай турганын дагы жолу бышыктады. Ошол күні деңиз колту карап мамлекеттер кызматташтык комитетине мүчө мамлекеттер ішкі істер министрлери АКШнын мамлекет катчысы Рубио менен Бахрайнда министр даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Өлчөмдүү Пур жер шаары энергия шериктиги 25-ші күн жарыялаган баяннамада мындай деилген. 24-ші күні 78 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өтүп, Иран согуш жарылгандан берки бир күндөгү эң жогору катуу рекордун жаратты. Бул кагылышуудан мурдагы деңгээлдин болжол менен 57%-на барабар. Баяннамада мындай көрсөтүлдү. Жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан айрылган кемелер кагылышуу себептүү узун мезгил токтоп калган кемелер болуп эле калбай дагы, жакында эле деңиз кысыгына кирген кемелерди өз ичине алат. Бул сапарга чыгуу кыймылынын алгачкы кадамда калыптуу нукка түшкөнүн чагылдырат. Мындан башка кээ бир Алмат аралчыларынын Ирак нефти экспорт кылуучу мамлекеттер уюму ОПЕКтен чегинип чыгууну ойлошуп жатат дегенге карата, Ирак нефт министрлиги бул айтымды төгүнгө чыгарды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Сарыалия зуңдисин Нетаньяху 25-ші күнү Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы бир жолу айтты. Ал дагы Ирандын өзөк куралына ээ болуусуна мүлдө жол койбой турганын бышыктады. Сарыалия мамлекет коргоону министри Катыз дагы ошол күнү мындай деди. Сарыалия армиясы Ливандын түштүк бөлүгү Сырия ошондой эле газ алкагында байланыштуу район дордо мөнөсүз турат.
1: Белоруссия зуңтуңу Лукашенко 25-ші күні жақында іссапарға келген Украина зуңтуңы Зеленский өкілімінен жолығышқанда, Украинаға Белоруссияны қағылышуға сүйреп кіруге ұрын боғын ескерткенін білдірді. Зеленский ошол күні малымат жарайлапындай деді. Белоруссия қандай чара қолдонып қырдалдың тұрықтылығын қорғоны білет. Украина жақ мұнда мұрда, Белоруссияның Украина-Белоруссия шекарасына орнаштырған сигнал жаптуусу, Украинаға адам сучақ ұшыруға жардам бере алады деп айтып, Белоруссиядан байланыштуу жаптууларды күштөн калтырууну талап кылган. Жаңылықтарыбыз соңына чықты.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 13 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жунго Коммунисттик партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңдеси Дэн Шуэсиан Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду.
1: Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы Шинжаң Уйгур Абдырам районуна ачык текшерүү тымызын зыяраттуу абалын чагылдырды.
2: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү.
1: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчүдө коюлду.
2: Автоном райондун 36-чу жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы өттү.
1: 2026 жылдык мамлекеттик көз азыздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаарында башталды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Шинхуа агенттигинин кабары. 6 айдын 25-чи күнүнөн 26-чы күнүнө чейин Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңдеси Дэн Шуэсиан Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл жүрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, артыкчылык өзгөчөлүктөрдү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип, зоройтуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым жылыштатуу керек. Дэн Шуэсиан Жунго Европа кезекчи поезду Үрүмчү чогултуу борборуна барып, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды көрсөттү. Жунго Европа кезекчи поезду Азия Европа эл аралык ташымалынын жаңы түзүлүшүн ачып, Шинжаңдын өнүгүүсүнө зор оңуттарды алып келди. Район орду артыкчылыгын көрсөтүп, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуусун тереңдештирип, Азия Европа 6-чу жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымын илгери сүрүүдө ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды иштиктүү өнүктүрүп, санарып, акыл жөндөм аркылуу күч кубат ыйгарууну күчөтүп, Жунго Европа кезекчи поезунун тейлөө сапатын жогорулатуу керек. Жолго салуу көлөмү менен жетип баруу чөлкөмүн туруктуу арымда кеңиртип, түрдүү опурал жашыруун кооптон сактанып чечип, кезекчи поездардын коопсуз туруктуу шыдыр жүрүү абалын сактоо керек. Жайкы энергия иштетүүнүн жогору каркыны жакындады. Дэн Шуэсиан мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы ири сандуу маалымат борборун аралап, энергия камдоосун камсыздоо жана Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү сыяктуу кызматтарды ичкерей ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын көмүр, нефит табигый газ, шамал, күн нуру байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү ажатын өнүмдү канааттандырып, бүт мамлекеттин жогору каркынан утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүсүнө күчөп тирек болуу керек. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жаңы энергиянын өнүгүүсү менен Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолун илимий жоспорлоп жайгаштырып, таза электр энергиясын шыдыр жеткирүү, толук керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда зарыл салада энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтууну текшерип изилдегенде, Дэн Шуэсиан мына буларды баса көрсөттү. Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин орчундуу стратегиялуу чечими, алдыңкы техниканы изилдеп өнүктүрүү жана жайылтуу эпкинин арттырып, кесип өнүгүүсүнүн жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Дэн Шуэсиан Шинжаңда шөө Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйянына барып, улуттар районунун жогору даражалуу агартуусунун өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпин Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо

0: Отургузуп адам тарбиялоо түпкү милдетин жүзөлөштүрүп, жоңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу керек. Байлык артыкчылыгын такаанчыктап агартуу, илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, кесип менен агартууну жоролуштурууну тереңдетип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү колдоо керек. Жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар Шинжаңды гүлдөндүрүп, чек араны бекемдөөнүн зарыл күчү. Жумуштандыруу тарбиясы менен жетектеп тейлөөнү күчөтүп, ан сайын көп мектеп бүтүргөн окуучуларды Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Дин Шуешиаң мына буларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө жан жактуулуу илгерилөө жана тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Шинжаң баш жууи Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кылам.
1: Станциябызга бара. Баш жууи Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжу отастыктардын рухун терең изил жүзөлөштүрүү үчүн кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү аргасына негиз борбордун кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы 6 айдын 11-чү күнүнөн 6 айдын 25-чү күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна карата кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү боюнча ашкере текшерип тымызын арылоо алып барды. Жакында баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы автоном районго ашкере текшерип тымызын арылоо абалын чагылдырды. Баалоо кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баавын ашкере текшерип тымызын арылоо абалын жалпыга улактандырды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиан позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Ван Баавын мына буларды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомун жана өкмөт кооп сөндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпин жаңдоо жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан жогору дегенди бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын кооп сөндүрүш жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, бир даражаны кармап, катмар сайын жүзөлөштүрүүнү кармап, жөнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тим өзгөртүүгө түртмөктөөнү негизги линия кылып, түпкүрүнөн жөнгө салуу ассалуу 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, орчундуу коопсуздук опуртарын бүткүчү менен алдын алып жоюп, автоном райондун кооп сөндүрүш кырдаалынын уландык туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөдү. Бул жолку ашкере текшерип тымызын аралоодо автоном райондун керкана кооп сөндүрүш негизги толку жоопкерчилигин ийине жеткире жүзөлөштүрбө, бир бөлүк кесип тармактарында көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө айырмалык сактаруу, бирөө аркылуу башкаларын билип, опурдал көмүскө кырсыктарды башкарып түзгүндө эпкини жетерсиз болуу, түйүндүү кесип саласында коопсуздук опурталы орунтуу сыяктуу маселелер сакталганы байкалып, учурда кооп сөндүрүш кырдаалы дагы эле катаң ары татаалы. Ван Баавын мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздандыруу жоопкерчилигине бекем кадарып чыңдап, бирөө аркылуу башкаларын билип, коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып, батыл күрөшүп, орунтуу маселелерди чыныгы чечип, коопсуздандыруу кызылсыздыгын бекем кайтаруу керек. Автоном райондун ар даражалуу парткомунун жана өкмөттөрү, ар кайсы байланыш тармактары, ар кайсы керканалардын жоопкерчилигин бекем чыңдап, коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уландуу төп күчөп кооп сөндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу ассалуу 3 жылдык аракетин терең жылыштатып, адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип, керканалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп, кооп сөндүрүш илим техника тирегин күчалтуу керек. Орчундуу порталдарды башкарып тизгиндөөнү бекем кармоо, жалган иштөө жоруктарына катаң соккуруу, маалымдоо жыбыштарын катаң чыныгы аныктоо, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп, кызмат эпкинин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу тарабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаңдаштырып, шайкештирүү, шайкешүүнү күчалтып, истилчиликтиги жөнгө салынууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ван Баавын мына буларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз районунун коопсуздандыруу кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын кообун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, баш жууи Ши Цзиньпиндин коопсуздандыруу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерилей изилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын чечими орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясын бириктирип, кулаш жайдырып, ашкер текшерип, тымызын абал билүүдө чагылдырган маселе жашыруун кооптуу.

түзөтүп өзгөртүүнү чыныгы чыгармап, закон белгилемеге кайшы аракеттердин жоопкерчилигин катаң териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүүнү түзөлүштүрүп жолго коюп, текшерип бир жансызлыгы жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп түзөлүштүрүү абалын баарында чагылдырып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүрүн, мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чин Шаочаң мындай билдирди. Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип, тымыздын абалы билип, Шинжандын коопсуз өндүрүш кызматына каратылган бир жолку ишкерлей туюнуу жана күчтүү жетектөөсүз саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп түзөлүштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системаны өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жолжу

0: мал мүлк коопсуздугу менен коом чоңгурдаалынын туруктуругун бар күчү менен коргоо керек. Законсуздарына сокку берип кайчылык кылгандардын жөнгө салуу, катаң позициясын сактап, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, законго кайчы кызматта чекилик кетирүү, чириктешүү маселелерин бир толкулуу салыштырып текшерип, окшош айрымда жоопкерчилигин териштирип бир жаңсыны кырып, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин сөзсүз териштирип, жоопкерчилигин катаң териштирип, белгилемеге кайчылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып кое берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалуу чалгындап текшерүү группасы Нах майданда аптанын районундук партком жана өкмөткө орчунду окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөрү кадрларына чатыштуу тартип законго кайчылык кылуу маселеси чыгуу үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсылгаруусуна тапшырды. Юсупжан Мамат Каденкабен Борбордун коопсуздандырууну баалоо чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптору автоном райондун байланыштуу тармактары жана коопсуздандыруу комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптору жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү соодагер чакыруу тааныштыруу Шинжан кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлеси Жумангарын, автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Цзиньпин жана Зонгтун Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңейтүү жөнүндөгү зарыл иш-чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жунгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжан Казакстан менен Жунгонун соода зарыл дарбазасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каржы салган керканаларды ортоок курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстандык Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ансайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана Зонгтун Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжан Казакстан менен жогорапиялык орду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжан төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилдештирип, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңейтүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжандын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ансайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектөө буюмдарын Жунго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай обласынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орун басар министри Абдылдабеков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орун басар башчысы Гы Хоң 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ансайын көп керканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн ортоок барланусун каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн ак майданда тааныштырды ары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жолиефен соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондук

0: катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жунгой эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, автоном райондук соода назараты, Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору орток баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан орток баарлануу, Жунгого экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында Казакстан карканаларынын Жунгого экспорттоону кеңиртүү өрүшүн куруп, ан сайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
1: Станциябыз кабары 6 айдын 25 күнү түштөн кийин 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм сапасы сактоо идарасы парткруппасынын шуучуси, идара башчысы Лиу Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди: бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүү сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктүрүүнүн стратегиялуу иш чарасын толук айгинелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, Жунго тамак ажасына ан сайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын такынчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун чыдарлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызыл жакшы кармап, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керханалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Лиу Хуаншин мындай билдирди: бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңиртүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, камдоо желесин жаратып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керханалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бир демдей күч алтып, ан сайын көп кесип түрлөрүн жүзөлөштүрүп, орун арасын илгери сүрүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңине нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжаңдын келечегинин канкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш кошулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык элем техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондуу көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керканаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбин катышты.
0: Кечээ 6 айдан 26 күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдарты болуп, бүт Шинжаңдын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты, акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комуз шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчүк Анчуанпуу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң эле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйүндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегейлештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды имерчиктей түйүндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы парткруппасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Чан Вейлон мындай деди: Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чек ара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы Черкешкен түйүндүү карканалар үчүн каркана эсеп дептерин тургузуп, карканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, таңктуу марке дүкөнү Xiao R Taylor позициясы аркылуу карканалардын Тарбагатайга каржы

0: Oğlaz şaharlardın karjı salu bağıtın ansayın tike terengdey tüşündü. Arap Birleşme Amırlığı Cungo Şinjan Soğudagerler Qoğumu jana Ayıldaştar Qoğumunun başçısı Avlet Mehmet mınday dedi. Biz Ebagale Şinjanda kesip durbatına karşı saldık, türlör sızıl jürgüzülüydü. Bul jolu bizdagi kebir Arap Birleşme Amırlığının sarayın alıp geldik. Bul türdü yörüştör arkulu Şinjan menen ötü köp jaktagı almaştırularda birdemciye alıp barıp kebir kızmattaştık oğuttarın izdeybiz. Kırdarlar menen soğudagerlerdi çirkeştirü teylü sapat bereketin küçötü üçün bul gezekti Cungo Aziya Evropa görgüzmesi айрықча 12-ci номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжанга каршы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер-жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруштуу атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Bir ayaldama ıngayında Şinjan'dan karjı salu gömüskü gücün ökümet menen karkınalardın terinde yalmaştırı o kızmattaştığın aralıksız ilgeri sürü nişanın işkaşırığını türtmektedir.
1: 6 ayın 25-ci günü geçti. 9-cu gedekti Cungo Azi Avrupa Körgözmesi'nin Cungo Cana Çetel Madaniyet Körsötü Aptalığının açılı azemi tiyatırı Mahabatırı Ürümçü Madaniyet Porvar Tiyatır Kınası'nda koyuldu. Stansiyabız Kavartısı Balgın'dan Gavar'dan vasıtara. Muzikalı drama Mahabatırı Batış Bölük Ir Patşası. Ван Лобендин өмүрүн негизгилене кылып, ошол арыстаган жер, табанчындык кыз, чаштыгыры сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына таанышырларды чуурулуштуруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды укмасын колдонуп, Ван Лобендин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди. Мурданын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ван Лобендин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем кармарып, ар үчүн бедел төлөп, бардыгын бир жака кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссерлук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөмүнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап чогорулушун ишке ашырган. Жанголи мындай деди. Ван Лобин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжандан айырып карууга болбойт. Махабатырында камтылган мааниси эр айыл ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжанга болгон кызуу сүйүүсү дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжанда ансайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө караганда 9-чу кезекти Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана Четел маданият көрсөтүү апталыгы 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнгө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жүнгө жана Четелдин асыл театры көргөзмө оюн номерлерин кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маегі сыяктуу 10 канча түрдөгү тордо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөмдөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
0: Кечээ 6 айдын 26-чу күнү түштөн мурда автоном райондук партком партия мектеп акимчилик чоёна Ши Цзиньпин партия курулушу идея назариясын үйрөнүп изилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шван дашөөсү сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шван дашөөсү Жүнгө коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шуянынын орун басар башчысы профессор Ван Фан жаңыдор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изчилдештирүүнү кулаш жайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып.

0: Андай деди. Биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш жайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууну бейнеси. Биз Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изчилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди. Ши Цзиньпиндин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком, партия мектеп, акимчилик шуяны, партия тарыхы, партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру, доценти Фэншио мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп, терең, анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын ийгерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдетин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
1: 6 айдын 25-ші күнү түштө мурда Автоном райондун 36-ші жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема Үгүт Кыймылы Турпан шаары буйрукта өттү. Эм станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздары. Быйылкы мамлекеттик жер күнү Үгүт Кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап, жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги тема базары илимди жалпылаштыруу Үгүт району, таасирдеши оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп дагы кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп, сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лушин Юй мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктүү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып, коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сала керек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдоң мындай деди. Кийинки арымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет сымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жерден тыкан өнүмдүү пайдалануу сапатын өстүрүп, берекетин ашыруну сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу, сактармасын жер алтынын чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
0: 6 айдын 25-ші күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү адиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынгулун кесиптик техника шуяны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжаң командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжаң командасы бир топ айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 болду. Шинжаң командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди. Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын бардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжаң туңгуш жолу мамлекеттик көзү адиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып, ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз. Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү адиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ары бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз, денаракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш пас берип, вартарга тейбүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Майдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү адиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгөө Майыптар бирикмеси, Жүнгөө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук Майыптар бирикмеси менен Байынгулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6 айдын 26-ші күнү түштөн мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фудзян, Юннан, Шанхай, Шинжаң сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 дене ракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. 6 айдын 29 күнүнөн 30 күнүнө чейин эргөө жарышы чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси парты группасынын мүчөсү орун басар кеңеш башчысы Чан Жин мындай деди: «Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып дене ракетчилердин эч бошошпой баатырдык менен жаныроп күрөш жасоо рухун, айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол дене ракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып, караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүшө алдыра турган коом оң энергиясы».
2: Шингуан агымыштер бааламасы.
1: Станциябыздын Шингуан агымыштер бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аңсоого талпынып, жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштырып, дене ракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгоросунун үнүнө таянып, оорун айырмарайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, вартарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжан командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курагындагы балдар. Тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн каршылашынын алдында алар айырмадан коркпой, батымдуулук менен чечкин көрүшүп, жарыштын жакшы баштарын колго келтирип, караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет ражалуу жарыштын мааниси эч ак жарыш майданынан алып өттү. Бул Шинжандын майыптар дене аракетчилер үчүн көрсөтүү көзүнөгүн куруп, журчулукка көзү көрбөй турган дене аракетчилердин кишенден алып өтүп, батымдуулук менен алдыда жүрүүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы аңсоону ишке ашырат. Жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арызын кызуу сүйүп талпынып, кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү дене аракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдү бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
0: 6 айдын 25 күнү 2026 бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы, Шинжан шаяр аялдамасы жарышы акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ван Йин, Ранчи Чаолардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору, Жунго велосипед дене аракетчилери коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш минүү дене аракетин данакер кылып, күсөн маданият тамыры жана түштүк Шинжаң экологиялык көркүн туташтырып, эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7 айдын башында каттатуу башталып, 8 айдын 16 күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү орун басар акими Пан Сонван мындай тааныштырды: «Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтки жибек жолу образын чагылдырган, Шинжандын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана келүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору кесиптик өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди: «Шинжандын көркү, өнүгүү, жашоо күчү дүйнөгө чыныгы. Астролог жалпы беткей Шинжанды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу Шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжан Коомдук Илимдер Академиясы, Аксуу Бөлүмчө Академиясы 6 айдын 25 күнү көрүнө келди. Академия менен жергиликтин алмаштыруу кызматташтык жаңы өрүшүн куруу аркылуу, илим изилдөө, өткөлдүн ассалуу, коомдук илим сыйлык түрүнө өтүнүч берүү сыяктуу кызматтарды биргелешип кулаш жайдырып, Аксууну таканчыктап, түштүк Шинжанга таасир көрсөтүп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, Абдырам райондук парткомдун чечимин чыгаруусун акыл күч колдоосу менен камдайт.
0: 2026 жылдык Шинжаң районунан баш

0: Башка өлкө шаарлардагы толуксуз орто мектептерге окуучу кабылдоо боюнча дене саламаттыгын текшертүү көлөмүнө кирген сыноо берген окуучулар тизмеси кечээ 6 айдын 26 күнү түштөн кийин саат 6:00 жарыяланды. Сыноо берүүчүлөр автоном райондук агартуу сыноо орду өкмөттүк тор жайтына чыгып текшерсе болот. Дене саламаттыгын текшерүү көлөмүнө кирген сыноо берүүчүлөр окуучу туруштуу жердеги агартуу акимчилик тармактарынын белгилеген убакыт орду жана талабына негиз дене саламаттыгын текшерүү идея саясий мурал баалоосу жана нопус текшерүүгө катышса болот.
1: 7 айдын 1-чи күнү саат 0:00 баштап мамлекеттик темир жол кезекчи поезддардын жаңы жүрүү харитасын жолго коет. Ошол кезде Үрүмчүдөн Бээжин батыш вокзалы аралыгына туңуш жолу доң арп менен башталган доңчу группасы каттайт. Поездин рети D70, D69 рет. Бул жүргүзүлгөнүнө көп жыл болгон Z70, Z69 ретке тике жетип баруучу өзгөчө тез поездин расмий түрдө доңчу группасы кезекчи поездуна даражасы өстүрүлгөнүн дарек берди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарына аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү тарабылтан предаван температурасы 23-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык предаван температурасы 16-30 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабылтан кийин ачык предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа тарабылтан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан предаван температурасы 22-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктан предаван температурасы 23-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйдүн аралыктан предаван температурасы 22-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпан аралыктан предаван температурасы 29-43 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корла аралыктан предаван температурасы 23-37 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 21-33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Абдымежит Муса, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жоопту редактору Алан Румса. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткарысындагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыоолунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнамалдар, саламатсыңар ба? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 27-күнү күнгө ишембе. Микрофондо мен Бүкүрмөн Турдугызман.

Татналдары бул берүүбүз Синяң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралысы абоненттер терминалы сыл ушу тиңде теңарында берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Кума оодандык эл прокуратура мекемеси бүт оодандагы 85 орто башталгыч мектепте нан эже баралына жетпегендерди прокуралык текшерүү катсандыгын орундаштыруу кызматын бүтүрүп, Караштуу райондогу жаштар, өспүрүмдөр үчүн купуя, оңтойлуу көңүлүн жылта турган сунуш талабын чагылдыруу жана жардам талап кылуу өөршүн куруп берди деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң аскерликтен кайткан Жаң Шаопинг муз кармап кетип,

кен көлдө кызды куткарып, өзүнүн коркпос касиетин чагылдырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн чөнтөк телефонду узун ойносо ысып кетет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Анан да берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Кумай Удандык Эл Прокуратура Мекемеси бүт удандагы 85 орто башталгыч мектепте нан эже бара алына жетпегендерди прокуралык текшерүү катсандыгын орундаштыруу кызматын бүтүрүп, Караштуу райондогу жаштар өспүрүмдөр үчүн купуя, оңтойлуу, көңүлүн жылта турган сунуш талабын чагылдыруу жана жардам талап кылуу өршү куруп берди. Мындан мурда Кумай Удандык Эл Прокуратура Мекемеси Удандык Агартуу Идарасы менен бирлешип, баралына жетпегендерди коргоо атайын түр маек жыйын ачып, учурдан ортак баарлануу, бирлешме жыйын, бирлешип аракеттенип шайкешүү, прокуратура мекемеси колдоодон турган 4 түрдүү узак берекеттүү кызмат механизмин орнотуп, бир кошулган 2 прокуратура мекемеси менен агартуу идарасы ортак илгери сүрүү планын жүзөлөштүрүп, бүт район боюнча мектептерге кат сандыгы орундаштыруу кызмат нишанын айкындаштырып, баралына жетпегендерди коргоо кызматын дайындуулаштырып, түзүмдөштүрүп, кулаш жайдырууга түрткү болду. Кат сандыгы орундаштыруунун өлчөмдүү, жогору берекеттүү болуусу бүт райондогу көрүнбөс буруч калтырбастыкка чыныгы кепелеттик кылуу үчүн бул жолку кызматта өлчөмдөшкөн бирлешип аракеттенүү тартиби колдонулду. Кумай Удандык Эл Прокуратура Мекемеси баралына жетпегендерди текшерүү кат сандыгын бир келки жийип реттеп, Удандык Агартуу Идарасынын бөлүштүрүп таратуусуна тапшырып берди. Анан прокуратура кадр сакчылары мектеп кызматчылары менен шайкешип, мектептерге кирип, кат сандыгын орнотуу, туруктуулаштыруу, түйүн ордун орундаштыруу сыяктуу кызматтарды бүтүрүп, бүт удандагы орто башталгыч мектептерди толук каптоо, түзөлөштүрүүсүн жеңиштүү ишке ашырды. Билүүгө караганда, нан эже бара алына жетпегендерди прокуралык текшерүү кат сандыгы атайын жаштар өспүрүмдөргө каратылган закон аркылуу башкаруу купуя дарак камерасы болуп, бара алына жетпегендердин өсүп жетилүүсүндөгү ооруу түйүн, кыйын түйүндөргө төп черкештирилген. Окуучулар адатта жолуккан окуучулар бозек кылуу, укук таламына зыян жеткирүү, психика жагында кеңгирүү, үй бүлөсүндөгү кайчылык сыяктуу ооз ачуу кыйын болуу, абалын айта турган жер болбостук маселелерине карата окуучулар чыныгы аты же намсыз кат салуу формасы аркылуу өздүгүнөн кыйынчылыгын чагылдырып, көңүлүндөгүнү айтып, закон боюнча жардам талап кылса болот экен. Ошон менен бирге ошол жерде атайын жабык алкак сымал бир жактылуу кылуу механизм орнотуп, прокуратура кадр сакчылары менен мектептердеги атайын кызматчылар мөөнөттүү түрдө сандыктарды ачып текшерип, бир-бирлеп тизимдеп, маалында чагылдырып, из кубалап бир жактылуу кылып, мектептердеги коопсуздук жашырын опурталын төп иретке тургузуп текшерип, окуучулардын начар кылмышы жана психика маселелерине алдын аралашып, баралына жетпегендердин законго кайчы кылмыш өткөрүүсүн башатынан алдын алып, жаштар өспүрүмдөрдүн денелик жана руханий жагынан соо өсүп жетилүүсүн жан жактылуу коргойт экен. Билүүгө караганда Кумай Удандык Эл Прокуратура Мекемеси, Прокуратура Мекемеси менен Агартуу Идарасы бирлешип аракеттенип кызматташууну сызыл тереңдештирип, нан эже бара алына жетпегендерди прокуралык текшерүү кат сандыгы байланыш жолунан дайымдуу жакшы пайдаланып, бара алына жетпегендерге деген закон аркылуу башкаруу тарбиясы, психика жагынан жетектөө, укук таламына зыян жеткиргендерге куткаруу, жардам берүү сыяктуу кызматтарды мыктуу кулаш жайдырып, жандуу закон жүргүзүү күчү аркылуу өспүрүмдөрдүн соо өсүп жетилүүсүн коргойт экен.

Катнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүздү. Жакында Кума Удандык эл прокуратура мекемеси бүт удандагы 85 орто башталыш мектепте нан эже баралына жетпегендерди прокуралык текшерүү катсандыгын орундаштыруу кызматын бүтүрүп, караштуу райондогу жаштар, өспүрүмдөр үчүн купуя, оңтойлуу, көңүлүн жылта турган сунуш талабын чагылдыруу жана жардам талап кылуу өөршү куруп берди деген жаңылыктуктуңар эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Күсейм музыкалуу бийе окуучулардын күндөлүк турмушуна киргизилди. Жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелиги номуру Күсөм музыкалуу бийе бүт интернетти кызытып жибергенден кийин бул Чибек жолу жөрөлгөлүү көркөм өнөрү Шинжаң Оонсу оодандагы орто башталгыч мектептерге кирип дайымдуулашкан кооздук тарбиясы сабакканасына сиңдирилип, жаштар өспүрүмдөргө бий аракетинин ыргагы ичинде тарыхый маданият тамырынын кайнарын сүрүштүрүп, Жоңхуа озот жөрөлгөлүү маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун тикелей сезиндирди. Тамыз маалында Оонсу оодандык 5-чи орто мектеп башталгыч бөлүмүнүн бий классында окуучулар жеңил бийге түшүп, жеңил музыка доошу жаңырды. Музыка окутуучусу Зайнурам Турсундун көңүл коюп жетектөөсүндө окуучулар колун көтөрүп, денесин толгоп, дене турпатын чыгарып, Күсөм музыкалуу бийдин классик аракеттерин кайра-кайра машык кылды. Жандуу бий кадамдары арасында Күсөм музыкалуу бийинин өзгөчө сапаты акырын-акырын кайра чагылдырылып, мектеп короосундагы бир жаркын маданият көрүнүшүнө айланды. Жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелиги сахнасында кишилерди таң калтырып ойнолгондон кийин Күсөм музыкалуу бийи окуучулардын терең жактыруусуна ээ болду. Мектеп быйыл 4-чү айдан баштап кызыгуу сабакканасы жаратып, кызыга турган балдарды бул бир жүрүш бийди машык кылууга жетектеди. 6-чы жылдык окуучусу Муниса Мухтар нак ушулардын ичиндеги бири. Жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелигинин сахнасындагы Күсөм музыкалуу бийди көрүп эле жактырып калдым. Мейли бий өз ичине алган маданият ички мазмуну, ичке кийим кечек формасы болсун же кооз, жандуу аракеттер болсун, баардыгы мени терең өзүнө тартты. Оонсу оодандык 5-чи орто мектеп башталгыч мектеп бөлүмү 6-чы жылдык 2-чи класстын окуучусу Муниса Мухтардын айтуусунча, азыр ал түшкү эс алуу, сабактан сырткы убакыт, ошондой эле үйдө турган бош убакыттарынан пайдаланып, машык кылууну жактырып, бүт интасы менен бий үйрөнүүгө киришип кетиптир. Зайнурам Турсун мугалим

Зайнурам Турсун мугалим мындай тааныштырды. Окуучулар машык кылып жаткан күсен музыкалуу бийе 2 минут 50 секунд болуп, 60 канча түрдүү классик аракетин өз ичине алган. Стиль өзгөчө, ойноо татаал. Башталгыч мектеп окуучулары жөнүндө айтканда, үйрөнүүнүн кыйындык даражасы бир чама жогору. Жаштар өспүрүмдөрдүн денелик жана руханий өнүгүү мизамы жана үйрөнүү өзгөчөлүгүнө ылайыкташуу үчүн мектеп окутуу долбоорун жакшыртып, сабак өтүү үлгүсүндөгү жаңылык жаратып, татаал бий аракеттерин бир-бирлеп айырып катпарга бөлүп үйрөтүп, тартип боюнча акырындык менен илгерилеп үйрөтүүдөгү кыйын түйүндөрдү чечип, жөрөлгөлүү жөндөм үйрөнүүдөгү маанисиз сезимин берекеттүү чечип, сабак кананы жандуу, кызыктуу, үйрөнүү оңой, түшүнүктүү кылды. Жакынкы жылдардан бери Оңсуу ооданы Чоңхуа Озот жөрөлгөлүү маданияттын мектептерге киргизүү курулушун сызыл алгачылыштатып, жөрөлгөлүү көркөм өнөрүн сабак канага киргизип, мектеп сахнасына чыгарып, окуучулардын күндөлүк турмушуна сиңдирүүгө дайымдуу түрткү болду. Көп түрдүү кооздук тарбиясы кыймыл аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү классик чыгармаларына жакындашуу, жүнгөчө стилге мураскердик кылууга жетектеп, тымызын таасир көрсөтүү барышында маданият ишенчи жана мамлекет махабатын терең жетилдирди. Оңсуу оодандык 5-чи орто мектептин орун басары мектеп мудуру Ваң Чэньи мындай билдирди. Жибек жолу Чоңхуа маданийлиги тышкы алмаштыруусундагы маңыздуу наам картасы. Күсөм музыкалуу бийге миң жылдык Жибек жолунун маданият негизи жана өзгөчө көркөм өнөр наркы жүктөлгөн. Мектеп жөрөлгөлүү бийде кооздук тарбиясын аралжы кылып, мектеп китеп менен тарых ортосундагы бөгөттү бузуп жиберип, окуучуларды бий аракет аркылуу Жибек жолу тарыхы менен учурашуу, Чоңхуа эстетикасын сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, көркөм өнөр аркылуу адам тарбиялоо, кооздук аркылуу жүрөктөрдү балкытуудан турган агартуу түшүнүгүн чыныгы жүзөлөштүрдү.

аскерликтен кайткан Жаң Сяопин муз кармап кеткен көлдө кыз баланы куткарып, өзүнүн коркпос касиетин чагылдырды.

Жаң Шаопин Хэнань өлкөсү Нанъян шаарындагы белгилүү шериктиктин кызматчысы. 2026 жылы 1 айдын 9 күнү Жаң Шаопин Нанъян шаарындагы Пэнху бакчасында дене ташалдырып жатканда Жуан Юэн көпүрөсү айланасында бирөөнүн сууга түшүп кетип куткаргыла деп кыйкырганын укту. Баланын абалынын кооптуу экенин көрүп, ал пахталуу чапанын чечип жиберүүгө үлгүрбөй эле дароо решаткадан артылып, муздак көл суусуна секирип түшүп куткарды. Кийим сууну шимирип, оорлоп кеткендиктен, ал суук жана чарчоого чыдап, бүт күчү менен баланы көтөрүп, жээкке сүйрөп алып барды. Эки мээримдүү кыз

ит жетүлөө арканын чечип, калык менен бирдикте өкөнүн жээкке тартып чыгарды. Аскерликтен кайткан коммунисттик партия мүчөсү болуу катарында ал кооптуу кезметте көкүрөк керип ортого чыгып, аракет аркылуу аскерликтен кайтса дагы касиетин жойбостук, баштан акыры калкка мээр байлоодой аскери касиетин түшүндүрдү. Бүгүн биз бирдикте анын аңгемесин айтып беребиз.

2026 жылы 1 айдын 9 күнү түштөн кийин Наньян шаарынын температурасы 0 Цельсия градуска түшүп калды. Көл жээгинде сейилдеп жаткан Чан Шаопин капстан куткарууга чакырган доош тугуп, доош чыккан жакка карай учкандай жүгүрүп, жээктен 7-8 метр алыстагы көлдө бир кыздын денесинин жарымынан көбүрөгүнүн муздак сууга чөгүп кеткени, тек бир колу менен жанынын баарынча алышып жатканын көрдү. Авал өтө кооптуу болчу. Чан Шаопиндин мээсинде үлгүрө албай турган болдум деген кыял пайда болуп, пахталуу чапаны жана аягын чечүүгө үлгүрбөй эле 2-3 метр бийиктиктеги көпүрөдөн сууга секирди. Көздү жумуп ачкычакта анын бүт денеси муздак көл суусуна чыланып, сөөктөн өтө турган суук аны тумчуктуруп коюу колу аз калды. Бут колдору бычак менен тилгендей ооруп кетти. Бирок анын көңүлүндө тек бир гана иш. Адамдын өмүрү баарынан кымбат, дароо адам куткаруу керек деген бир ой бар болчу. Чан Шаопин тездикте сүзүп кыздын жанына барып, баланын башын суу бетине көтөрдү. Бирок сууга чылангандан кийинки оор кийим сөөктөн өтө турган чыкыруун суукта анын суу сүзүүсү абдан кыйынга түштү. Кайта турган 7-8 метр аралык аябай чексиз алыстай билинди. Суук сууга чыланып шай кетейин деп калды. Ал 3 жолу суу жутуп алды. 2 жолу күчүнөн кетип, кыз бала менен тең чөгүп кетти. Бирок ал дагы эле баланы бекем кармады. Чыдап тур, азыр эле жетип барабыз. Ал кыз балага шык бергенче тишин тиштеп чыдады. 14 жылдык аскерлик өмүрүндө тасыккан төбөлүк кечпестик ишеними ага баштан акыры терек болду. Эң акырында Чан Шаопин кажыбас кайратына таянып, кызды жээкке сүйрөп алып барды. Мээримдүү калктын жардамында экөө алды арты болуп жээкке тартып чыгарылды. Куткаруу маалында болгондуктан кыз тек суу жутуп коркуп кеткен. Жеңил даражада суук өтүп калып, чоң чатак жок эле. Ата энеси жетип келгенден кийин кайра-кайра рахмат айтты. Чан Шаопин дагы жакшы ниеттүү кишилердин коргоп алып барып коюусу менен үйүнө кайтып кийим алмаштырды.

Эмне үчүн өлүм көрүмгө карабай сууга түшүп адам куткарганын сураганда, бул карапайым жигерлүү азамат мындай деди. Эч кандай себеп жок. Кезинде өздүгүм менен адам куткардым. Куткарбасам бир өмүр өкүнөт элем. Бөлүктө калктын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун коргоо сөөгүбүзгө ойлкан жоопкерчилик болчу. Аскери форманы чечип жиберсем дагы, бул жоопкерчилик түбөлүк үстүмдө. Бөлүктүн тарбиялап такшалдыруусу анын денесинин күчтөндүрүп эле калбай, дагы анын кооптон коркпой турган, батырдык менен жоопкерчилигин үстүнө ала турган руханий дүйнөсүн таптады. Сапташтары бул иштен кабардар болгондон кийин туш-тушта мындай билдирди. Бул капсыздык эмес, ал алгылыктуу учурда сөзсүз суурулуп чыгат. Жан Шаопингдин каармандык иш издери маалымат аралчыларында кабар кылынгандан кийин коомго кеңири таасир козгоду. Шаар, район даражалуу аскерликтен кайткандар иштери тармактары жана катыштуу орундардын

жетекчилери үйүнө барып абал сурады. Куткарып алынган кыздын үй бүлө мүчөлөрү дагы атайын ыраазычылык билдирип келип, рахмат айтты. Ал бир секирип эле карт аскерлердин калкка ак жүрөк болуу жогору ишенимин чагылдырды. Бүт күчү менен көтөрүү аркылуу аскерликтен кайткандардын жоопкерчилигин үстүнө алып, бүт коомго аскерликтен кайткандар тобунун жогору салапатын көрсөттү. Ошондой эле каармандарды урматтай турган, жоопкерчилигин үстүнө алып, өзүн тартуулай турган жаңы салтты Наньян шаарында жалпы салтка айландырды.

Татнавалдары жогоруда атактуу кишилерден аңгемеси түрмөгүздү. Аскерликтен кайткан Жаң Сяопинг муз кармап кеткен көлдө кыз баланы куткарып, өзүнүн коркпос касиетин чагылдырганы жөнүндө аңгемени айтып бердик. Эми ырк кыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

эмне үчүн чөнтөк телефонду узун ойногондо ысып кетет? Татнабалдары чөнтөк телефонду бир аз ойносо, картон фильм көрсө, чөнтөк телефон ысып, колду узун кармаганда алакан ысып кетерин байкадыңарбы? Бул чөнтөк телефондун ачуулап ысып калуусу эмес, анын артында абдан жөнөкөй болгон илим билимдери жашырынган. Бүгүн биз бул сырды бирдикте ачалы. Чөнтөк телефонго карасак, анын ичи абдан ичке тетиктер менен толуп, эң өзөктүү болгону бир жактылуу кылгыч. Ал чөнтөк телефондун чоң мээсине окшойт. Сиз оюн ойной турган видео көргөндө чоң мээ көрүнүш, доош, машкулат буйругун тездикте бир жактылуу кылып, бир ирмен дагы токтоп калбайт. Кудум, биз узун убакыт жүгүргөндө, аркан секиргенде денебиз ысып терлегенге окшош. Бир жактылуу кылгыч жогору сызылдыкта кызмат кылганда зор ченемдеги электр энергиясын коротуп, көп бөлүк электр энергиясынын бардыгы көрүнүш жана доошко айланбастан балким ысыктыкка айланат. Бул чөнтөк телефондун ысып кетүүсүндөгү эң негизги себеп. Бир жактылуу кылгычтан башка экранда дагы ысыктык чыгаруу ченеми эң жогору орун. Азыр чөнтөк телефон экранынын жарыктык даражасы өтө жогору болуп, уландуу жарыктык чыгаруу үчүн көптөгөн төк сарптоосуна туура келет. Узун убакыт экранды жарытып турганда үздүксүз ысыктык пайда болот. Эгер чөйрө температурасы бир аз жогору болсо, мисалы жайда күн нуру астында чөнтөк телефон ойногондо, чурканга оронуп алып ойногондо, ысыктык таралып кете албай температура тездикте жогорулайт. Дагы батарея уландуу заряд кое бергенде ички бөлүктөгү химиялык заттар күчтүү реакциялашып, артыкча ысыктык кое берет. Эгер бир жагынан төк куюп, дагы бир жагынан чөнтөк телефон ойногондо батарея бир эле убакытта төк куюу жана заряд кое берүүдөй кош кызматын иштейт. Ысуу дагы айкын болот. Чөнтөк телефон жеңил, жука, кооз жасалгандыктан ысыктык таратууга калтыра турган көңдөй өтө кичик. Ички бөлүккө жыйналып калган ысыктыктын тездикте абага кое берилүүсү өтө кыйын. Чоң типтеги оюндарды ойногондо, көптөгөн APP арткы өөрүшүн ачканда, жогору аныктыктагы видеолуу сүйлөшкөндө, бардык тетиктери бирдикте жогору жүктө кызмат иштеп, ысыктык ченеми барган сайын көбөйүп, кармаганда колун күйдүрөт. Чөнтөк телефондун жеңил даражада ысуусу калыптуу абал, бирок артыкча ысып кетсе батареянын өмүрүн кыскартып жиберет. Дагы чөнтөк телефон катып алуусу мүмкүн. Узун убакыт жогору температуралуу чөнтөк телефон менен жакын аралыкта учурашканда кол дагы жайсызданат. Көпчүлүккө бир канча эпчил чараны айтып берейин. Тымык чөйрөдө чөнтөк телефон ойнобоңуз. Бир жагынан төк куюп, бир жагынан ойнобоңуз. Экрандын жарыктыгын ылайык төмөндөтүңүз. Иштетпеген убакытта арткы өөрүш жумшак деталын бекитип жибериңиз. Жарым саат ойноп болуп эле чөнтөк телефонду коюп, эс алып температураны төмөндөтүңүз. Кичинекей чөнтөк телефонго көптөгөн физика билимдери жашырынып, ылайыктуу иштетүүнү үйрөнүп алганда көңүл ачуу кубанычынан барланууга, дагы электрондук жоролоруңузду жакшы коргого болот, колубуздун саламаттыгын асырого болот. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө эмне үчүн чөнтөк телефонду узун ойногондо ысып кетет деген темадагы сабатты айтып бердик.

Татынабалдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 26 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5 айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылназымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хун Сын менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпинь Бенга Зонлиси менен көрүштү.
0: Ши Цзиньпинь мамлекет төрага буйругуна кол койду.
1: Ши Цзиньпинь Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Венесуэла уактылуу зунтууна абал суруу телеграммасын жиберди.
0: Ли Чанг Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хун Сын менен көрүштү.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыйналышы Бейжинде жабылды. Жолуу жыйналышты башкарды.
0: Дин Шойчан Шинжанда текшерүү иликтөөдө болду.
1: 1-июль жакындап ар кайсы жерлерде кызыл саякаткызып, кишилер кызыл издерди издеп күрөшүү күчү чогултушту.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап арым алубатындагы желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 15-5 жыл мезгилинде жаңыча энергия система курулушун башымдатууга байланыштуу жоспор абалын тааныштырды.
1: Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө жүргүзүү иштерин талкуулады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6 айдын 26 күнү түштөн мурда ЖКП борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь эл сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатанын төрагасы Хун Сын менен көрүштү. Ши Цзиньпинь Камбожа эл партиясы курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктап, Камбожа эл партиясынын Камбожага жетекчилик кылып, мамлекет курулушу жана улутту гүлдөндүрүү иштеринин жаңы кырдаалын үздүксүз жаратуусун каалады. Ши Цзиньпинь мындай билдирди. Былтыр 4-нчү айда мен Камбожада мамлекет иштери сапарында болуп, Камбожа жетекчиси менен чогуу жаңы доор дайымдуу жүнгө Камбожа тагдырдаш орток толкусун куруу жаңы баракчасын ачканбыз. Бир жылдан ашуун убакыттан бери эки мамлекеттин өз ара ишенүүсү сызыл күчөп, ар сала кызматташтыгы токтоосуз тереңдеп, жүнгө Камбожа жөрөлгөлүү достугу жаңы доор мазмунун көрсөттү. Жүнгө кадимкидей эле Камбожаны айлана дипломатиясынын түйүндүү багыты кылып, Камбожанын мамлекет ээлик укугу жана коопсуздугун коргоосун, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн бекем колдойт. Жүнгө Камбожа менен чогуу тынычтыкты чогуу коргоп, өнүгүнү чогуу жоспорлоп, гүлдөнүүнү чогуу жаратып, жүнгө Камбожа тагдырдаш орток толку курулушун мыкты жылыштатып, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну түртмөктөө үчүн үлгү тургузууну каалайт. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. Учурда эл аралык жана район кырдаалында татаал терең өзгөрүүлөр көрүлүп жатат. Жүнгө Камбожа эки мамлекет кол кармашып өзгөрмөлүү кырдаалда көтөрүмдүүлүктү көрсөтүп, баш аламандыкта туура жолду сактап, райондун тынычтыгы, өнүгүүсү үчүн ансан көп туруктуулук кошуусу керек. 1. Стратегияда өз ара ишенүү негизин бекемдесек. Тараптар тарыхтан күч кабылдап, өнөрлүү болгон сайын өргө чаап ансайын илгерилеп, өз ара ишенишүү деңгээлин жаңы бийиктикке жогорулатсак. Жүнгө Камбожа менен партиялар ара карым катууну тереңдетип, партияны башкаруу, мамлекетти башкаруу тажрыйба.

0: баларын алмаштырууну күчөтүп, партиянын бийлик аткаруу жөндөмүн чогуу жогорулатууну каалайт. Экинчи, өнүгүп гүлдөнүү жолунда байсалдуу жүрсөк, тараптар өнөр жайды өнүктүрүү коридорун жана балык күрүч коридорунда нактылуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөсөк, Жүнгө Камбожанын эркин соода келишими көмүскө жөндөмүн толук кое берип, нактылуу кызматташтык табылгалары менен эл турмушун ансайын нарп жеткирүүнү түртмөктөп, Жүнгө Камбожа достугунун эл рай негизин токтоосуз бекемдесек. Үчүнчү, ар кимибиз өз мамлекетибиздин узакы бейпилдигин коргосок, Жүнгө Камбожа тарап менен коопсуз өнөктөштүк байланышын курууну каалайт. Жүнгө Камбожа тараптын телеграф алдамчылыгын жоюп тазалоо кайраты менен аракетин жогору даражада алкыштайт. Камбожа жак менен чогуу телеграф алдамчылык жаман өсмөсүн түбүнөн жоюуга уландуу күч кошууну каалайт. Төртүнчү, стратегиялык шайкешүүнүн үлгүсүн тургузсак, Жүнгө Камбожанын бир жүнгө принцибин бекем сактап, Жүнгө тарап орто койгон олуттуу түшүнүк жана демилгелерди алды менен колдогонун алкоо калат. Жүнгө Камбожа менен шайкешүүнү күчөтүп, район кошуна достугунун негизги жагы жана кызматташып, ортог жеңишке жеткен чоң багытты ансайын жакшы коргоону каалайт. Хунсе мындай деп билдирди: мен өзүңүздүн Камбожа Жүнгө бекем достугу, ошондой эле жаңы доор дайымдуу Камбожа Жүнгө тагдырдаш ортог толкусун кол кармашып курууга берген дилгер бааңызды толук куптайм. Өзүңүздү өзөк кылган Жүнгө коммунисттик партиясы борбордо комитетинин туура жетекчилигинде Жүнгөнүн дүйнөнүн назарына оодарган өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер, асыресе Камбожаны өзүнө алган жер шары түштүк мамлекеттеринин туруктуулугу жана өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошконун чын көңүлдөн куттуктайм. Жүнгөнүн Камбожа өкмөтү эл партиясынын өзүндүк мамлекет абалына шай өнүгүү жолун тандоосун колдогонуна, Камбожа экономика коом өнүгүүсү жана мамлекеттин өзөктүү таламын коргоосун колдогонуна рахмат. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Камбожа жак баштан бойго Жүнгө менен болгон достукта бекем туруп, бир Жүнгө принцибин бекем аткарып, Жүнгөнүн мамлекеттин бүткүлдөй бирдиктүүлүгүн ишке ашыруу, ар кандай формадагы Тайвандын өз алдынчалыгы бөлчөктөй жоргуна каршы турууда көрсөткөн баардык чымыркануусун чечкин колдойт. Камбожа жак Жүнгө менен беш бурчтуу стратегия жана бир алкак бир жолду чогуу куруу демилгесин жалгоону күчөтүп, экономика, коопсуздук сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетүүнү каалайт. Телеграф алдамчылык кылмышын түкүрүнөн жоюу Камбожанын учурдагы кызматынын алдыңкы иш түрү. Камбожа Жүнгө менен телеграф алдамчылыгына сокку берүү, закон аткаруу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Камбожа өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шар демилгесин бекем колдойт. Ары Жүнгө менен чогуу түзөлөштүрүп, райондор кала берсе дүйнөнүн тыныч күлдөнүүсүнө дилгир салымдарды кошууну каалайт. Камбожа эл партиясы Жүнгө коммунисттик партиясы менен узун мезгил тыгыз кызматташтыкты сактайт. Камбожа жак Жүнгө жак менен чогуу эки партиянын алмаштыруу кызматташтык жаңы эскертмесин жакшы түзөлөштүрүп, Камбожа Жүнгө тагдырдаш ортог толку курулушуна күч кошууну каалайт.
1: 6-айдын 26-нчы күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин эл сарайында Жүнгөгө расмий сапар менен келген Бенгал зунлиси Тарых менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери жаңы доор Жүнгө Бенгал тагдырлаш ортог толкусун куруун чогуу жарыялап, эки мамлекет байланышынын ансайын жогору деңгээлде өнүгүүсүн түртмөктөдү. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Жүнгө жак Жүнгө Бенгал байланышын өнүктүрүүгө баштан бойго жогору даражада маани берип, жалпы Бенгал элине караткан ынак коңшу досторчу саясатында бекем турат. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жүнгө жак Жүнгө Бенгал достугу чоң багытында термелбей бекем турат. Баштан бойго Бенгал жактын ишенүүсүнө арзыгыдай жакшы досу, жакшы коңшусу, жакшы өнөктөшү. Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Тарыхка кайрылсак, биз Жүнгө элин кембагал, алсыз абалдан Жүнгөчө замандаштыруу жолуна ийгиликтүү чыгууга ынтымакташтырып жетектедик. Мында өз алдынча, өз билги, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем турууга, мамлекеттин өнүгү, алга илгерилөө тагдырын өз колубузда бекем кармоодо чың турууга сөөндүк. Жүнгө тарап Бенгалдын мамлекет өз алдынчалыгын, элдик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдойт. Бенгал менен мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы катмарлардын карым каттоосун тыгыздаштырып, стратегиялуу сүйлөшүүн тереңдетип, саясийде өз ара ишенүүн чыңдап, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бургандарына байланыштуу маселелерди уландуу өз ара колдоону каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө коңшулар менен ынак өтүү, коңшуларды камсыз кылуу, коңшуларды байытуу саясатында жана жакын өтүү, ак жүрөк болуу, нарп жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүндө бекем туруп, Жүнгө жаңы өнүгүүсү аркылуу айланадагы мамлекеттерди өзгөлтүксүз жаңы мөрттөр менен камдап, жаңы кыймылдаткыч күч алып келет. Жүнгө Бенгалдын жаңы өкмөтүнүн бийлик жүргүзүү иштеринин шыдыр болуусун колдоп, Бенгал менен бир алкак бир жол жогору сапатта орто куруп, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өнүгүү тажрыйбаларын алмаштырып, түйүндүү кызматташууларды тартыптуу иштерди жоспорлоп, жашыл, төмөнгө өмүртектүү, санар ве экономика сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн казып, даярдоо, маданият, агартуу, жергилик сыяктуу алмаштырууларды кулаш жайдырып, Жүнгө Бирма Бенгал экономика коридор курулушун жылыштатып, район байланышын шыдырлаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жүнгө Бенгал менен Чогуу БМУ сыяктуу көп тараптуу кандыргалар ичинде карым каттоо жана көмөктөшүүнү күчөтүп, барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусу, жалпылайын арттуу, сыйымчыл экономиканын жер шаарлашуусун орток түртмөктөп, Жүнгө Бенгал эки мамлекеттин жолду укук таламы жана жер шаар түштүк мамлекеттеринин орток таламын ансайын жакшы коргоону каалайт. Тарих Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктап мындай билдирди. Жүнгө улуу мамлекет, Бенгал тышкы иштер саясатында баштан бойго зарыл орунду ээлейт. Бенгалдын касторлоого арзый турган ишенчтүү өнөктөшү. Эки мамлекет байланышынын жаңы доор Бенгал Жүнгө тагдарлаш орток толкусу жаңы деңгээлине жогорулаганынан абдан кубанычтамын. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жүнгө улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгөчө замандаштыруу Бенгалдын үйрөнүү үлгүсү. Бенгал Жүнгө тарап менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, бир алкак бир жолду орток куруп, экономика, соода, өз ара байланыш шыдырлаштыруу, айыл чарба, илим техника, жашыл энергия, ага саламаттыкты сактоо сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруун тыгыздаштырып, Бенгалдын замандаштыруун ишке ашыруусуна күч кошууну үмүт кылат. Бенгал тарап бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Тайванды Жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү деп карайт. Ар кандай формадагы Тайван өз алдынчалыгына каршы туруп, БМУ кеңешинин 2758 номерлуу чечиминин беделин чечкен коргойт. Өзүңүз адамзат тагдарлаш орток толкусун куруу түшүнүгүн жана 4 чоң жер шаар демилгесин ортого койдуңуз. Бул дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү эл аранын калыс аделет үлгүн коргоодо аябай зарыл маңызга ээ. Бенгал Жүнгө менен Чогуу эл аралык район иштеринде шайкешүүнү күчөтүп, экинчи дүйнө согуш жеңишинин табылгалары жана БМУ'ну өзөк кылган эл аралык тартипти чогуу коргоону таптакыр колдойт ары каалайт. Ваң И жогурдак көрүшүүгө катышты. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 6 айдын 26 күнү 77 номерлуу, 78 номерлуу, 79 номерлуу төрага буйругуна кол койду. 77 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Жоңхуа Эл Республикасы Туар Маркес Закону Жоңхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23 жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 78 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин Жоңхуа Эл Республикасы катталган адыс бухгалтерлар законуна түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими Жоңхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23 жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү кабылданды. Азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 79 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Жоңхуа Эл Республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитети 23 жолку жыйналышынын 2026 жылы 6 айдын 26 күнкү чечимине негиз Гуанчжоу жаратылыштык байлык министри милдетинен калтырылсын.
0: 6 айдын 26 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер тирөөгө байланыштуу Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригеске абал суроо телеграммасын жолдоду. Ши Цзиньпин мыналарды билдирди. Венесуэлада күчтүү жер титиреп, кишилердин оор даражада жараланганын, көз жумганын жана мал мүлүктүн зыянга учураганынан кабардап, чочуп кеттим. Мен Жүнгө өкмөтү жана Жүнгө эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирип, көз жумгандардын тууган уруктары жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм. Жүнгө Венесуэланын апаттан куткаруу жана апаттан кийинки кайрадан куруусуна жардам берет. Венесуэла өкмөтүнүн жетекчилигинде Венесуэла элинин тезден апатты жеңип, мекен жайын кайрадан куруусуна ишенем.
1: 6 айдын 26 күн түштөн кийин Гоуян зунлиси Ли Чаң Бейжиндеги сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хон Сын менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди. Бүгүн түштөн мурда баш шужи Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышын бирдемче тереңдетүүнү жоспорлодуңуздар. Жүнгө Камбожа менен саясийде өз ара ишенүүн тереңдетип, өнүгү стратегияларын жалгоон күчөтүп, соода, негизги жабдуу, айыл чарбачылык сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын кеңиртип, эки мамлекет элдеринин бактын ансайын жакшы күчөтүүнү каалайт. Учурда эл аралык кырдаал барган сайын термелип, тынышсыз болууда. Жунго Камбожа ан сайын бекем ынтымакташып, сырткы опуртал ат салышууларга кол кармашып теңталашып, эки мамлекеттин ортук таламын коргоосу тийиш. Хонсон мындай билдирди. Камбожа менен Жунго бекем достордон. Эки мамлекет байланышы жаңы доор дайымдуу Камбожа Жунго тагдырлаш ортук толкусун куруу жаңы баскычына кирди. Камбожа Жунгонун узун мезгилден бери Камбожага камдаган кымбаттуу колдоосу менен жардамына рахмат айтат. Ары Жунго менен ар саладагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Ужоңлоң жолугушууга катышты.
0: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыналышы 26-нчы күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жаулыжи Жаулу жыналышын башкарды. Жыналышта добушка коюу аркылуу жаңыдан өзгөртүлгөн товар маркет закону, катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим кабылданды. Гуанжи ООНу жаратылыштык байлык министри милдетинен калтыруу чечим кылынды. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Шанган өзгөчө акимчилик районуна, Хуанган чек ара оозу порту жак чек ара оозу району жана байланыштуу узартылган райондорго карата башкаруу таандуулугун жоло коюу укугун ыйгаруу жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданды. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык борбор бышык чотун тастыктоо жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданып, 2025 жылдык бышык чоту тастыкталды. Жыналышта добушка коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндама кабылданды. Жыналышта добушка коюу аркылуу Ваң Жоңлин, мамлекеттик эл курултай чөйрө жана байлык коргоо комитетинин орун басары мудур мүчөлүгүнө, Зың Пиң мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудурлугуна дайындалды. Жыналышта байланыштуу добушка коюу иштери бүткөндөн кийин Жаулыжи сөз сүйлөдү. Жаулыжи мындай бышыктады: закон аркылуу башкаруунун үгүттөө тарбиясы мамлекети жалпы элге закон аркылуу башкаруунун узун мезгилдүү негизги кызматы, закон чыгаруу толук жүрүшүн үгүттөп түшүндүрүү, толук жүрүштүү эл демократиясы зарыл түшүнүгүнүн закон чыгаруу кызматындагы зарыл чагылдырылуусу, законду жоло коюуга жакшы маана жаратууга пайдалуу, толук жүрүшүнө ширетүү, түр тургузуу сыяктуу ар кайсы алкаларда үгүттөп түшүндүрүүнү күчөтүү деп бекем туруп, ар кайсы жактардын закон чыгарууга болгон моюндоосун, закон белгилемелерге болгон түшүнүгүн илгери сүрөп, закон чыгаруу барышынын закон билимдерин жалпылаштыруу, закон аркылуу башкаруу рухун көкөлөтүү барышын айлануусуна бөлгө түзүү керек. Арга ыкмада жаңылык жаратып, маалымат жарыялоо жыналышы, маалымат билдирүүчү механизми, закон аткаруу маек жыналышы сыяктуу формалардан жакшы пайдаланып, журчулук угуп түшүнгөн, түшүнө алган, оңой кабылдай алган сөз жана аргаларды колдонуп, закон чыгаруу үгүт түшүндүрүүнү беделдүү, төп, өнүмдүү жакшы аткарып, закондун кишилер көңүлүнөн ан сайын тереңдей орун алуусуна бөлгө түзүү керек. Жалпы журчулуктун катышуусун кеңиртип, ачык закон чыгарууда бекем туруп, закон чыгаруу жоспору жана планы, закон алгачкы долбоору, закондун расмий нускасын закон боюнча коомго жалпылай жарыялап, эл ырайын кеңир кабылдап, эл акылын чогултуу керек. Коомдун көңүл бөлгөндөрүнө жооп кайтарып, ар кайсы тараптар ортого койгон закон чыгаруу пикир сунуштарды астайдыл изилдеп, күмөндүү иштерди түшүндүрүп, ортог таанымды уютуу керек. Жабылуу жыйналышынан кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-нчү атай тема лекциясын өткөрдү. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 26-нчү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 6 айдын 26-нчу күнү түштөн мурда Бейжинде Бенгал Зунлис Тарых менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди: Жунго Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулар, бүгүн түштөн мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, эки мамлекет байланышынын узак өнүгүүсү үчүн жаңы картина сызып бердиңиздер. Жунго Бенгал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортог таанымын сүйлөштүрүп, тынычтыкта чогуу жашоонун беш түрдүү принцибин көкөлөтүп жана үстүндө көрсөтүп, саясийде өз ара шенүүн тереңдетип, Жунго Бенгал байланышынын үзгүлтүксүз өнүгүүсүн төртмөктөн каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Бенгал элдик парламенти менен чогуу закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызмат тажрыйбаларын алмаштыруун тереңдетүүн каалайт. Жаулыжи дагы Жунго экология чөйрө закон жыйнагынын байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тарых мындай билдирди: Бенгал менен Жунгонун достугу узарган сайын бекемделип келет. Жунго менен болгон кызматташуу Бенгалдын ан сайын жакшы өнүгүүн ишке ашыруусуна күч кошот. Бенгал бир Жунго принцибин бекем сактап, төрага Ши Цзиньпин ортого койгон желелеш жер шаар демилгесин колдойт. Ошол күнү түштөн мурда Бенгал Зунлис Тарых Тиянанмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: 6-нчы айдын 25-нчү күнүнөн 26-нчү күнүнө чейин ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлисе Диңшөйшаң Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду. Диңшөйшаң мындай бычыктады: башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун астайыл үйрөнүбүз силештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы этке силештирип, партия борбордук комитети ыйгарган беш чоң стратегиялык макамды бекитип, артыкчылыктуу өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн басым жылыштатуу керек. 2-ші шаң Жүнгө Еуропа кезекчи поезу Үрүмчү чогултуу борборуна келип, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. 2-ші шаң мындай көрсөттү. Жүнгө Еуропа кезекчи поезу Азия Еуропа иларалык ташмалдын жаңы калыбын жаратып, Шинжаң өнүгүсүнө зор кезмет алып келди. Район ордо артыкчылыгын көрсөтүп, айылындагы мамлекеттер менен экономика соода кызмат ашуусун тереңдетип, Азия Еуропа 6-ji жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын кусала жаратуу керек. Жакы энергия иштетүү жогору толкуну жакындады. Диңшөйшаң мамлекеттик электр тору Шинжаң электр күч энергия чоң сандуу маалымат борборуна келип, энергия камдоого кепилдик кылуу сыяктуу кызматтарды ишкеле түшүндү. Диңшөйшаң мындай бычыктады. Шинжаңдын көмүр, нефть, газ, шамал жарыктык байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башка

0: Өлгөлүү жана жаңча баңгизаттардан сактануу жөнүндө илим жалпылаштырып үгүттөө алып барды. Жунго деңиз сакчы идарасы менен таможина алакчылыкка соку берүү тармактары баңгизатка тыюу салуу калкасын жан жактуу бекемдеди. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында тордо сатылуучу түйүндө өнөр жай түшүмдөрү тизмеси 2026-жылкы нускасын жарыялады. Мөлчөрү көп, чөлкөмү кеңири. Керектөөчүлөр кеңири колдонгон 99 түрдүү өнөр жай түшүмүн башкаруу чөлкөмүнө киргизип, физикалык курулма сыяктуу жактарда сапат коопсуздук опурталы сакталуу мүмкүнчүлүгү бар өнөр жай түшүмдөрүнө түйүндү үйрүлөт.
1: Бүгүн картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулук түзүмү убактылуу аткаруу белгилемеси расмий жарыяланып, мамлекеттин картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулугун тургузуп, үйрөнчүк даража, орто даража, жогору даража 3 даражага бөлүүнү айкындады. Аталган кесип алып урушуучуларды картаңдардын жөндөмүн баалоо сыяктуу бирикме кесиптик өнөр жөндөмүнө ээ болуусун талап кылат.
0: Мамлекеттик радио теле баш идарасы жакында башкаруу эскертүүсү AI микро кыска фильмди түр катмарга бөлүү өлчөмүн жарыялады. Карыз салуу суммасы 800 000 юандан ашкан же өзгөчө сюжеттеги AI микро кыска фильмдерге карата түйүндү микро кыска фильм боюнча башкарат. 300 000 юандан 300 000 камтыйт, 800 000 юангече 300 000 юанга жетпесе айрым-айрым демедеги микро кыска фильм башка микро кыска фильм боюнча башкарат. Бул өлчөм 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: Жакында мамлекетибиздин так генератор сыйымдуулугу эң чоң суу тартып энергия чогултуу электр станциясы Тентай суу тартып энергия чогултуу электр станциясы жалпы этке ишке кириштирилип электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 700 000 киловатт. 1 600 000 кишинин 1 жылдык турмуштук электр иштетүү муктажын канааттандырат.
0: Бүгүн мамлекеттин зарыл энергия түрү Дадохы Шуанжанкоо суу электр станциясындагы алгачкы генераторлор группасы торго жалганып электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 2 000 000 киловатт. Селден сактанып суу тескүү сактоо жана электр таратуу жөндөмүнө ээ. Бардык генераторлор өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 700 000 киловатт саатка жетет.
1: Бүгүн Жаутун тоннели жеңиштүү туташтырылып, Чончин Күнмиң жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиясындагы 91 тоннель толугу менен туташты. Чончин Күнмиң жогору ылдамдуу темир жолунун бүт узундугу болжолу 700 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Салынып бүтүп поезд каттагандан кийин Күнмиңден Чончинге чейинки поезддун жетүү убакты 2.5 саат айланасына чейин кыскарат.
0: Бүгүн кеч Борбордук радио теле баш станциясы Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулары менен маек берүүсүндө Гевинияз Зуңлиси Орый Бахты атайын сөзгө тартканы көрсөтүлөт. Орый Бах төрага Си Цзиньпин орто койгон, бир алкак бир жолду чогуу куруу сыяктуу көп түрдүү демилгелерди мактап, бул демилгелер жүнгө жана дүйнөгө кенен өнүгүү кизметин алып келет деп карады. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары сыяктуу жаңы маалымат аразыларында тең арында торго жүктөлөт. Венесуэла саламат сактоо министрлиги 25-күнү мындай билдирди. 24-күнү Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө учурда 235 киши көз жумуп, 4100 ашуун киши жараланды. Жунгонун Венесуэлада туруштуу баш элчиканасы жарыялаган кабарга негизделгенде, учурда 2 жунголук жаран көз жумган. Венесуэла мамлекет өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родригес 25-күнү мындай билдирди. Венесуэланын көп мөлчөрдөгү имараттары жер титирөөдө зыянга учурады же кулап түштү. Көз жумгандар, жараландыгандардан башка дагы өтө көп кишинин издараги жок. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Лагуая штаты ушул жолку жер титирөөдөгү оор апат району. Венесуэла мамлекеттик телестанциясынын 25-күнү жарыялаган мейкиндикте тартылган сүрөтүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган штаттын баш калаасы Лагуаяда жолдор жарылган, зор мөлчөрдөгү тургундар жана автоунаалар оор даражада зыянга учураган. Лагуая штатындагы апат районунда соода борборунун бүткүлдөй ойрондолгонун, башка дүкөндөр менен тургундар районундагы оор даражада ойрондолгонун көрүп турабыз. Мындан башка аталган штаттын бир бөлүк жерлеринде электр дагы эле тартыш. Венесуэла бүт мамлекет өлкөмүндө чукул иштерге теңтелашуу механизмин козготту. Өкмөттүн куткарып жардам берүү отряди, дарылоо кызматкерлери жана чоң типтеги курулуш машиналары арт артынан апатка учураган нак майданга келип куткаруу кызматын сызыл кулач айдырды. Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригес 25-күнү көп түрдүү чараларды жарыялап, күчтүү жер титирөө апат абалына теңтелашты. Эл аралык куткарып жардам берүүнү шакештирүү, кайра куруу жана жардам берүү корун куруу сыяктууларды камтыйт.
1: Иран чыгыш иштер министри Аракчи 25-күн мыналарды билдирди. Ал Оманнын чыгыш иштер баш вазири Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөнүн, тараптар уландуу сүйлөшө турганын, ушул аркылуу Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө иштерин айкындай турганын дагы жолу бышыктады. Ошол күнү деңиз колту карап мамлекеттер кызматташтык комитетине мүчө мамлекеттер чыгыш иштер министрлери АКШнын мамлекет катчысы Рубио менен Бахрайнда министр даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Өлчөмдүү Пур жер шаары энергия шериктиги 25-күн жарыялаган баян баяндамада мындай делген. 24 күнү 78 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өтүп, Иран

0: согуш жарылгандан берки бир күндөгү эң жогору катуу рекордун жаратты. Бул кагылышууда мурдагы деңгээлдин болжол менен 57%-на барабар. Баяндамада мындай көрсөтүлдү. Жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан айрылган кемелер, кагылышуу себептүү узун мезгил токтоп калган кемелер болуп эле калбай дагы, жакында эле деңиз кысыгына кирген кемелерди өз ичине алат. Бул сапарга чыгуу кыймылынын алгачкы кадамда калыптуу нукка түшкөнүн чагылдырат. Мындан башка кээ бир маалымат аралчыларынын Ирак нефти экспорт кылуучу мамлекеттер уюму ОПЕКтен чегинип чыгууну ойлошуп жатат дегенге карата, Ирак нефть министрлиги бул айтымды төгүнгө чыгарды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сыралия зуңлиси Нетаньяху 25 күнү Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы бир жолу айтты. Ал дагы Ирандын өзөк куралына ээ болуусуна мүлдө жол койбой турганын бышыктады. Сыралия мамлекет коргоону министри Катыз дагы ошол күнү мындай деди. Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгү, Сырия, ошондой эле Газа алкагындагы байланыштуу райондордо мөөнөсүз турат.
1: Белоруссия зуңтуңу Лукашенко 25 күнү жакында иш сапарга келген Украина зуңтуңу Зеленский өкүлү менен жолугушканда Украинага Белоруссияны кагылышууга сүйрөп кирүүгө урунбоону эскерткенин билдирди. Зеленский ошол күнү маалымат жарыялап мындай деди. Белоруссия кандай чара колдонуп кырдаалдын туруктуулугун коргоону билет. Украина жак мындан мурда Белоруссиянын Украина Белоруссия чек арасына орноштурган сигнал жабдуусу Украинага адам сучак учурууга жардам бере алат деп айтып, Белоруссиядан байланыштуу жабдууларды күчтөн калтырууну талап кылган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 27 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду.
2: Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10 группасы Шинжаң Уйгур автоном районуна ачык текшерүү тымызын зыяраттуу абалын чагылдырды.
3: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Жунго жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчүдө коюлду.
3: Автоном райондун 36-чу жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы өттү.
2: 2026 жылдык мамлекеттик көз азыздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаарында башталды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Шинхуа агенттигинин кабары. 6 айдын 25 күнүнөн 26 күнүнө чейин Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуяндын орун басары зоңлеси Дэн Шуэсяң Шинжаңда текшерип изилдөөдө болду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл жүрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, артыкчылык өзгөчөлүктөрдү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым жылыштатуу керек. Дэн Шуэсяң Жунго Европа кезекчи поезду Үрүмчү чогултуу борборуна барып, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды көрсөттү. Жунго Европа кезекчи поезду Азия Европа эл аралык ташымалынын жаңы түзүлүшүн ачып, Шинжаңдын өнүгүүсүнө зор оңуттарды алып келди. Район өрдө артыкчылыгын көрсөтүп, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуусун тереңдештирип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымын илгери сүрүүдө ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды иштиктүү өнүктүрүп, санарып, акыл жөндөм аркылуу күч кубат ыйгарууну күчөтүп, Жунго Европа кезекчи поезунун тейлөө сапатын жогорулатуу керек. Жолго салуу көлөмү менен жетип баруу чөлкөмүн туруктуу арымда кеңиртип, түрдүү опурал жашыруун кооптон сактанып чечип, кезекчи поездардын коопсуз туруктуу шыдыр жүрүү абалын сактоо керек. Жайкы энергия иштетүүнүн жогору аркыны жакындады. Дэн Шуэсяң мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы ири сандуу маалымат борборун аралап, энергия камдоосун камсыздоо жана Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү сыяктуу кызматтарды ичкерей ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңдын көмүр, нефит табигый газ, шамал, күн нуру байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү ажатын өнүмдү канааттандырып, бүт мамлекеттин жогору аркынан утурлап алып, жайды жакшы өткөрүүсүнө күчөп тирек болуу керек. Мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жаңы энергиянын өнүгүүсү менен Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолун илимий жоспорлоп жайгаштырып, таза электр энергиясын шыдыр жеткирүү, толук керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда зарыл салада энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтууну текшерип изилдегенде, Дэн Шуэсяң мына буларды баса көрсөттү. Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин орчундуу стратегиялуу чечими. Алдыңкы техниканы изилдеп өнүктүрүү жана жайылтуу эпкинин арттырып, кесип өнүгүүсүнүн жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Деңшөйсяң, Шинжаңда шөй, Шинжаң жеңіл өнер жай кесіптік техника шөй анына барып, Улуттар районының жоғыры даражалу ағартусының өнігісі сияқту абалдарды текшер бізілдеді. Ал мұнауларды баса көрсетті. Баш шуджи Шечинпин, Шинжаңдың қоғым тұрықтылығын қорғу, ұзаққа бепіл башқаруын ішкі ашыруының ачқычы адамда түп негізі ағартуда деп көрсеткен. Шечинпин жаңы доржын көчі социализм медиасы арқылы рухты тақшалтып, адам тарбиялауды бекем тұрып, мұрал тұрғызып адам тарбиялау түп күмілдетін жүзөлөштіріп, жоңхуа ұлтты ортоқ толқу танымын бекем ұйыту керек. Байлық артықшылығын тақаншықтап ағарту, елім техника ішмелерін бір тұлқы өніктіруіні түртмектіп, кесіп менен ағартуыны, жұрылыштыруыны тереңдетіп, жаңы сапатты өндіргіш күштерін өніктіруіні қолдау керек. Жоғары оқу жайын бітірген оқушылар Шинжаңды гүлдендіріп, шекараны бекемдеуінін зарыл күчі. Жұмыштандыру тәрбиесі менен жетектеп, тейлөөнү күчөтүп, ансайын көп мектеп бітірген оқушыларды Шинжаңға тамыр тартып, Шинжаңға салым қошуға шықтандыруы керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Деңшөйсяң мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүсүндө жан жактуулуу илгерилөө жана тарыхый мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Шинжаң баш шуджи Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эсте бекем сактап, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кылам.
2: Станциябызга бара. Баш шуджи Ши Цзиньпиндин кооп сөндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжоо тастыктарынын рухун терең эсил жүзөлөштүрүү үчүн кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү аргасына негиз борбордун кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы 6-нчы айдын 11-чи күнүнөн 6-нчы айдын 25-чи күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна карата кооп сөндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү боюнча ашкере текшерип тымызын аралоо алып барды. Жакында баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы автоном районго ашкере текшерип тымызын аралоо абалын чагылдырды. Баалоо кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баавын ашкере текшерип тымызын аралоо абалын жалпыга улактандырды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиаң позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Ван Баавын мынабуларды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автоном райондук партком жана өкмөт кооп сөндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпин жаңы доордун көчү социализм идеясын жетекчи кылып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан жогору дегенди бекем туруп, өнүгү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын кооп сөндүрүш жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, бир даражада бир даражаны кармап, катмар сайын жүзөлөштүрүүнү кармап, жөнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тим өзгөртүүгө түртмөктөөнү негизги линия кылып, түпкүрүнөн жөнгө салуу, ас салуу 3 жылдык аракетинин терегине карай жылыштатып, орчундук коопсуздук опуртарын бүткүчү менен алдын алып жоюп, автоном райондун кооп сөндүрүш кырдаалынын уландык туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөдү. Бул жолку ашкере текшерип тымызын аралоодо автоном райондун керхана кооп сөндүрүш негизги толку жоопкерчилигин ийине жеткире жүзөлөштүрбө, бир бөлүк кесип тармактарында көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүдө айырмалык сактаруу, бирөө аркылуу башкаларын билип, опурдал көмөскө кырсыктарды башкарып түзгүндө эпкини жетерсиз болуу, түйүндү кесип саласында коопсуздук опурталы орунту сыяктуу маселелер сакталганы байкалып, учурда кооп сөндүрүш кырдаалы дагы эле катаң ары татаалы. Ван Баавын мынабуларды баса көрсөттү. Коопсуздук жоопкерчилигине бекем кадарып, чындап, бирөө аркылуу башкаларын билип, коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып, батыл күрөшүп, орунтуу маселелерди чыныгы чечип, коопсуздук кызылсызыгын бекем кайтаруу керек. Автоном райондун ар даражалуу партком жана өкмөттөрү, ар кайсы байланыш тармактары, ар кайсы керханалардын жоопкерчилигин бекем чыңдап, коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уланду төп күчөп, кооп сөндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу, ас салуу 3 жылдык аракетин терең жылыштатып, адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип, керханалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп, кооп сөндүрүш илим техника тирегин күч алтуу керек. Орчундо опурталдарды башкарып тизгиндөөнү бекем кармоо, жалган иштөө жоруктарына катаң соккуруу, маалымдоо жыбыштарын катаң чыныгы аныктоо, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп, кызмат эпкинин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу тарабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаңдаштырып, шайкештирүү, шайкешүүнү күч алтып, истилчиликтиги жөнгө салууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Баубун мынауларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз районунун коопсуз өндүрүш кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын коопун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши, саясий ордун чыныгы жогорулатып ашуу жишиминин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл жол жобо тастыктарынын рухун ичкерлей силдештирип түзөлүштү.

түп өзгөртүүнү чыныгы чыгармап, закон белгилемеге кайшы аракеттердин жоопкерчилигин катаң териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүүнү түзөлүштүрүп жолго коюп, текшерип бир жаңсылыгыруу жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп түзөлүштүрүү абалын баарында чагылдырып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүрүн, мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чин Шаочаң мындай билдирди. Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип, тымыздын абалы билип, Шинжандын коопсуз өндүрүш кызматына каратылган бир жолку ичкерилей туюну жана күчтүү жетектөөсүз саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп түзөлүштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системаны өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жолжубо тастыктардын рухун ичкерилей үйрөнүп силдештирип, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлүштүрүп, партия өкмөт бирдей жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркылоо, тең кармап чогуу башкаруу, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үч башкаруу үч сөзсүздө бекем туруп, түйүндү сала опурталы жана карыктын айланасындагы орчундуу окуя жашыруун кооптуу жалпы беткей страта текшерип, кең коопсуздук опурталы жашыруун кообун чоң жагынан страта текшерип, жөнгө салынуу терең жылыштатып, орчундуу өзгөчө чоң коопсуз өндүрүш окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бар күчү менен коргоо керек.

0: аң териштирип, белгилемеге кайшылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып коюу берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалуу чалгындап текшерүү группасы Нак майданда Аптыным райондук парткум жана өкмөткө оорчундуу окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөрү кадрларына чатыштуу тартип законго кайчылык кылуу маселеси чыгуу үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсылгаруусуна тапшырды. Юсупжан Мамат Каденкабен Борбордун кооп сөндүрүштү баалуу чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү Аптыным райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптары Аптыным райондун байланыштуу тармактары жана кооп сөндүрүш комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү соодагер чакыруу тааныштыруу Шинжан кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлеси Жумангарын, Аптыным райондук парткомдун орун басары Шужеси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Цзиньпин жана зоңтуң Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңейтүү жөнүндөгү зарыл иш-чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жунгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжаң Казакстан менен Жунгонун соода зарыл дарбазасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каржы салган керканаларды ортоо курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстандык Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ансайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана зоңтуң Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжаң Казакстан менен жогорапиялык оорду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжаң төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайдын изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютууну негизги лени кылып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү кеңейтүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ан сайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектүү буюмдарын Жунго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай областынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орунбасары министри Абдылдабеков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орунбасар башчысы Гы Хун 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ан сайын көп керканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн ортоо барланысын каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн Ак майданда тааныштырды ары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, Аптыным райондогу катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жунго эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, Аптыным райондук соода назараты, Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору ортоо баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан орток баарлануу, жунгого экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында

0: Казакстан карканаларынын жунгого экспорттоону кеңирдүү өрүшүн куруп, ан сайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн жунго базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 25 күнү түштөн кийин 9 кезектүү жунго Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шучиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм сапасы сактоо идарасы партгруппасынын Шучиси, идара башчысы Ли Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүү сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогулган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктөрүнүн стратегиялуу иш-чарасын толук айгинелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарында карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, жунго тамак ажасына ан сайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын такынчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун шыдырлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызыл жак чыгармап, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керханалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Ли Хуаншин мындай билдирди. Бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүү сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандырдагы зарыл иш-чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңирүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, камдоо желесин жаратып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керканалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бирдемдей күч алтып, ан сайын көп кесип түрлөрүн жүзөлөштүрүп, орун арасын илгери сүрүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңинен актуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолунун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжаңдын келечегинин каңкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш кошулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык илим техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондуу көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керканаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбин катышты.
0: Кечээ 6 айдан 26 күнү түштөн мурда 9 кезектүү жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдарты болуп, бүт Шинжаңдын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты, акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан керканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комул шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчүк Анчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң иле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйүндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегейлештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды эмерчиктей түйүндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы партгруппасынын орун басары Шучиси, идара башчысы Чан Вейлун мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чек ара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы черкешкен түйүндүү карканалар үчүн каркана эсеп дептерин тургузуп, карканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, даңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу карканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзөбүз. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан керканалар Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ан сайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жунго Шинжаң Соодагерлер Коому жана Айылдаштар Коомунун башчысы Аблет Мамед

0: мындай деди. Биз эбак эле Шинжаңда кесип турбатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээ бир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжаң менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемжей алып барып, кээ бир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди чиркештирүү тейлүү сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12-чи номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжаңга каржы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруш атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын каржы салуу көмүскөгү үчүн өкмөт менен карканалардын тереңдей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
1: 6 айдын 25-чи күнү кечте 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыр Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Музыкалуу драма Махабатыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ван Лобендин өмүрүн негизгилене кылып, ошол арыстаган жер, даабанчындык кыз, чачтыгыр сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына таанышырларды чуурулуштуруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды укмасын колдонуп, Ван Лобендин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди: мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ван Лобендин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем кармарып, ал үчүн бедел төлөп, баардыгын бир жакка кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссерлук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш Бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөм өнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап жогорулашуусун ишке ашырган. Жанголи мындай деди: Ван Лобин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабат ырында камтылган мааниси эр аял ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжаңда ан сайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө караганда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6 айдын 25-чи күнүнөн 29-чу күнгө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Жүнгө жана чет элдин асыл театры көргөзмө оюн номерлерин кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маеги сыяктуу он канча түрдөгү тордо жана тордон тышкары кыймылдарды алып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөм өнөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
0: Кечээ 6 айдын 26-чу күнү түштөн мурда автоном райондук партком партия мектеп акимчилик чоюяны Ши Цзиньпин партия курулушу идея назариясын үйрөнүп изчилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шван дашөөсү сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шван дашөөсү Жүнгө коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шуянынын орун басар башчысы профессор Ван Фэн жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изчилдештирүүнү кулаш шайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди: биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш шайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууну бейнеси. Биз Ши Жинпинг партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди. Ши Жинпингдин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такынчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком, партия мектеп акимчилик шуяны, партия тарыхы, партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру, доценти Фанши мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Жинпинг партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп, терең, анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын игерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдеттин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
1: 6-нчы айдын 25-нчи күнү түштө мурда автоном райондун 36-нчы жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема үгүт кыймылы Турпан шаары буйрукта өттү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздар. Быйылкы мамлекеттик жер күнү үгүт кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырдап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги тема базары илимди жалпылаштыруу үгүт району, таасирдешүү оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп дагы кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лу Шиңюй мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып, коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сара тирек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдоң мындай деди. Кийинки арымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет сымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жердин тыкан өнүмдүү пайдалануу сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу, сактармасын жыйралтууну чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
0: 6-нчы айдын 25-нчи күнү 2026-нчы жылдык мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынгулун кесиптик техника шөяны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы Тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжаң командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжаң командасы 1-1 айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 каршы 2 упай болду. Шинжаң командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди. Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын баардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжаң туңгуш жолу мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып, ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз. Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү ажиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ары бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз, денаракетчилер топ жолун айырмалантырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш пас берип, вартарга тейбүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Майдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгөө Майыптар бирикмеси, Жүнгөө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук майыптар бирикмеси менен Байынгулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6-нчы айдын 26-нчы күнү түштөн мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фудзянь, Юннан, Шанхай, Шинжаң сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 дене ракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышына алып барат.

0: Алтын чайдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин эргөө жарышы чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай деди. Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып ден аракетчилердин эч бошошпой баатырдык менен жаныроп күрөш жасоо рухун, айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол ден аракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып, караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Станциябыздын Шингуан агым иштери бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аңсоого талпынып, жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштыруу, ден аракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүнө таянып, орун айырмарайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, варттарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжан командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курагындагы балдар, тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн. Каршылашынын алдындалар айырмадан коркпой, батымдуулук менен чечкин көрүшүп, жарыштын жакшы баштарын колго келтирип, караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет аражалуу жарыштын мааниси эч ак жарыш майданынан алып өттү. Бул Шинжандын майыптар ден аракет иштери үчүн көрсөтүү көзүнөгүн куруп, журчулукка көзү көрбөй турган ден аракетчилердин кишенден алып өтүп, батымдуулук менен алдыда жүрүүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы аңсоону ишке ашырат. Жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арызын кызуу сүйүп талпынып, кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү, ден аракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдө бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
0: Алтын чайдын 25-чи күнү 2026 бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы, Шинжан шаяр аялдамасы жарышы акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ван Йин, Ранчи Чаолардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бир алкак бир жол мамлекеттеринин Жунгодо туруштуу элчилери велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору, Жунго велосипед дене аракетчилери коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш минүү дене аракетин данакер кылып, күсөн маданият тамыры жана түштүк Шинжан экологиялык көркүн туташтырып, эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7-нчи айдын башында каттатуу башталып, 8-нчи айдын 16-чу күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар акими Пан Сонван мындай тааныштырды. Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип, көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтке жибек жолу образын чагылдырган, Шинжандын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана келүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжандын көркү, өнүгүү, жашоо күчү дүйнөгө чыныгы. Астролог жалпы беткей Шинжанды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу шаяр менен бир алкак бир жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз.
2: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Шинжан Коомдук Илимдер Академиясы Аксуу Бөлүмчө Академиясы 6-нчы айдын 25-чи күнү көрүнө келди. Академия менен жергиликтин алмаштыруу кызматташтык жаңы өрүшүн куруу аркылуу илим изилдөө, өткөлдүн ассалуу, коомдук илим сыйлык түрүнө өтүнүч берүү сыяктуу кызматтарды биргелешип кулаш жайдырып, Аксууну таканчыктап, түштүк Шинжанга таасир көрсөтүп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, автоном райондук парткомдун чечимин чыгаруусун акыл күч колдоосу менен камдайт.
0: 2026 жылдык Шинжаң районунан башка өлкө шаарлардагы толуксуз орто мектептерге окуучу кабылдоо боюнча дене саламаттыгын текшертүү көлөмүнө кирген сыноо берген окуучулар тизмеси кечээ 6 айдын 26 күнү

0: түштөн кийин саат 6:00 жарыяланды. Сыноо берүүчүлөр автоном райондук агартуу сыноо ордо өкмөттүк тор жайтына чыгып текшерсе болот. Дене саламаттыгын текшерүү көлөмүнө кирген сыноо берүүчүлөр окуучу туруштуу жердеги агартуу акимчилик тармактарынын белгилеген убакыт, орду жана талабына негиз дене саламаттыгын текшерүү, идея саясий мурал баалоосу жана нопус текшерүүгө катышса болот.
1: 7 айдын 1-чи күнү саат 0:00 баштап мамлекеттик темир жол кезекчи поезддардын жаңы жүрүү каритасын жолго коет. Ошол кезде Үрүмчүдөн Бээжин батыш вокзалы аралыгына туңуш жолу тоңар менен башталган доңчу группасы каттайт. Поездун рети D70, D69 рет. Бул жүргүзүлгөнүнө көп жыл болгон Z70, Z69 ретке тике жетип баруучу өзгөчө тез поездун расмий түрдө доңчу группасы кезекчи поездуна даражасы өстүрүлгөнүн дарек берди. Эми бүт Шинжанда 16 шаарына аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү тарабынан предаван температурасы 23-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык предаван температурасы 16-30 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабынан кийин ачык предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа тарабынан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан предаван температурасы 22-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан предаван температурасы 23-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйдунда аралыктан предаван температурасы 22-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан предаван температурасы 21-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан предаван температурасы 29-43 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан предаван температурасы 23-37 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан предаван температурасы 18-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болуп кийин аралыктан предаван температурасы 21-33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Абдымежит Муса, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жоопту редактору Алан Румса. Тагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 27 күнү күнгө ишенби. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шаржы теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тери көп чыкса, колтугунда башка жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Балдардын саламаттык коргонуу линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы мамлекет боюнча күрөң без сезгенчи вакцинасын дайымдоо эмдетүүнү күчөйтүүнү ары иммунитеттеште калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайдырууну талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөө орду саламаттык эскертмесин чыгарып, ата-энелердин балдарына күрөң без сезгенчи вакцинасын убагында эмдөөнү эскертти. Ары толуктап эмдөө көрсөтмөсү менен камдады. Оорулардын алдын алуу тизгиндөө адистеринин тааныштыруусунча, күрөң без сезгенчи вакцинасы мамлекеттин иммунитеттеш планындагы вакцина болуп, кызыл, таралма күрөң, тамыр без сезгенчи, саргарт сыяктуу үч түрдүү жугумдуу оорунун алдын алат экен. Кызылдын жугумдануусу аябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгенчи, мээ сезгенчин келтирип чыгарат, өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгенче, мээ чели сезгенче, уйкулук без сезгенчин келтирип чыгарат. Баралына жетүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жатыш чыккан балдардын ооруу белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин буйкаттарга чукса, оңой эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барышта убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргону кол жатыр экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде 1-чи же 2-чи жолку күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдебеген, эмдетүүнү кечеңдеткендер, 7 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар. Жаштар, өспүрүмдөр ичинде бүт барыштуу 2 жолку вакцина эмдетпегендерге бирдей толуктап эмдөө керек. Тек 2 жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле, баарсын толуктап эмдетүү керек. Ата-энелер алдын алуу вакцинасы эмдөө күбөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан

кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдөн мурда байкас кыла турган иштер бала эти ыстуу, чукул мүнөздүү оору, оор даражада артыкча сезгирдик, жөтөл, дээми кысылуу чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдагы вакцина реакция кылуу тарыхын накалай айтуу керек. Вакцина эмдеткенден кийин дайым көрүлө турган реакция жана папесте. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген орун оору, кармаганда оору көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийин 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эти ысуу көрүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эти ысуу көбүрөөк суу ичирүү, эс алдыруу 48 сааттан ашып кетсе же орто абалда жогору даражада эти ысууну физикалык эти ысууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6 күндөн 12 күнгө чейин болгон аралыкта безетки пайда болушу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. Бир апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишит, көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү. Эгер балада уландуу жогору эти ысуу жанбаса, руху түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилери көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү, ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндөө тармактары мына муну жылуу эскертти. Алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттык укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып, толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса, дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып, толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Шаржы текетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Чажы, декетамыздан кийин бир жыл ичиндеги эң ысык мезгилди күтүп ала турганыбыздан дарек берет. Аба ысык болгондо адам денеси оңой эле көптөрдөйт, оңой эле ысык артып кетет. Температуранын жогорулашы, тамыз ысыктын чабуулуна эрчий, кишилердин дайым шайкеше албастык себебинен туталануу, табиты тартпоо, уйкусуздук, тынычсыздануу, баш денеси оорлошуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Сөзсүз турмуш аргасын теңшеп, туура күтүнү керек. Бул бир канча сактана турган ишти эч качан иштебеңиз. Биринчи, терезени ачып, аба алмаштырбай коюудан сактануу. Жай мезгилинде көптөгөн кишилер ысыктан коркот, терезени такап, үй ичинде аба теңшегишти ачат. Иш жүзүндө дымык, шамал өтүүсү начар, үй ичинде оңой эле ысык өтүп калат. Анын үстүнө аба теңшегишти иштетип, терезени ачып, аба алмаштырбаганда аба сапаты начарлашып, тескерисинче ооруу пайда кылат. Экинчи, дайым бир түн туруп калган куурмаларды жегенден сактануу. Жайда кишилер бир бөлүк бир түн туруп калган суук сейлерди таштап жиберүүгө көз кыйбай, дайым эртеси уландуу жейт. Бирок мындай болгондо саламаттыкка оңой эле таасир жетет. Жайда ашып калган куурма тамактарды узун убакыт коюп койгондо оңой эле сульфат сыяктуу зыяндуу заттар пайда болот. Жеңил болгондо курсак оору, ичи өтүү, кусуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Оор болгондо азыктыктан уулануу сыяктуу маселелер келип чыгат. Үчүнчү, суусап кеткенде анан чукул суу ичүүдөн сактануу. Жайда көптөрдөйт, оңой суусайт. Көптөгөн киши стаканды көтөрүп, күчөп суу ичет. Бул түрдүү арга туура эмес. Бир жолунда эле өтө көп суу ичкенде суу курамы тез темпте канга кирип, кан сыйымдуулугун арттырып, оңой эле жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберип, кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, тынык кыйындашуу сыяктуу оору белгилерин пайда кылат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда, аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлары кеңейүү абалында.

күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жыйырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайшуу, ары жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Ар жолунда 200 миллилитр, адаттагы стаканда 1 стакан айланасында ичүү керек. Суусап, жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4. Муздак суусундуктарды колдон түшүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса, ашказан ичеги чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеги жолуна киргенден кийин ашказан ичегинин нормал былкылдашына кедерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн тепе-теңдигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегинин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеги былжырак пардасынын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн алсыздаштырат. Оор болгондо курсак оору, ичеги оңой түлүгүү, жыйынды оору белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажсымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басымы жогорулап, тажсымал артерия тарайып, жүрөк сайышуусун келтирип чыгарат. 5. Суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот. Бирок баары эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун дүлүктүрүүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандар да ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демик, кекиртек сезгенче сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгарат. 6. Күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан оңой эле көк боор алсыздап, денеде нымдуулук жыйылып тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тайжи, мушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот. Тердөө өнүмүнө жетсе эле болот. 7. Түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлүү уктай албагандай сезинет. Түштөн мурда шашылыш, үйрөнүү жана кызмат кылгандыктан денелик күч жана зээн күчүнүн коромжулануусун ойлоп жеткенге болбойт. Ошого жай мезгилинде түштө уктоо оорунун алдын алуу жана күтүнүүдө маңыздуу рол аткарат.

8. Азык түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулануу көп болот, оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө жашылча жебеле болдугулат. Жакшы жебесе азыктык жетишпесе, иммунитет күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак сүтү, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо дамын өзгөртүп, суу калдак тамыры, дунгуа, сыгуа, дарбыз, бендоо сыяктуу жайкы азыктыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп, уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу. Бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яң чийни жаракаттандырат. Ошого дегендей салкындыкты кубалат.

ашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суук аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айлануусу кедергиге учурап, оңой эле тумоо, баш ооруу, мурду бүтүп калуу, бет шал болуу сыяктуу ооруу белгилери көрүлөт. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күн нурунун түшүү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой эле толкуу абалында турат. Маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу каардануу, оозу ачылса эле башкалардын көңүлүнө азар бере турган сөздөрдү айтуу, муш уруп, аракеттин тизгиндей албастык сыяктуулар. Ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алып эле калбай, дагы маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө шаржы декетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы сабатты айтып бердик.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чаган аракет сыртка чыгуудан мурда же тердегенден кийин 75% дарылоодо иштетиле турган ыспырттуу пахта парчасы менен колтук терисин жеңил сүртүп, кургагандан кийин анан кийим кийүү. Тердин тегинде жыты жок, башкача жыт тери бетиндеги бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин пайда болот. Ыспырт сасык жыт пайда кылуучу бактерияны тез темптеп өлтүрөт. Ошону менен бирге бууга айланып, нымдуулукту алып кетет. Машкулат аябай жөнөкөй. Дарыканадан айрым оролмосу бар ыспырттуу пахта парчасын сатып алып, бир парчасын жайып, колтуктагы бырыштарды жеңил сүртүү, терини дүлүктүрүүдөн сактануу үчүн кайта-кайта сүртпөстүк керек. Сүртүп болгондон кийин билекти көтөрүп, 10 секунд салкындатуу керек. Ыспырт бууга айлангандан кийин кийим кийүүгө болот. Өнүмү канча саат уланат? Эгер териңиз бузулган же жаңы эле түгүн алып жиберген болсоңуз, сүртпөңүз. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда сүртсөңүз, күн бою салкын, башкача жыт болбойт. Тер токтотуу суюктугуна караганда ан сайын тикелей, атырга караганда ан сайын түбүнөн түздөйт. Кичинекей бир парча ыспырттуу пахта жайдагы ыңгайсыздыкты чечет.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүүгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түзүлүп баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусун тааныштырабыз. Таптыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Шинжаң сонун жер. Бар эле музыка ойноп, Ютьендагы кошулду күйгө негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган болуп, маданият саякатты өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлер жыйыны жана 100 ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын маданият саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 матрек 24 мамлекеттен келген коноктор 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан саттык эмес маданият мурастары Шинжаң илим техника аркылуу саттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы саттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айы кыймылы Карамай шаарында өткөрүлдү. Бул Шинжаңдагы алгачкы илим техника аркылуу күч кошууну негиз кылган саттык эмес маданият мурастары маркасы кыймылы. Кыймыл башталуу аз эми сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары, түркүн түстүү саттык эмес маданият мурастарынан турган 3 чоң негизги тема бөлүгүн өз ичине алды. Мунун ичинде сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары бөлүгүндө 15 илим техника өз ара таасирлешүү туюну түрү көңүл коюп жаратылган болуп, көрөрмөндөр алып жүргөнгө боло турган VR көз айнекти тагынып, чөкмө боштукка кирип, тери куурчак оюну пайда кылуучунун AI долбоорлоо туюнусуна катышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Үрүмчү шаары Мечен Доңшан району Нанюэн коомдук коонушунда көлөмү 8000 чарчы метрден ашуун келе турган бош турган дың жери өзгөртүлө баштады. Казуу машинасы ары бери өтүшүп, бетону негизги кабаты куюлуп болгон болуп, жумушчулар алдын көмүлгөн деталдарды орнотуп жатты. Узун өтпөй баскетбол майданы, саңа ортоп майданы, тик-так топ майданы, автона токтотуу майданы бир толкулашкан маданият дене тарбия бакчасы бул жерде бардыкка келет. Тургун халы решетканын алдында туруп, көздөрү үмүткө толду. Ал мындай деди: мурда жайда терезени ачууга батын албайт элем. Азыр мурдарак бүтөсүн үмүт кылам. Ал тура турган имарат бул бош жерге жакын болуп, мурда автоунаалар башаламан токтотулат болчу. От чөптөр өсүп, чиркей өтө көп болгондуктан терезени ачууга батын албачу. Бүгүнкү күндө курулуш атрыта ар күнү иштеп, кичик бакчада күндөн күнгө өзгөрүү болуп жатат. Мындай өзгөрүш Мечен Доңшан районундагы эски конуш райондорду өзгөртүүнүн жандуу бир жагы. Быйыл Мечен Доңшан району 114 эски конуш райондорду өзгөртүү түрүн жолго коюп, 7 көчө, айыл шаарчаны каптап, канча 10,000 тургунга нарып жеткирди. Мурдакыга окшобой турганы бул жолку өзгөртүүдө жолго коюлганы калык алдын буйрутма берүү, өкмөт чыгашылоодон турган куурма тизмеси ыңгайы үлгүсү колдонулуп, эмнени өзгөртүү, кандай өзгөртүүдө тургундардын дегени эсеп болду.

урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшен районундагы 114 эски конуш район урмат измеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин

бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук зыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Памир бөксө тоосунда Хуанин Кызыл Суу областы Акчи ооданы 300 000 киловаттык шамал электр түрү бүт күчү менен иштелип жатат. Мөлчөрлөрүнчө 2026 жылы 6 айдын 30 күнү толук зыйымдуулук боюнча торго улануусун иш жүзүнө ашыруу пландалды. Бул мамлекетибиздин батыш-түндүк райондогу деңиз деңгээлинен эң бийик жерде курулган шамал электр түрү болуп, Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын Акчи ооданы Кара Булак айылындагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3700 метрге жетет. Түргө жалпы 1 миллиард 199 миллион юан каржы салынган. Генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 300 000 киловатт. 45 шамалы генератору орнотулган. 2025 жылы 7 айдын 15 күнү иш башталган. Түрү ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо төк чыгаруу мөлчөрү божомол менен 610 миллион киловатт саат болуп, Түштүк Шинжаң району төк кайнары курулмасынын алгылыктуу толуктамасы болуп калат.

Курулуш башталгандан бери курулушчулар ызгарлуу суук, бороон жана татаал жер формасы алып келген катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, 2026-жылы 2-айдын 2-күнү алгачкы түркүмдөгү шамал генераторун торго улоону бүтүрдү. Азыр түрү толук сыйымдуулук боюнча торго уланып, төк чыгаруунун алгылыктуу баскычына кирди. Бул жерде курулуш кылганда аба ырайы менен убакыт талашуу эң чоң атаандаштык. Деңиз деңгээлинен бийиктиги жогору райондордо катуу бороон көп чыгат. Бөлүктө шамал темпи дайыма асып кураштыруунун коопсуздук чеги наркынан ашып кетет. Кванин эл аралык курулуш техника чектүү шериктигинин төр курулушунун жалпы көтөрөгө алган жооптуусу Гао Хуафын мындай тааныштырды. Биз ары шамал чыгуусун үмүт кылабыз. Ары шамал чыгуусунан чочулайбыз. Асып кураштырганда шамал темпи секундуна 5 метрден ашып кетпесе керек. Секундуна 8 метрден ашып кеткен замат машкулатты убактылуу токтотобуз. Бул жер негиздөөсү жылга шамалдын таасирине учурайт. Шамал энергиясы байлыгынан өнүмдүү пайдалануу жылдык сааттык саны 2800 саатка жетет. Бирок уюн шамал күчү агым бир кыйла күчтүү болуп, шамал багыты өзгөрүүчан, кезметтүү өзгөрүүсү тез. Шамал генераторунун көлөмү окшош эле кишини таң калтырат. Бир тал канатынын узундугу 108 метр болуп, божомол менен бир өлчөмдүү футбол майданынын узундугуна тең келет. Паранын диаметри 220 метрге жете турган болуп, шамал менен учурашуу көлөмү 5 футбол майданынан ашат. 125 бийиктиктеги метр бийиктиктеги мунарсымал селендер 40 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Бир генератордун жалпы салмагы 770 тоннадан ашат. Майдан районунун геологиялык шарты татаал, таш көп, топо аз, тоо жыныстары катуу болгондуктан уулу тешигин тешүү жана уулду көлүштүн кыйындыктары жасы зор. Опырталы жогору, тоо жолу кооптуу, ташуу аралыгы алыс, аба аябай суук болгондуктан ар бир жолку ташуу сабырдуулук менен техниканы сынайт. Түр курулушу кесиптик инженери Ван Доңя мындай тааныштырды. Тоодо тегинде эле жол жок болгондуктан убактылуу жол ачууга туура келет. Кээ бир тоо адырларды талкалоо балкасы менен уландуу канча 10 күн машкулат кылганда анан ачканга болот. Курулуш материалдары жабдууларды ташыганда, ар бир айланмадан айланганда, ар бир бөлүктөн өткөндө дал ордунда эсептөөгө туура келет. Машкулат көзөнөк мезгилин бекем кармоо үчүн коллектив метеорологиялык алдын сигнал берүү жана аракет абалында теңшөө механизмин орнотуп, ар кайсы генераторлор ордунун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мыйзамына биргелештирип, айырмалуу курулуш долбоорун түзүп чыкты.

Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай асман кураштыруудан, суук аба, катуу таш жана опур талына ул салып өткөлгө чабуул кылууга чейин. Бул курулуучулар Памыр Бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, шамал энергияны коргоого кайрат менен аттанды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мээшал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Шинжаң Кашкарда бир топ өзгөчө балдар бар. Алар Айнур Калык аттуу бир аялды эне деп чакырышат. Бирок ал иш жүзүндө алардын ичиндеги бирөөнүн дагы өз энеси эмес. Айнур Калык Кашкар шаардык энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборунун мудуру, ошондой эле кесиптик адвокат. 2026 жылы 4 айда ал 2026 жылдык жаңы доор жаштар эркиндөөсү атагына ээ болгон. Мындан мурда ал дагы Шинжаң Уйгур автоном райондун мурал өлкөсү, мамлекеттик озот 5 жылдыз даражалуу ыктыярчы сыяктуу көптөгөн сыймыктарга ээ болгон. Бирок ал атактуу наамдарга салыштырганда балдардын энеси болууну жакшы катарлайт. Айнурдун сиңдиси Туубаса мээшал оорусуна чалдыккан болуп, 13 жашка кирген кезде дагы сүйлөй албайт, жол жүрө албайт. Турмушта өзүнүн ажатынан өзү чыга албайт болчу. Айнур үйдүн чоңу болуу катары кичинегинен тартып эле сиңдисинин абалынан кабар алуудай оор милдетти үстүнө алган. Өз кезинде ал сиңдисинин аз-аздан чоң болуп жатканын көргөн болсо дагы, бирок баштан бойго аракет кыла албай турганын абалда токтоп калган. Бул ич оорутуу анын жүрөгүндө бир дал үрөөндү жетилдирген. 2011 жылы жогору окуу жайын бүтүргөн Айнур жогору окуу жайы кыштак кадр болуп Кашкар шаары Дөөлөтбак айла Тавгуз кыштагында милдет аткарган. Ал ар жолу кыштакты аралап мээшал оорусуна чалдыккан балдарды учуратканда өзүн кармай албай аларды кучактайт эле. Бул балдар анын сиңдисине өтө окшойт болчу. Тизгин дегенге болбой турган денеге камалып калгандай, алар окшош эле башкалардын жакшы көрүүсүн, күйүнүүсүн эңсейт болчу. 2013 жылы бир күтүлбөгөн кезметте Айнур Тор аркылуу Гуаншидеги бир профессордун кыздар үчүн саламаттыкты калыбына келтирүү борбору курганын укту. Ал көңүлүндө саламаттыкты калыбына келтирүү машыгы аркылуу мээшал оорусуна чалдыккан балдардын аракет жөндөмү жана турмуш сапатын жакшылаганга болобу деп ойлоду. Ал Гуаншинаныңдеги анчи үй бүлөсү мээшал оорусун калыбына келтирүү борборунун куруучусу Ваң Фаң менен таанышты. Ваң Фаң алыс Шинжаңдык бул кыздын аракетинен таасирленип, аны аксыз үйрөнүү кесмети менен камдады. Ошол жылы Айнуру 3 жолу Гуаншиге барып, саламаттыкты калыбына келтирүү өнөрүн системалуу үйрөндү. Үйгө кайткандан кийин ал ар күнү сиңдисинин саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын кылуусун уландырды. Күтүлбөгөндө балдар аз-аздан күлдүрүү, сиңдиси жүрө албастыктан акырын жөнөкөй өзүнүн ажатынан чыгууну үйрөнттү. Сиңдисинин ар бир илгерилөөсү кудум нурга окшош Айнурдун жүрөгүндө күңгүрт жолду жаратты. Сиңдисиндеги өзгөрүү Айнурга шык болду. Ал бара бара ан сайын көп мээшал оорусуна чалдыккан балдарга жардам берүү оюн айтты. 2014 жылы 1 айда Айнур 30,000 юан каржы чогултуп Кашкар шаарында 3 жаштан 14 жашка чейин болгон мээшал оорусуна чалдыккан балдарды аксыз саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы тейлөөсү менен камдай турган элдик жалпыга нарып жеткирүү органы энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборун курду. 2015 жылы 5 айда ал баары кишини таң калтыра турган бир өкүмдү чыгарды. Ал болсо дагы туруктуу кызматын таштап бүт сени менен жалпыга нарыптуу иштерге киришти. Бирок арзуу аябай мол болсо дагы реалдык күрөш менен толгон. Энелер үй бүлөсүндө колдонулганы бүтүндөй аксыз болуу формасы болуп, бул бүтүндөй туруксуз коомдук селбикке сөйөнө тургандан дарек берет. Каржы жетишпестик, жабдуулар жөнөкөй болуу, ата энелер түшүнбөстүк сыяктуу түрдүү кыйынчылыктар Айнурду түнү менен уктатпады.
Ал акы алууну дагы ойлошкон, бирок оозуна келген сөздү айта албайт болчу. Ал эгер акы алынса, ата-энелер каржы маселеси себебинен балдардын саламаттыгын калыбына келтирүү машыгынан кетсе, балада чынында үмүт калбастыктан кабатырланам, дейт. Борбордун жакшы жүрүүсү үчүн Айнур өзүн касиеттүү адамга айландырды. Күндүзү ал Борбордун энеси болуп, балдарга саламаттыкты калыбына келтирүү машыгын астайдыл иштетти. Ата-энелерди сабырдуулук менен тарбиялады. Ал вакыт чыгарып кошумча адвокат болуп, дээлөө бүтүрүү кирешесин Борбордун жүрүшүнө иштетти. Ал дагы эле аял, эне, кызы, үй бүлөнүн оор жүгү окшош эле анын үстүнө жүктөлгөн болчу. 2020 жылы Айнурдун өмүрүндөгү эң кайгылуу бир жыл болду. Атасы оору себебинен кайтыш болду. Өзү эми эле операция жасалган болгондуктан саламаттыгы дагы калыбына келбеди. Көп жолку басым астында ал бир мезгил эмне иштерин билбей калды. Ал энесине көңүлүндөгү сөзүн айтып, болбосо энелер үй бүлөсүн тизмеден өчүртүп жиберейин бе, деди. Анын сөзү түгүбөй эле энеси өксүп ыйлап, анын колун бекем кысып туруп, үйдөгү иштердин баарысын мен үстүмө алайын. Сизге бала багуучу болсом дагы болот. Эч качан артка кайтпаңыз, деди. Энесинин ысык жаштары кудум, оор балкага окшош анын жүрөгүнө катуу урулду. Ал өзүнүн маанайын жакшылоо үчүн эшик алдына барып, бир ноокастын энесине телефон чалды. Телефондо баланын дагы жаңы

көрлө кубанычы угулду. Ошол кезде кыялбастык жана жоопкерчилик аны болдукулуу жээгинен кайтарып келди. Ал көз жаштарын сүртүп, тишин тиштеп чыдаштык берүүнү чечим кылды. Айнурду мээр-махабат жеткирүү иш издери партия жана өкмөттүн колдоосу жана коомдокко ар саланын камкордугуна ээ болду. Ал тыңшүнү жалпыга нарып жеткирүү сыяктуу өрүштөр аркылуу селбик жыйып, борбордун узун мөөнөт жүрүшүүсүнө кепелеттик кылды. Ал дагы Гуанши Наниндин тажрыйбаларын өрнөк кылып, саламаттыгын калыбына келтирүү, агартуу жана тарбиялоону биргелештирип, балдардын коомго ан сайын жакшы сиңип кирүүсүнө жардам берүүнү үмүт кылды. 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Ал автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болду. Ал кайда эле барсын, калың эстелик дептерин жанында алып жүрөт. Эстелик дептерине жыйындын маңыздуу түйүндөрү, текшерип изилдөө таасири, сөз сүйлөө оригиналы жана элдин талабы иреттүү эстеликке алынган. Ал бул ишенимди жерде коюуга болбойт дейт. Айнур калык сиңдисинин абалынан кабар алуудан тартып, энелер үй бүлөсүн курууга чейин жогору окуу жайы кыштак кадрынан автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болууга чейин он канча жыл убакыт коромжулап, кан тамырынан оргуп чыккан махабатын сансыздаган үй бүлөлөрдө жаркыта турган чыракка айландырды. Ал бул балдардын өз энеси болбосо дагы, бирок аларга энелик жылуулук жана үмүт тартуулады. Анын аңгемеси кишилерге бир кишинин канчалык алыс жүрүүсү анын арымына эмес, кайра анын жүрөгүнүн ким үчүн согушуна байланыштуу экенин билдирди.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мээш ал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур Калыктын эски иш издеринен айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетин Абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 27-чи күнү күнгө ишембе. Обал аба райынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Бортала облусунун чыгышы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Тияншандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Баянгулун облусунун түштүгү, Турпан шаары, Комул шаарынын айрым жерлеринде 40 Цельсий градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Үрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат, эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйыны рухун үйрөнүп, изилдештирүүнү талкуулады.
1: Чен Шаожиан Малайзия жумго соода кеңешинин төрагасы Лу Чэнчуан менен көрүштү.
2: Чен Шаожиан Шанган райондук өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү бирикме достук коомунун Шинжаңды зыяраттуу, алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү.
1: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө экономика соода алмаштыруу кыймылында жаркын түйүндөр көрүлүп, ар кайсы жакка каржы салуу кызмат таштык көпүрөсүн салып берди.
2: Автоном районубуз 24 чаара чыгарып, тижарат пайда менен өздү тейлөө кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөөктөдү.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлар окуучу кабылдоо саясат үгүтүү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети бүгүн 6-айдын 27-чи күнү түштөн мурда жыйынын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожиан жыйынды башкарды. Жыйында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана мамлекеттик партия курулушу кызматы маек жыйын рухуна стадил үйрөнүп изилдештирип, Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын айкын ортого коюусу, азыркы доор Жуңго марксизми, 21-чи кылым марксизмин молуктуруу жана өнүктүрүүгө, бүт партиянын идея, назария деңгээлин өзгөлтүксүз жогорулатууну түртмөктөөгө карата оорчундуары терең маңызга ээ экендиги баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы терең маанилүү жана кенен, ички мазмуну мол, идеясы терең, системасы бекем. Жаңы доор партияны жана мамлекетти кудуреттендирүү тарыхы барышында калыпташкан илимий назария болуп, марксизмдик партия курулушу таалиматын жөнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы бийиктигин ачып, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү моюнсунуу принциби жана аракет багыт көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет катарында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын 14-тө бекем туруу илимий, ички мазмуну терең өздөштүрүп жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегиялуу багытын, нарык талпунуусу, кызмат жайгаштыруусу, арга жолун бекем ийгерип саясий жактан чын жүрөктөн моюндоо, идея жактан чын жүрөктөн моюндоо, назария жактан чын жүрөктөн моюндоо, сезим жактан чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып Шинжаң партия курулушунда жаңы натыйжа берекеттерге өзгөлтүксүз кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү, үгүттөө, изилдештирүү, кызматын астайдыл жакшы кармап, күч сала үйрөнүү, тарбиялоо жагына күч чыгарып, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түпкү мазмунун үйрөнүп, жүйөсүн өздөштүрүүгө уюмдаштырып үйрөнүп, изилдештирүүнү тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Үгүт, лексия жана назарияны түшүндүрүүнү аракетте көрсөтүп, үгүт маалымдоосун жан жактылуу, көп жактылуу, жакшы иштеп, системалаштырып, илмий, негизин илмий жүйөсүн түшүндүрүүнү күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Түзөлүштүрүү айландыруу, чыныгы берекетине талпынып партияны башкаруу, партияны жөнгө салуудагы саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жоспору жана партия курулушун жылыштатууну билеселүүлүк менен колдонуп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш аракет аркылуу, партиянын түрдүү кызматтарын жалпы бетке катаан башкарууну бекем кармап, жоңко улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилде сүйлөгөн зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун руху жеткирип үйрөнүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин Шандун Дажууда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, башчы Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кышта дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрөлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тыңгылык жылыштатып калың дыйканкалыкты эмгекчил жана акыл иректүү болуп дагыда байкер турмуш жаратууга жетектөө керек. Ачтык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин аркылап ачтык өндүрүшүнүн түрдүү колдоо саясаттарын жүзөлөштүрүп жайдын үч иши өндүрүшүн жакшы кармап жогору берекеттүү суу үнөмдүү техникасын зор күч менен жайылтып жогору өлчөмдүү айдоо курулушун бачымдатып айыл чарбанын универсалдуу өндүрүш курбаты жана сапат берекетин күч сала өстүрүп айыл чарбанын апаттан сактануу апатты азайтуу апаттан куткаруу курбатын күчөтүп бүт жылда айыл чарбада мол түшүм алууга мыкты негиз салуу керек. Партия курулушун күчөтүп айыл кыштактарды башкарууга жетектеп, айыл кыштак негизги катмар партия уюмун куруп күчтөндүрүп, айыл кыштактардын артыкчылыктуу кесиптерин зор күч менен өнүктүрүп, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап, кишилердин конуштан чөйрөсүн жакшылап чөңгү салып, даражасын жогорулатып өз жеринин шартына карай конуштанууга жайылуу, кесиптенүүгө ыктуу кооз айыл кыштак куруууну жылыштатуу керек. Калың партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектеп, элдин кызматкери болуу таанымын күч алтып калыкка көбүрөөк жакшы иш, чыныгы иш жасап берип, кыйынчылыгын чечип арылуу калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Башчы Ши Цзиньпиндин чыгыш батыш бөлүктү шайкештирүү кызматын дайымдуу жакшы иштөөгө карата сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун терең үйрөнүп, изчилдештирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат механизминин жакшы пайдаланып, чыгыш орто бөлүктүн кесип которуу оңтун бекем карма Фудиан Нинщанын шайкешүүсү сыяктуу пайдалуу тажрыйбалардан үйрөнүп үлгү алып, Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаар жана чыгыш орто батыш бөлүк райондун кесиптерди өз ара толуктоо, кызматкерлерди алмаштыруу, техниканы өз ара үйрөнүү, таанымды ортоктошуу, стилде өз ара үлгү алууну сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу кесиптерди шайкештирип даражасын жогорулатып, кош багыттуу кубат ыйгарууну илгери сүрүп, ан сайын жогору деңгээлде көз ара нарып жеткирип ортоктук жеңишке жетүү, ортоктук өнүгүнү чымырканып ишке ашыруу керек. Район ичинде дайымдуу шайкешип жардам берүүнү тыңгылыктуу улаш жайдырып, кембагалдын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртип, көөлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөстүк төмөнчөгүн бекем кайтарып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, район өнүгүүсү шайкешүү мүнөздүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 26 күнү автоном райондук парткомунун шойжуусу Чен Шаожиан Үрүмчүдө Малайзия Жунго соода кеңешинин төрагасы Лу Чаңчуан менен көрүштү. Автоном райондук парткомунун орун басары шойжуусу Бингтуандын жыңвыйы Хэ Жоңё көрүшүүгө катышты. Чен Шаожиан Жунго коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуан атынан Лу Чаңчуан катарлуулардын Шинжаңга келип 9-чу кезектө Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышуусун тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жунго менен Малайзия деңиздин эки жагында маңдайлаш турган өз ара жакын коңшу мамлекет. Эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Малайзиянын байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Жунго коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доору Жунго коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика жана коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арылуу калкы эң көп чыныгын арып алган тарыхый мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Жунго Шинжаң менен Малайзиянын жергиликтери ортосунда карсала кызматташтыгы күн сайын тыгыздашты. Малайзия Жунго соода кеңешинин Жунго Малайзия эки жак ортоо курган кош тараптуу соода аппараттары катары Жунго Малайзиянын соода каржы салуу кызматташтыгын илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарды. Жунго Шинжаңдын катыштуу тармактары менен болгон сүйлөшүүнү күчөтүп, эки жактын экономика, соода, каржы салуу, гуманитардык алмаштыруусун илгери сүрүп, Жунго Малайзиянын тагдырлаш ортоо тулку курулушун тереңдетүүгө салым кошууну үмүт кылабыз. Лу Чаңчуан бул жолу Шинжаңга келип, көргөзмөгө катышкан мезгилде Жунго Шинжаңдын кызуу тосуп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди: Жунго Шинжаң менен Малайзия жергиликтери ортосунда калмаштыруу кызматташтыгы негизи абдан жакшы. Каржы салуу көмүскө күчөйбөгөсү зор. Эки мамлекет жетекчилери бүтүшкөн зарыл ортоок таанымды жетекчи кылып, Жунго Шинжаңдын байланыштуу тармактары менен болгон чиркеш түрүнү күчалтууну үмүт кылабыз. Шинжаң карханаларынан Малайзияга барып каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн каршылабыз. Экономика, маданият, саякат, адамгерчилик сыяктуу саладагы кызматташтык мейкин деген сызыл кеңиртип, эки жактын кызматташтык өнүгүүсүнөн жогору белеске арышташтоосун түртмөктөйбүз. Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору көрүшүүгө катышты.
2: Станциябызга бары. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чынчо жаң 6-нчы айдын 26-нчы күнү Үрүмчүдө Шаңгаң райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү, Берекме достук коомунун төрагасы Су Чиндуң, коом башчысы Хо Чишан баштаган Шаңгаң райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коомунун Шинжаңды зыяраттоо алмаштыруу тобундагылар менен көрүштү. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын көрүшүүгө катышты. Чанышожан Автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан зыяраттоо алмаштыруу тобундагылардын Шинжаңга келип 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышканын, ары текшерип алмаштырууну кулаш жайдырганын каршы алды. Ал мындай деди. Партия 18-нчы курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнүн назарын бурган оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Учурда биз Накай партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, журчулуктун күткөндөрүн үйрүлүп, ар кайсы жактарда артыкчылыктуу көмөскө, күчтөрдү сызыл кое берип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы натыйжа берекеттери аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатуудабыз. Шаңгаң райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коому менен ар кайсы мүчөлөрдүн көпөрө түйүндүк ролун иштиктүү көрсөтүп, Шинжаң менен бекир алмаштырууну күчөтүп, эки жердин экономика, соода жана кесип кызматташтык мейкинин сызыл кеңиртип, маданият, саякат, дене тарбия сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдетип, ардык журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп жаңдоор, Шинжаң, Шаңгаң кызматташтыгынын жаңы барагын ортоок жазып чыгууну үмүт кылабыз. Су Чиндуң мындай билдирди. Шаңгаң райондагы өлкө даражалуу саясий кеңеш мүчөлөрү Берекме достук коому бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга үйрүлүп, Шинжаңдын өнүгүү ажатын төөп чиркештирип, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаң карханалары менен түшүмдөрүнүн сыртка чыгуусуна демөөр болуп, куманатардык алмаштырууну күчөтүп, жаңы доор Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, кесип саласындагы нактылуу кызматташтыкты кеңиртип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана Шинжаң Шаңгаң кызматташтыгынын жаңы баскыч карышташтоосуна күчүбүздү кошобуз. Элизат Ахматчан, Каден Кабен, Автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Жакында Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө бир бөлүк борбор карханаларынын жооптуулары менен кызмат маегин өткөрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүнү мерчиктей, борбор менен жергиликтен кызматташтык саласын бирдемчи кеңиртип, оорчундуу түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, борбор менен жергиликтен өз ара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетүүсүн ишке ашырып, тереңдей алмаштыруу алып барды. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитеттин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүндө Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жунхуа улуту ортоок толку таанымын бекем уютуну эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү берекеттерге кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Калың борбор карханалары партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, Шинжаңга каржы салуу эпкинин уландуу арттырып, энергия, камдоону, камсыздоо, негизги жабдуу курулушу, заманбап кесиптерди жетиштирүү, экологияны коргоп калыбына келтирүү, чек араны гүлдөндүрүп элди байытуу сыяктуу салаларда бир түркүм жалпы кырдаал мүнөздүү, алып жүрүү мүнөздүү, белги мүнөздүү оорчундуу түрлөрдү жайгаштырып жолго коюп, ар улут калкынын жумуштанып киреш арттыруусуна күчтүү түрткү болуп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүгө иштиктүү салымдарды кошту. Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Партия борбордук комитет Гобиян Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип келди. Бул биздин кызматтарды жакшы иштөөбүздүн эң чоң дымагы. Шинжаңдын өнүгүү саясаты, жогорапиялык район оордо, байлык артыкчылыгы сыяктуу артыкчылыктар көрүнүктү. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитүү, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү сыяктуу жактардан борбор керканалары менен

0: Сарыл кент түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүү, жаңы энергия жабдууларын жасоо, фотоволттон суу тек жасоо, энергия сактоо, эсептөө күчү менен электр күчү шайкешүү сыяктуу салаларга сайын көп түйүндүү түрлөрдү жайгаштырып, жаңы артуу уюлун жаратуусун. Шинжаңдын чек ара оозу тобуна сөөнүп, өрүштү ачып жиберип, Орто Азия, Европа базарына бет алган дүйүм товарлар, энергия кен түшүмдөрүн импорт-экспорт жолун ачуусун. Түштүк Шинжаң шахмат көзүн чыйралтууга үйрөлүп, түрлөрдү жайгаштыруу, кесипке каржы салууда Түштүк Шинжаңга ансайын көбүрөөк оошуп, арлут калкын жумуштанып киреш арттырууга сызыл баштоосун үмүт кылабыз. Биз дагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тейлөө камсыз тоосун күчөтүп, борбор керханаларынан Шинжаңда өнүгүүсүн бардык күчүбүз менен колдойбуз. Жыйында жөнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Тайхо Лиаң, жөнгө деңиз нефит тобу чектүү шериктигинин баш директору Хуан Юнжаң, мамлекет электр тору чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Жаң Жыгаң, жөнгө Куанның тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Вэн Шугаң, жөнгө Датаң тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Лю Жун, жөнгө Хуадиен тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Е Шаңдун, мамлекеттик электр энергиясына каржы салуу тобу чектүү шериктигинин баш директору Шушу Бяо, жөнгө Санша тобу чектүү шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Лю Вэйпин, мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башка иш белгилөөчүсү Цоу Лэй. Сөз сүйлөп, Шинжаң менен болгон иш жүзүндөгү кызматташтыктарды бирдемчи тереңдештирүү жөнүндө бекир сунуштарды ортого койду. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет катышты.
1: Станциябызга бара. 6-25 күн Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө, Шиангаң өзгөчө акимчилик району өкмөт закон иштери мекемесинин орун басары башчысы Жаң Гожун, АОМ'ун соода өнөр жайчылар бирикмесинин аткаруу башчысы У Хуавэй, катарлуу 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шиангаң АОМ'ун өкүлдөрү менен көрүштү. Эркин Тунияз ар кайсы өкүлдөрдү чын жүрөктөн кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай билдирди. Жолдо Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитет баштан бойго Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип келет. 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип чоң каалуу ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жана сыртка ачып жиберүүнү бачым түртмөөктөп, айрыкча Шиангаң, АОМ менен маданият саякат, такча мамиле, илим техника, агартуу сыяктуу жактардан кызматташуу алмаштырууну күчөтүп, жаңы жетишкендиктерди колго келтирди. Шиангаң закон иштери мекемесинин эларалык закон, эларалык экономика соода эрежеси жана эларалык талаш тартышты чечүү механизмин бышык билген ролун көрсөтүп, Шинжаң Шиангаң эки жердин закон саласы кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын ансайын көп чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу ишмерлерин тарбиялоосуна жардам берүүсүн үмүт кылабыз. АОМ'ун соода өнөр жайчылар бирикмесинин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, Гуандун АОМ'ун чоң булуң району жолу, Португал тили мамлекеттери соода өрүшүнө сөөнүп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу түшүмдөрүнүн эл аралык базарга карай бет алуусуна жардам берип, маданият саякат алмаштыруу кызматташуусун арттырып, ансайын көп АОМ'ундук саякатчыларды Шинжаңга келүүгө иликтирүүсүн үмүт кылабыз. Жаң Гожун, Укавилер мындай билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шиангаң АОМ менен Шинжаң байланышы күн сайын тыгыздашып, ар саладагы алмаштыруусу күн сайын коюлашты. Болочо кызматташуу көмөскү күчөбегейсиз зору. Шиангаң АОМ'ундун өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, закон саласы, соода өнөржөй саласындакылардын тыгыз алмаштыруу кызматташуусун илгери сүрүп, Шинжаңдын ачып жиберүү түбүндөгү экономикасынын өнүгүүсүнө бөлгө болуп, артыкчылыкты өз ара толуктоо, кызматташып, ортак жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырабыз. Автоном районубуз катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы жактын каржы салуу кызматташтык көпүрөсүн куруу үчүн ар түрдүү экономика соода алмаштыруу кыймылдары арт артынан жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Лю Кай, Гау Мэнхойдон кабарын угасыздар. 6 айдын 26 күнү Жөнгө Шинжаң Орто Азия Жибек жолу электрондук соода өкмөт Кархана Маек жыйыны өткөрүлдү. Жыйынга катышкан сыйлуу меймандар чек ара аттаган электрондук соода, санарыптуу соода сыяктууларды имерчиктей терең алмаштырууну кулаш жайдырып, кызматташтыкты өнүктүрүү чоң планын ортак акылдашты. Али Баба 1688 чек ара аттаган өрүш Шинжаң районунун баш директору Ван Шанпин мындай деди.

0: Бул жолку маек жыйынында макролук саясат багыт көрсөтмөсү бар болуп эле калбай, дагы камдоо менен ажатты төп чиркештирүү жолуна ээ болдук. Шинжаңда жергиликтүү кесип желебисти терең казып, токмачылык түшүмдөрү сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн Орто Азияга бет алдырууда ансайын ишенч жана кайрат күчкө толдук. 6 айдын 26 күнү экинчи кезектүү Шинжаң Европа Азия адам күчү байлыгы тейлөө түшүмдөрү көргөзмөсү ачылды. Көргөзмө 5 күн уланат. Кыймылда бүт мамлекеттеги 300-дөн ашуун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары, адам күчү байлыгы тейлөө аппараттары, Кесип Бакча району ошондой эле кесипий коомдор чогулуп көргөзмөгө катышты. Көргөзмө мазмуну ишмерлерди киргизүү, кесип менен окутууну жоролуштуруу сыяктуу салаларды камтыды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты адам күчү байлыгы базар башкармасынын башкарма башчысы Сё Чуанжун бул жолку көргөзмө аркылуу Шинжаңдын адам күчү байлыгы тейлөө кесибинин мамлекет ичи эл арадан турган кош айланпаган сайын жакшы жоролушусун түртмөктөнү үмүт кыла турганын тааныштырып мындай деди. Жакынкы жылдардан бери биздин жөнгө каржы салган аппараттар башка кесип саласындакылардын баары Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан катарлуу кээ бир Орто Азия мамлекеттеринде кесиптерди кеңиртти. Биздин адам күчү байлыгы тейлөө кесибибиз кесип өнүгүүсүнө тыгыз ээрчип, карханалардын чет элге чыгуусуна жардам берип, адам күчү байлыгы эмгек күчтөрүн чиркештирүү, кесип жактан тарбиялоо менен камдады. Дагы кесип толумдуулугун өз ара мойундады. Дагы кээ бир закон мизам тейлөөсү менен камдап, ансайын сапаттуу, ансайын толук, ансайын конкрет, ансайын чыныгы адам күчү байлыгы тейлөөсү менен камдадык. 6 айдын 26 күнү өткөрүлгөн Гуанжоу товарларын чет элге чыгаруу, Кыргызстан экспорттоо камдоо менен ажатты чиркештирүү жыйыны нак майданында Кыргызстан жөнгө Шинжаң экономика соода кызматташтык борбору Гуандун өлкөсүндөгү Чиңюан Тяньан Чжигу илим техника кесиптер бакчасы менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки тарап Шинжаң чек ара район мейманканасына жайгашкан Гуандун кайнар заводун Орто Азия чордонду сатып алуу борборуна таянып, камдоо желеси системасын чиркештирүүнү ишке ашырат. Тяньан Чжигу илим техника өнүгүү тобунун баш лидери Ли Же мындай деди. Тоңгуш жолу Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катыштык. Биз 60-тан ашуун Гуандун кайнар заводун биргелештирип, Кыргызстандагы 23 керхана менен төп чиркештирдик. Гуандун керханаларынын Орто Азия районундагы базарды кеңиртүүсүнө жаңы жол ачтык.
1: Автоном районубуздун жер жерлериндеги жергиликтүү карханалар иштиктүү түрдө 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, өнүгүү соода кызматын издешти. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө Аксуу аймагы өзгөчө мөмөчүлүк, жашыл азык-түлүк, жаңы энергия, жаңы материал, маданият, саякат, маданият жаратуучулугу, тереңде иш кошуу сыяктуу көп кайнарлуу көргөзмө буюмдарды чордонду жарыкка чыгарды. Шинжаң Хыюго айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу Цоу Жинсун кабарчыга мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө шериктигибиздин жаңы түшүмдөрүн алып келдик. Бул жолку көргөзмөгө тайын бул ачтылган аракты алып келдик. Алманы сыгуудан эң акырында ачтууга чейин божомол менен 35 күн убакыт кетет. Биз ушундай көргөзмөлө үлгүсү аркылуу Аксуунун алмадан ачткан алма арагынын ата мекенибиздин түштүк түндүгүнө чейин жетүүсүн үмүт кылабыз. Алтай аймагы 19 түрлүү 85 түрдүү сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү, 5 түрлүү 18 түрдүү өнөр жай түшүмдөрү жана 39 өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөдө жарыкка чыгарды. Түшүмү төө жүнүнөн жасалган, кар жылгаяктуу кийими, жасандыгы алмаз, чычырганак желелеш түшүмдөрү, төө сүтү талканы, муздак суу деңиз түшүмдөрү, Алтайдын ит балыгы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаң Каңюан биотехника тобу жарнак чектүү шектиги сатууну башкаруу директору Ли Чуньян мындай деди. Чоң мөмөлү чычырганак варинасы, органик чоң мөмө чычырганак, мөмө талканы сыяктуу түшүмдөрдү алып келдик. Бул эл аралык көзөнөк аркылуу Шинжаңдын өзгөчө варина кесибинин тартымдуулугун чагылдырабыз. Эл Казак автоном областынын көргөзмө ордо аянты 622 чарчы метрге жетип, жалпы 52 жергиликтүү карахана көргөзмөгө катышкан. Көргөзмө буюмдары жашыл айыл чарба түшүмдөрү, алдыңкы жабдуу жасоочулугу, токмачылык кийим кечээ, кен түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу сыяктуу зарыл сараларды өз ичине алат. 6 айдын 27 күнү Иле областындагы соодагер чакыруу, каржы киргизүү боюнча тааныштыруу жыйыны жана Азия Европа соода сүйлөшүү кызматташтыгы алмаштыруу кыймылын өткөрүп, мамлекет ичи эл аралык достор тегерегин иштиктүү кеңиртти. Коргоз шаардык соода идарасы партугруппасынын мүчөсү, орун басар башчысы Чуу Кунжиен мындай деди. Жергиликтүү карханалардын сыртка сатуу жолун кеңиртип, тышкы соода буйрутмасын чыңгармоосуна иш жактан жардам берип, Коргоз чек ара боозу, Шинжаң эркин соода сынак району Коргоз, Тилки району саясат пайдасын толук кое берип, соодагер чакыруу тааныштырууну төп кылып ашайдырып, келген соодагер байлыгын нактылуу соода буйрутмасына жана орун алган түргө айландырууну колго келтиребиз.
0: 9-чы кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, жогору даражалуу жабдуу жасоочулук сыяктуу саладагы алдыңкы жетишкендиктер чордондуу көрсөтүлдү. Көргөзмөгө катышкан карханалар көргөзмө өршүнө сөөнүп, чет эл базарын иштиктүү ашты. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхойдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө 300-дөн ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, Жуңгодогу 500 күчтүү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулук, ошондой эле жогору жаңы техника карханаларын чогултту. Huawei техника чектүү шериктеги машина Black Coffee машинасын көрсөттү. 5 минутка жетпеген убакта машина Black өз эле стаканды алуу, кофе эзүү, гүл сызуу дегендерди бүтүрүп, бүт жүрүш тартиби эркин болду. Шериктиктен түшүндүрүүчүсү Фейже кабарчыга. Huawei шериктеги ушул кезектүү көргөзмөдө дагы көптөгөн жасанды акыл жөндөм техникасы боюнча кесип чечүү долбоорун алып келгенин айтып мындай деди. Акыл жөндөмдүү шаар, акыл жөндөмдүү нефит, табигый газ, кен байлыгы бар. Акыл жөндөмдүү каттоо дагы бар. Баары биздин Huawei'дин акыл эсептөө өрүшүбүз негизинде курулуп жараткан техникалар. Шинжаңдын жогору даражалуу жабдуу жасоочулук теле ээси карханасы катарында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги бул кезектүү көргөзмөгө көп нускадагы мамлекет ичи ал түгүл жер шарындагы туңгуш жүрүш электр энергиясы жабдуусун көргөзмөлөп, жогору чыңалуудагы электр жеткирүүдө басым өзгөртүү, жаңыча энергия системасы сыяктууларды өз ичине алды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинин орун басары баш лидери, стратегиялуу каржы салуу баш директору Чжао Чжин, бул кезектүү көргөзмө шериктиги үчүн бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин базарын ачууга кымбаттуу оңут менен камдаганын айтып мындай деди. Биз Бахрейн, Араб Бирлешме Халифалыгы, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттен келген кырдарларды тосуп алдык. Бул кырдарлар бизден жаңы энергия түрлөрдү ачып өнүктүрүү, суу электр түрүн ачып өнүктүрүү сыяктуу жактарга абдан кызыгышты. Биз ушул жолку көргөзмөнү оңут деп билип, зор бир түркүм жаңы кырдарларга ээ болдук. Болочокто шериктигибиздин базар ачуусун табылгысы оңут менен камдады.
1: 6 айдын 26 күнү Үрүмчү алтын кирпич мамлекеттеринин санарап кесиби экология кызматташтык тор, шаар, мерчем түйүнү курулушу расмий башталды. Алтын кирпич мамлекеттерин туташтыра турган Орто Батыш Азияга кулачын керген санарыптуу кесип кызматташтык түйүнү курулат. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Алтын кирпич мамлекеттеринин санарып кесип экология кызматташтыгы тор шаар түйүнүн данакери кылып жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү негизги курулуштары, чек ара аттаган электрондук соода, жашыл санарыптуу техника сыяктуу салаларга үйрүлүп, саясаттарды өз ара өтүштүрө турган, техникадан орток баарлана турган, базарды орток кура турган ишмерлерди орток тарбыялай турган кызматташтык өрүшүн курат. Өрүмчү 1462 жалпы толкулуу курулуш жоспор кандыргасын мээрчиктей, мерчем түйүн курулуштарды кулаш айдырат. Бул бири маалыматташкан даңгыл жолду куруу, санарыптуу урбат ыйгарууну көрсөтүү, кесип чересиндеги камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу 4 чоң өрүштү жетиштирүүнү эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм, санарыптуу түшүмдөрдү жасоо сыяктуу 6 чоң кесип саласынын өнүгүү багытын орундаштырууну, 2 чоң таянч системасын жакшыртууну камтыйт. Өрүмчү шаардык өнөр жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары башчысы Чоң Янфаң мындай деди. Өрүмчүнүн санарыпташкен кесип жана жумшак күч карханаларынын түшүм наркы бүт Шинжаңдын жарымынын ашуунун түзөт. Карахананын өнүгүүсүндө кесип сала негизи бар. Анын үстүнө бүт Шинжаңда да жетектөө ролу бар. Чыгыш бөлүктүн техникалык курбаты жана ишмерлер артыкчылыгын Шинжаңга киргизет. Биз кесип челесинин толук челесин чордондоштуруп анан өрүмчүнү кулачты жаюу мерчем түйүнү кылабыз. 2025 жылы 12 айда Үрүмчү мамлекет боюнча алтын кирпич мамлекеттери санарыптуу кесип, экология кызматташтык тор шаар мерчем түйүнүнө айланды. Чоң Янфаң Үрүмчү катыштуу санарыптын негизги жабдууларын иштиктүү жайгаштырып, райондук кызматташтыктын жогорапиялык коңшудан санарып коңшулукка тез темпте арышташтоосун бүт күчү менен түртмөктөп, райондук санарып кесибинин орток чогурулушу өз ара өтүшүүсүн ишке ашыра турганын билдирип мындай деди. Мисал кайсак, биздин Шинжаңда чек араттаган кээ бир эл аралык сандуу маалымат борборун курууга болот. Чек араттаган электрондук соода, чек араттаган зат жүгүртүү, орток жуурулушу, өз ара өтүшүү ролун калыптандырат.
0: Бүт автоном районубуздагы тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн автоном районубуз жакында автоном район тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн бачымжылыштатуу жөнүндөгү бир канча чарасын 2026 жылдан 2028 жылга чейинкини түзүп басып таратып, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн бачым илгери сүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесиби, маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесиби, ижара жана соода тейлөө кесиби, илмий изилдөө жана техникалык тейлөө кесиби, тургундар тейлөөсү, калыбына келтирүү жана башка тейлөө кесиби, маданият, дини тарбия жана көңүл ачуу кесибинен турган беш кесипти өз ичине алат. Тейлөө кесибинин өзөктүү курам бөлүгү эсептелет. Автоном райондук өнүгүү жана салт комитети экономика изилдөө академиясы район экономикасынан изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хан Чен мындай тааныштырды. Бир канча чара тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесибинин көлөмдүн жогору негизги толкусу аз болуу, жаң кесип турпатынын түзүү салыштырмасы төмөн болуу, каражат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу көрүнүктүү кыскалыктарга үйрүлүп, беш чоң кесибин имерчиктеп, каратмалуу өнүгүү иш чарасын орундаштырды. Шинжаңдын бир кыйла артыкчылыгына толук сөнүп, чыгыш бөлүктүн тейлөө кесибин өнүктүрүү жолу боюнча жүрбөй, жашыл электр эсептөө курбатын батышка карай ачып жиберүү, өзгөчө маданият саякат сыяктуу бөтөнчө байлыкты бекем тургузуп, батыш бөлүк өзгөчө тижарат пайда мүнөздүү тейлөө кесип жолун жаратабыз. Саясат шайкешүү мүнөзүн күчөтүп, жалаң кесип саясатынан майдалануусунан сактанып, Шинжаңдын бир өнчөй пландап өнүгү жана туруктуу жалпы толку талабына ылайыкташтырып, карыз өсүмүнө жеңилдик берүү, бажы жыйноодо жеңилдик берүүнү негиз кылуу аркылуу, чектүү малия каржысынан пайдаланып банкке карызы, коомдук капитал салынмасын козготуп, өсүмүндө жеңилдик берүү аркылуу өндүрүш алкасын шаандуу колдоп, нактылуу экономикага төп жеткиребиз. Хан Чен мындай билдирди. Бир канча чара тармактары монополун бузуп таштап дайымдашкан биргелешип аракеттенүү механизмин куруп, бирге бир тейлөөнү жолго коюп, түйүндөн түйүнгө жардам берип жөлөйт. Ошону менен бирге жер-жерлердин өзүндүк тейлегелешкен саясат түзүү мейкиндигине күч кубат ыгарып, автоном район жогору катмардан жетектөөнү калыпташтырып, аймак областтар өз жеринин шартына карап иш көрүп толуктаган. Жогору төмөндөкүлөр биргелешип аракеттенүү саясат базасын тургузуп, саясаттын катталуу пайдасын эң чоң даражада кое берет. Керханалар, тегин бүлү, из кубалуу, жетиштирүү, биргелки кабылдоодой тепкич сымал тарбиялоо, бүт барыштуу механизмин тургузуп, чакан майда тейлөө кесиби керханаларынын өсүп жетилүү жана көлөмдөн жогорку негизги толкуларынын көлөмүн кеңиртүүсүн ишке ашырат. Керханаларга нарып жеткирүү саясат үгүт лексиясын толук каптатып кулаш жайдырып, саясатты орун алдыруунун эң акыркы 1 километрин туташтырат.
1: Бүгүн 6 айдын 27 күнү Шинжаң 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясат үгүтү кеңеш суроо жыйыны Үрүмчүдө өттү. Шинжаң ичи сыртындагы 300 ашуун жогору окуу жайы жыйынга катышып, сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди бетме-бет окуучу кабылдоо саясатынан кеңеш суроо тейлөөсү менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Лео Чаңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үй бүлө башчысы, балам коомдук илимдер боюнча сыноо берген. Кайсыл кесипти тандаса жакшыраак? Жогору окуу жай окутуучусу, баланын кызыгуусуна карап тандасаңыз болот. Кеңеш суроо Нак майданында Үрүмчү шаарынын тургуну Жыйын Мырза баласыны ээрчитип нишандаган мектебинин кесип ичкилей абалы жана окуучу кабылдоо саясатын ичкилей ээледи. Жыйын Мырза мындай деди: тикилей көрдүк, мектептин мугалимдери Нак майданда бизге абдан нактылуу жоопторду берди. Бул жолку кеңеш суроо жыйынына катышкан мектептердин түрү мол болуп, Кош алдыңкы деңгээлдеги жогору окуу жайлары, Шинжаң ичиндеги түйүндү толук куруусу мектептери, армия, сакчы жана коом коопсуздук өрт өчүрүү, чукул абалга тең тайлаштыруу түрүндөгү мектептери, ошондой эле жүнгүү чет эл кызматташып курган мектептерди камтыган. Ар кайсы жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо группасынын мугалимдери Нак майданда окуучу кабылдоо саясаты, кесип өзгөчөлүгү, тарбиялоо үлгүсү жана жумуштануу болочогун астайдыл тааныштырды. Шамин Дашөөс энергия чөйөнүн дайым иштер орун басары башчысы Ли Жэнфэн мындай тааныштырды. Шамин Дашөөбүз туңуш жолу Нанчаң ишмерлерди тарбиялоо ордун куруп, Шинжаңдан 6 окуучу кабылдоону пландады. Нанчаң ишмерлерди тарбиялоо ордун курдук. Алдыңкы биринчи экинчи жылда негизди жакшылайт. Үчүнчү жылдан баштап шамында ашуусунун ар кандай кесибин тандаса болот. Жаратылыштык илимдерден экономика илими түрү, AI, аба жолу, аалам иштерин өз ичине алат. Шинжаң агартуу сыноо орду жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү, сыноо иштери үчүнчү бөлүмүнүн башчысы Жувина сыноо берүүчүлөр жана ата-энелерди каалоо толтурганда номур ретине бири.

0: кириптирип мектепти ылайыктуу тандап, окшобогон мектептин окуучу кабылдоо кээси бажаты жана аркып чыгаруу эрежесине түйүндү көөн буруусун эскертти. Ал мындай деди. Учурда каалоо толтуруу системасы алда качан ачылып жиберилди. Толук куруу алдыңкы түркүм каалоо толтуруу убакты 7 айдын 1 күнү саат 12 чейин. Адаттагы түркүмдүн убакты 7 айдын 3 күнү саат 12 чейин болот.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк район көрүк түйүндөр көрүнүшү сүрөттөй кооз көрүнүп, кооздугуна көз жетпейт. Ар кайсы жердеги саякатчыларды келип саякаттоо көрүнүштөн үзүр алуу ысыкталын далдаланууга электирди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык жайлоодо өз аптоуна айдоо үстү ачык лагерь чогулушу Чеңгил ооданы Лаңшан Көрүк районунда башталды. Жайлоодо өнөр көрсөтүү, заттык эмес маданият мурас, үйлөнүү той салты, жылдыздуу асман кечки базар, сүрөткө тартуу элдик ырларды жыйноо желелеш кыймылдар кезеги менен көрсөтүлүп абдан думандуу болду. Лаңшанын Көрүк району жылга көрүнүшүн көрүү, айыл кыштак саякаты сыяктууларды чордондо бир тулку кылып, өзү аптоуна айдоо лагери. Батыш түндүк карышкыр бакчасы, ат өнөрү оюн коюу борбору, жылдыз көрүү үйү, жылдыздуу асман маданият бакчасы сыяктууларды орундаштырып, ар кайсы жердеги саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Шанхайлык саякатчы Чоу Лей мындай деди. Бул жерге келгенден кийин биз замат деле табигый кычкылтек канага келип калгандай болдум. Табигый чоң муздаткычка окшош болуп, климаты адамга жагыштуу, кычкылтек мөлчөрү айрыкча мол, эс алуу ысыктан далдалануудагы алдын тандай турган ыйык жер экен. Күнөс ооданы Нарат Панлоң жылга жолу жашылдыкка чүмкөлүп, ири буйру тоо жолу жайлоо, токой, капчыгай сыяктуу көп түрдүү көрүнүштөрдү туташтырып, ар кайсы жердеги саякатчыларды ушул мейкиндик сүрөт коридоруна келип, дака кылууга электирди. Саякатчы Шөхөй К мындай деди. Жол боюндагы көрүнүш аябай кооз экен, сүрөткө тарсак керемет болгудай. Ар бир сүрөттү дубал кагазы кылса болгудай. Күнөс ооданы жапайы жаңгак жылгасында байыркы дарактары жап жашыл болуп, арыкта суулар шылдырап агып, токой арасы салкын эле. Көптүгүн саякатчылары жыгач көпүрөдө жай сейилдеп көрүнүштү көрүп, жайкы салкындан каңгынча баарланып ыраазы болду. Саякатчы Ваң Шүйвен мындай деди. Жапайы жаңгак жылганын көрүнүшү абдан кооз экен, дене жана руху жактан шаттандым, көңүлүм жай тапты. Тияншан жогорапиялык сүрөт коридору деп аталган өлкө жолу 101 линиясы Тияншандын түндүк капталын туурасынан кесип өтүп, 100 чакырымдык данша, Бөксө тоо жайлоосу, кыркар тарткан карлуу тоо жана тунук көлдү туташтырды. Чар тараптан келген саякатчылар апты унаасын айдап өтүп, бар жерди көрүп кетүүгө кыйбады. Аңхойлук саякатчы Шучаң мындай деди. Айбарлуу жана кооз тоо дарыяларды билип алдым. Менимче көрүнүшү кооз, кишилер дагы келишкен экен. Маанайыбыз дагы абдан жакшы болду.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда Жүнгү Нефи табыгы газ тобу ХБИ сатуу бөлүмчө шериктиги парткомунун орун басары Шужиси баш директору Хаудинг тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин Жүнгү Нефи табыгы газ тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
2: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 24-төн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү абадан түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары, Алагак шаарчасы, Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз. Биринчи ыйыл ордене ээ болгон Мәмәтжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу көрсөттү. Текес ооданындагы 2000-жылдан кийин төрөлгөн кыз Сауле Шалкар боз үйдү өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу Аштык кесиби көргөзмө районун орундаштырды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жаздын тамыз ысык мезгилинде көрүнүшү эң кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейинки таш жол боюн бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алагак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жер деген көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке Түндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин болуп, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкы туман созулуп, акырын жылып, ийрек ташты коюу, эгиз чокку сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөрү тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу оромо сүрөтүн көз алдыга тартат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

Торгайтым алчылардын урпактан урпакка чейин суу, чөп кубалашып жашап келген ата конушу. Жүз канча километр узундуктагы жайлоо көчүү жолу жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нчү айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап, алага кыштоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыбат сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап, суу чөптөрү мол болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нчү айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылары турмуш акыл парасаты жана элдик үрүп адаттарын аркылаган. Алага чарчаса өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданияты байлыгына сөөнүп, Алтай Ком таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо күчүн оргутту. Тижарат ордунда таракай, аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бири-бири менен айкалышып, 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көргөн болуп, жеткиликтүү суу, төк, жол, акыр-чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчылардын жайлоо көрүнүшүн үзүрлөндүрүү менен бирге заманбап турмуштун ыңгайлуулугунан баарландырат.

Тижарат ордунун жооптуусу Яң Шөпөң тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада гоону кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзөк кылып, заманбап саякат уюнусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып, абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, атчандар атрети чалгындоо, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шуңгума парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мейкиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн кангычакта үзүрлөндүрдү. Ал мындай деди: саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын аябаттуулугун сезинип, жайлоо үрп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат орду саякатчыларды Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей туюнунун алдын тандоосуна айланды.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө биринчи иол ордене ээ болуучу Мәмәтжан Өмөрдүн таасирлүү иш издеринен айтып беребиз.

биринчи июлдун алдыңкы күнү Кулжабы ауданы Онияр шаарчасы Булакай кыштагында кыштак партия ячейкасынын мурдакы шужиси Мамметжан Өмөр үйүндө журтташтар менен ушул жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгемелешип, чексиз толкунданды. Ал мындай деди: Баш шужи Си Цзиньпин жана партия борбордук комитетинин чын ыхластуу камкордугунда Шинжаңдагы ар улут элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду кастарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамметжан алды арты болуп, эки жолу Булакай кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булакай кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймыл мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. 2006 жылы Булакай кыштагы Кулжабы ооданы жагынан чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилди. Айылдаштары Мамметжанды сызыл көпчүлүктү баштап бирге иштесе экен деген үмүттө болду. Мамметжан эскерип мындай деди: Ал кезде баткак жолдордо жүрөр элек. Кеште сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган тоңгуч күнү гана ал бүт кыштыктагы

партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү УВАДА түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштыкта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мәмметжанын алды менен иште кыштак кадрларынын коллективдин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бер жактылоо кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген бардык коллектив жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жолу эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреши алып келди. 400 миң юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 миң юандан ашуун киреши жаратты. Облас, оодан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок планын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу детал жабдуулары жакшыланды. Журташтардын капчыгы кампайды. Мәмметжандын жардамында партия мүчөсү Маюлиндин тоок фермасынын бакмачылык көлөмү өнүгүп 300 миңге жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы кыштакта үрөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300дөн ашуун кыштак тургуну биргелешип өнүгүп, армоо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жетти.

Болокай кыштагындагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын бардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү доштору үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндөгү Болокай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катарынан күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулду. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде, үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан куш кыржыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Эчак эсалууга чыккан Мамятжан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шенжаңдын өнүгүү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күндөлүк ишине айланган. Мамятжан чечкиндүүлүк менен мындай деди: «Мен жетим баламын. Көпчүлүктүн тамагын жеп жеттим. Партия болбосо, менин бүгүнкү күнүм Болокай кыштагынын жакшы күндөрү дагы болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум сүйлөй ала турган болсо эле, мен уландуу сүйлөп, урпактарга партиянын мээр махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журташтар муктаждуу болсо эле, мен ар вакыт дайынмын».

Урматтуу угармандар, жогоруда биринчи иол ордени ээ болуучу Мамэтжан Өмөрдүн таасирдүү иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият, бир тал рөйүнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарай келе маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарай келе маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарай келе маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз боз үйдү өтүмдүү товарга айландырган Текес ооданындагы 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып беребиз. Жакында Текес ооданындагы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдин цехи шашылышчылыкка толуп, 2000-жылдарда туулган кыз Сауле Шалкар кызматчыларын жетектеп, Алтайга биринчи түркүмдө жибериле турган жөрөлгөлүү боз үй материалдарын жасап жатты. Саякат туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам көмөктөштүк кооперативдин буйрутма талоону үзүлбөдү. Сауле мындай деди: «Биз азыр диаметри 8 метрлик боз үйгө керектүү кийиз дайындап жатабыз. Бир кийиз дайындоого 6-7 күн, бүтүн бир боз үйдүн кийизин дайындоого 15 күн кетет. Мындай боз үйдүн баасы 30 миллионнан ашат. Убакытты 20 жыл алдына кайтарсак, Текес ооданынын Хожерте айылында Савленин атенеси алыс жакынга даңктуу боз үй чебери жана саймачы болуп, кичинекей короосуна жыл бою кой жүнүнөн жасалган кийиз парчасын жайып коёр эле. Ал кийиз жүндүн арасында тай-тайлап басканды үйрөнгөн. 3 жашка чыккан жылы ал апасы сайган саймасындагы гүл өрнөктөрүн бор менен толук чагылдырып бере алат болчу. Сауле бала кезинде эле жөрөлгөлүү боз үйгө материал тандоо, кийиз басуу, жазасын чыгаруу, эң акыркы оюларды чыгарууга чейин баардык өнөрүн ээлеп, ар бир иш тартипке өтө бышык болчу. Майда акча табуу үчүн ал ал тургай жасаган кичинекей боз үйдү оодан борборуна алып барып жайма кылып саткан. Ал кезде тек кызыгуу эле бар болчу. 2023 жылдын бир түнү Дашөөдө окуп жаткан Сауле өзүнүн эмеле бүтүргөн чыгармасына кадала карап туруп ойго батты. Бул казактардын жөрөлгөлүү боз үйү негизинде салыштырма боюнча кичиртилген кичинекей мышыктын үйү болуп, ичке оюулары кичинекей жыгач курулмасы болгонунан сырткары ал түгүл эшик жапкычты дагы ачкалы болот эле. Ал сүрөттөрдү коомдук байланыш өрүшүнө жолдогон. Ойлобогон жерден бул бир группа мышык боз үй бир түндө эле көптөгөн мактоо жана таратууга ээ болгон. Кээ бир тордостор сөз калтырып, бул дүйнөдөгү туңгуч мышык боз үй экен дешкен. Кээлери аны чет элге алып чыгып ордук баарланган. Ошол кезде Сауле түндө кийиз арасында үйрөнгөн эски өнөрүнүн жаңы жолун таап чыгарын сезинди. 2024 жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин Сауле журтуна кайтып чарба жаратууну чечим кылып, үйүнүн Текес ооданы туяк кол өнөр буюмдары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин өткөрүп алды. Ал колго алгандан кийин жөрөлгөлүү боз үй жасоодо бир чоң кыйын маселе бар экенин байкады. Кыш мезгили өтө суук болгондуктан ачыкчылыкта машыкулат кылууга болбойт эле. Ар жылы жарым жылга жакын убакыт жумуш токтоп калат эле. Ал убакыт айрымландырып өндүрүүнү ойлоп чыкты. Кышта сүйкүмдүү чыгармачыл боз үй жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жасап, жаз жана жай мезгилиндеги саякаттын туумандуу мезгилинде бүт күчү менен чоң типтеги боз үй жасоого киришти. Бул чаралар аркылуу кышкы бош убакытта жумуш токтоп калуу маселеси чечилип, көмөктөштүк кооперативдин жыл бою жүрүшүүсү иш жүзүнө ашырылган.

Азыр көмөктөштүк оперативдеги 11 калыктын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда мезгил себебинен майда жумуш иштеген айылдаштар азыр туруктуу кызматка орундашып, эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Көмөктөштүк оперативдин кызматчысы Алмагүл Бейсенбек өрнөк сызууга жооптуу болгонуна 10 жылдан ашты. Ал күлүп туруп, арайлык маянан банк картасына урулат, үйүмө дагы жакын, деди. Бүгүнкү күндө бул эски өнөр калыкты байытуу кесибине айланууда. Бирок Савленин аңсоосу муну менен токтоп калбады. Ал мындай деди: мен дагы мышыкка 56 улуттун кийимин тигип, элдик кол өнөрдү жаңыча формада чагылдырууну ойлоп жатам.

урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун макты чеберлери түрмөгүбүздө 1-чи июл ордене ээ болуучу Мааметжан Үмөрдүн таасирдүү иш издеринен жана боз үйдү өтүмдүү товарга айландырган Теке сооданындагы 2000-чи жылдарда туулган кыз Сауле Шалкардын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 9-чу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө башталды. Көргөзмөдө туңгуш жолу өзгөчө абзел кесиптер боюнча аштык кесиби көргөзмө району жаратылды. Көргөзмө мезгилинде аштык кесиби көргөзмө району соодагерлерди эликтире турган бир чоң жаркын түйүнгө айланды. Жакында Беңтуандын айыл чарба өзөктө өткөлгө ат салуу түрү, Беңтуандын илим техника атайын түрү жана ишмерлер атайын түрүнүн колдоосунда мамлекетибиздин жашоо илими менен мал чарба насилин жетиштирүү саласында бир түрдүү алгылыктуу бөсү колго келтирилди. Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы мал докторлук изилдөө орнунун изилдөөчүсү Жоу Пиң

Жергиликтүүгө жетиштирген CD46 генин төп жансыздандырып жойгон ургаачы музо жеңиштүү туулду, ары соо өсүп жетилди. Бул мамлекетибиздин уланга теңтайлаштырып, насыл жетиштирүү өзөктүү техникасында алгылыктуу бир кадам ташталганынан дарек берет. Бул өзгөчө музо Шинжаң Дыңжер ачуу илимдер академиясы Хуаю тажрыйба базасында туулду. Коллективдин өзөктүү мүчөсү Ван Ли Миндин тааныштыруусунча, алар ген түзүү техникасын микроскоптуу өкүл кылуу техникасы менен биргелештирип, бул аркылуу музого катыштуу ичи сүрүү алаңына карата табигый иммунитет күчү тартуулаган.

Азыр Кучардын ак өргө түшүм жыйынын дуу мандуу мезгилин тосуп алды. Бул жер электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баян үйүн атыздакы өрүк бакка көчүрүп кирип, ошол күнү үзүү, ошол күнү түз таратууну ишке ашырып, ак өрүктүн интернеттеги сатылуу ченемин сызыл жогорулатты. Учурда Кучар ак өргүнүн күндөлүк орточо сатылуу ченеми 2000 буйрутма айланасында туруктуулашып, жаңы жашаң мөмө түшүмү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тез жеткирилүүдө. Кучар шаардык электрондук соода коомунун башчысы Жан Хау мындай деди. Негизинен Жожаң жана Хунан, Хубей, Юннан, Гуйжоу, Сычуан райондоруна жеткирилет. Көп бөлүк тез жолдомолор 48 саатта, эң кечиккенде 72 саатта сөзсүз кардарлардын колуна жеткирилет. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийиг элесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткарысындагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан-Баатыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыоолунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 27 күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Экономика кызматы партия жана мамлекеттин борбордук кызматы. Экономика кызматын жакшы иштөө партиянын мамлекети башкарууда колуттуу милдети. Улуу сапар аттуу желелеш кабарда бүгүн партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп, кыйынчылыкка карабай илгерилеп кажырлуу алгалап бир катар орчундуу опыртал капшаттарга өнүмдүү тең талашып, жүнгө экономикасынын нактылуу күчү, илим техника нактылуу күчү, универсал мамлекет күчү жаңы секиге кадам шилтеп, жүнгөчө замандаштырууда жаңы басмырт кадам алынган анын көрөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Хайнан Хайкоу, Хунан Чынжоонун маселеге тике карап өнүгүн илгери сүрүү, эл турмушуна нарк жеткирүү чыныгы натыйжалары аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларын текшергенин көрсөтөбүз.
0: Биринчи июль жакында баргасы жерлердеги кызыл саякат кызууду уманга көтөрүлүп, кишилер кызыл тарыхты кайра эскеришти.
1: Партия тоосу негизги кызмат биринчи чебинде бийик желбиред аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Хайнан Ланкау Дайжуан кыштагынын партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн үлгүлүк кыштагын курганын көрсөтөбүз.
0: Алдыңкы 5 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору энергия керханаларынын пайдасы окшош мезгилдегиден 18.18% артты.
1: Жайкаштыкты жыйнап сатып алуу түштүктөн түндүккө карай уландуу кулаш жайдырылды. Учурда мамлекет боюнча жыйнап сатып алынган жайкаштык жалпы 40 миллион тоннадан ашты.
0: Венесуэладагы күчтүү жер титирөөдө 920 киши көз жумуп куткаруу кызматы уландуу алып барылууда.
1: АКШ Иран нишандарына сокку бергенин айтты. Иран АКШ тарапка кайтарма

Ши Цзиньпинді соқылған партия борбордық комитет, бүт партия бүт мамлекеттегі арлық елін ынтымақтастырып жетектеп, қиыншылықтан қорықпай қажырлы алғалап, бір топ ор, чоң опыртал ат салышуларға өнімді тең талашты. Партия экономика қызматына қарата стратегиялық жоспар жасауменен біргелікке жетекшілік қылуыны үздіксіз күшейтіп, партияның экономика қызматын жетектеу түзілімі механизмін үздіксіз толықтап, жұмғының экономика нақтылуы күші, илім техника нақтылуы күші, универсал мамлекет күші жаңы секеге көтеріліп, жұмғычы замандаштыруда жаңы бекем қадам алынды. Бұл бүгінгі жұңғы. Мамлекет іші өндіріс жалпы нарқыуда көп секілерден атап өтіп, 2025 жылы 140 триллион юандық жаңы секеге шығып, кіші башының ортача мамлекет іші өндіріс жалпы нарқы 13 мың доллардан артты. Экономика жалпы мөлшері жер шарынан 6-дан бір үлес айланасын иелеп, дүние бойынша екінші чоң экономика толық орнын тұрақты сақтап, дүние экономикасының артуына қосқан салымы уда көп жыл тұрақты 30% айланасында болды. Баштан өткөрбөй туруп, иштин кыйын экенин билгели болбойт. Жаңы доорго кирип, жүнгө өнүгүүсү жаңы баскычка кирди. Мындан мурдакы канча 10 жылдык жогору ылдамдыкта өсүүнү баштан өткөргөндөн кийин, жүнгө экономикасынын узун мезгил топтогон терең катмарлуу курулмалуу кайчылыктары кадам сайын көрүнүктөнүүдө. Чарба курулмасы ылайыктуу болбоо, байлык чөйрө чектөөсү күч алуу, шаар айыл чөлкө мөнүгү айырмасы жана тургундар киреши бөлүштүрүү айырмасы алайда бирчама чоң болуу, ан сайын көптөгөн опурталык апшаптар чиелешип кабатталуу, ан сайын көптөгөн өнүгүүдөн кийинки маселелер чечилүүнү күтүү. 1 миллиард 400 миллиондон көп жан саны бар дүйнөдөгү эң чоң өнүгүп жаткан мамлекетте толук болбогон, тең салмактуу болбогон өнүгү кыйын маселелерин чечүү, кайчылык опуртал ат салышуусу көп болуу, мамлекет башкаруу тажрыйбасы чоң болуу мурда болуп көрбөгөн. Бийиктен алыска назар салуу стратегиялуу ой өрүшү, жалпы кырдаалды жалпылай күзөтүү стратегиялуу акыл парасаты жана уюлташтай бекем стратегиялуу туруктуу күч менен жүнгө экономикасынан турган бул чоң кемени уландоо туруктуу алдыга карай жүргүзүүбүз керек. 2012 жылы 12 айда партия 18 курултайынан кийинки биринчи жолку борбор экономика кызмат жыйналышында баш ийүүчү Ши Цзиньпин мындай бычыктаган. Өнүгүү партиянын бийлик жүргүзүп мамлекетти гүлдөндүрүүдөгү биринчи зарыл милдети. Бийлик жүргүзүүчү партия катары биз партиянын экономика кызматына болгон жетекчилигин сөзсүз чыныгы күчөтүп, экономика кызматты мыкты жакшы дөөбүз керек. Доордун оомал төкмөл өзгөрмөлүү тарыхый өткөлүндө туруп, жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет жалпы кырдаалга байланыштуу тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү кыраакылык менен бекем кармап, жүнгө экономикасынын жаңы дайымдуу турпатка кирүүсүндөгү зарыл өкүмдү чыгарып, ары жаңы дайымдуу турпатты таанып, жаңы дайымдуу турпатка ылайыкташып, жаңы дайымдуу турпатты жетектөөнүн учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги мамлекетибиз экономика өнүгүүсүндөгү чоң логика экендигин бычыктады. Ушундан кийин баш ийүүчү Ши Цзиньпин жаратмандык мүнөздүү, жаңылык жаратуу, шайкешүү, жашыл ачып жиберүү ортого барланган өнүгүү түшүнүгүн ортого коюп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жалпы кырдаалды өнүктүрүүгө байланышкан терең өзгөрүүнү баштап, жүнгө экономикасын жогору сапаттаа өнүгүүнүн даңгыр жолунда жүрүүгө жетектеди. Ар бир жолу негизги катмарга терең барып текшерип иликтөө барышында баш ийүүчү Ши Цзиньпин токтоосуз ой жүгүртүп жоспорлоп, жаңы кырдаалган негиз өнүгүүнү жетектөөчү жаңы ой өрүштөрүн токтоосуз ортого койду. 100 жылдык өзгөрүү бачымдоосуна карата Ши Цзиньпин жаңы өнүгүү калыбын куруудай улуттуу өкүмдү ортого коюп, жүнгө экономикасын замандаштыруунун жол тандоосун айкындады. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүнө карата Ши Цзиньпин жогору сапатта өнүгүүдөн турган ушул башкы милдети бекем кармап, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жер жагдайына шай бачым өнүктүрүн ортого койду. Жаңы өнүгүү баскычындагы эл аралык мамлекет ичи жаңы кырдаал, жаңы абалды такынчыктап, баш ийүүчү Ши Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздукту биргелики жоспорлоодон турган бул олуттуу стратегиялуу идеяны жаратмандык мүнөздүү ортого коюп, жаңы коопсуздук калыбы аркылуу жаңы өнүгүү калыбын камсыздады. Бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялар назарияда жаңылык жаратуу аркылуу жүнгө экономика өнүгүү үстүндүлүгүндө жаңылык жаратууга жетектеди. Партия 18 курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет экономика мыйзамына болгон тааным жана ийгерүүнү үздүксүз тереңдетип, экономикабыздын өнүгүүсү басаңдоого туш келгенде, ар жолу экономика туш келген жаңы капшап, жаңы маселелерди баалында талкуулап, тең талашуу аргаларын маалында чыгарды. Партиянын экономиканын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу жөндөмү жана деңгээли үздүксүз жогорулап, иш жүзүндө көрсөтүүдө Ши Цзиньпин экономика идеясы калыпташты. Бул партия 18 курултайынан бери жүнгө экономикасы тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирген зарыл коохар. Өнүгүүдө тема чыгарып, слаатта натыйжа жаратып, 10 жылда слаатты жалпы элге тереңдетүүнү уландуу жылыштатып, экономика түзүлмө слаатын жетекчи кылып, жогору деңгээлдүү социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүн калыпташтыруу аркылуу экономиканын өнүгүүсүн үздүксүз кыймылдаткыч күч менен камдады. Нактылуу экономика жана илим техникада жаңылык жаратууну экономиканы күчтөндүрүүнүн толкусу кылып, замандашкан чарба системасын күч сала куруп, экономикада чоң мамлекеттен экономикада күчтүү мамлекетке карай арым таштоо үчүн заттык техника улун салат.
мамлекет боюнча биргелик чоң базар курулушун терең жылыштатып, ашаган чоң көлөмдүү базар артыкчылыгын толук көрсөтөт. Жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнөн сөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, өнүгүү белсенділік хукугун өз колунда бекем кармайт. Жаңы өсүүгө токтоосуз бет алып, жүнгө

0: экономика өнүгүүсүнүн сапаты, өнүмү, кыймылдаткыч күчүндө терең өзгөрүү көрүлдү. Терең деңиз, терең жерден чексиз мейкиндикке чейин жаңылык жаратуу жолунда токтоосуз жаңы жүнгө координатын калтырды. Мамлекеттин илим техника нактылуу күчүн мөлчөр жыйынтысынан сапа талкуусун ишке ашырып, дүйнө билимилүү укук уюму жарыялаган жер шар жаңылык жаратуу көрсөткүч тизмесинде жүнгө 2012-жылдагы 34-чү орундан 2025-жылдагы 10-чу орунга жогорулады. Илим техникада жаңылык жаратуу чарбанын даража жогорулатуусун жетектеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү бачым калыптанды. Ханжоодо электр күч изилдөө кызматчылары электр иштетүү курулмасынын жаңы өзгөрүүсүн байкады. 1 киловатт саат электр аркалаган түшүн нарк 10 канча жыл ичинде 1 эсеге жуук жогорулаган. 2012-жылдын алдартында 1 киловатт саат электр түшүм наркынын 8 үлүшүнө жуугу жөрөлгөлүү жасоочулуктан келет болчу. Токумачылык, басма боеоочулук, химия, өнөр жай ирүү сыяктуулар көп бөлүгүн ээлейт эле. Азыр биздин ансайын көп электрибиз жасанды акыл жөндөм, көрүү сезиминдеги акыл жөндөм, биологиялык дарылоо жана дарыгерлик сыяктуу 10 нече жаңы чарба тобуна иштетилип, алар 1 киловатт саат электрдин 8 үлүшүнө жакын түшүм наркын жаратты. Бүгүн жүнгө экономикасы жогору сапатта өнүккөн теребел түзүлүшү дагы кайра жаратылууда. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, түштүктүн суусун түндүккө буруу, батыштын электрин чыгышка жеткирүү, чыгыштын эсебин батышта эсептөөдөй ар бир түрдүү ашан даражалуу курулуштар тоо дарыяларды кесип өтүп, байлыктын жүнгө жергесинде шыдыр агуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекет бир такта шахматта бекем туруп, Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжаң дарыя көтөрмөсү, Гуандун, Шанган, Аумен, Чоңголтук районунун кыймылдаткыч күч кайнарынын жетектөө ролу ан сайын күчөп, чыгыш түндүк, орто бөлүк, батыш бөлүк сыяктуу окшобогон райондор өзүнүн шартына негиз. Өнүгүү жолун бачымдап жакшылады. Чыгыш батыш бөлүк өзара жардам берип, кургактык деңиз бирикме аракеттенет, ан сайын жогору деңгээлде жогору сапаты өнүгүү жаңы аракет энергиясынын жаңы артыкчылыктарын ачып жиберип жаратты. 23 эркин соода сынак району чыгыш батыш, түштүк түндүктү каптады. Бир жак визаны кечирим кылган достор чамгарагы 50 мамлекетке кеңирди. Бралкак бир жолду орто куруунун жогору сапаттагы өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, 31 мамлекет жана район менен 24 эркин соода келишимине кол коюлду. Жүнгө чоң базары жер шар экономикасынын өсүүсүнө дүркүрөгөн кыймылдаткыч күч кошту. Кыйынчылыктарды жеңип уландуу алгылап, уландуу алга карай бөсүү жасап, жүнгө аттуу зор кеме жолдо Ши Цзиньпин өзөкүлгөн партия борбордук комитеттин жол баштап рол кармоосунда жогору сапаттагы өнүгүү жолун бойлой 10 000 чакырымдуу шамалда ан сайын кооз келечекке карай жүрүүдө.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганан бери Хайнан, Хайкоу, Хунан, Чынжоо маселеге тике карап, түзөтүүнү бекем кармап, кыйын маселелерди чечип, өнүгүн илгери сүргөн, эл турмушунан нар жеткирилген иш жүзүндүк өнүмдөр аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларын текшерди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганан бери Хайкоу шаары шаар даражалуу жетекчи кадрлар делону көтөрө алуу механизмин куруу, толук кемелдендирүү аркылуу кадрларды биринчи эпке барууга тандап жөнөтүп, жыйналып калган арыздат делолорун закон белгилемеген негиз туруктуу кадамда чечти. Хайкоу Гуанъё экинчи мезгилдик имарат ачып өнүктүрүү соодагерлердин күрөө маселеси себептүү 30 ашуун мүлк ээси 5 жылдан бери козголбос мүлк укугу күбөлүгүн ала албай көпчүлүктүн буга карата пикири өтө күчтүү болгон. Хайкоо шаардык жаратылыштык байлык жана жоспор идарасы баш болуп, турак жай жана шаар айыл курулушу, баж иштери сыяктуу тармактар менен бирикме аракетке келип, мүлк ээлеринин козголбос мүлк укугу күбөлүгүн алуусуна жардам берди.
0: Алар турак жай күрөө маселесин бир жактылуу кылуубузга өтө жакшы жардам берип, турак жай мүлк күбөлүгүн ойдогудай алуубузга өбөлгө түздү.
1: Үйрөнүү тарбиясында Хайкоодогу ар даражалуу партия уюмдары элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, тор жана тор сыртында өтүнүч талаптарды чогултуу жолун бириктирип, чогултулган түрдө өтүнүч талаптарды жалпылай жөнгө салуу тизмесине киргизип, чыныгы түрдө жоочулуктун муктажын алдыңкы шарт кылып, маселелерди ойлоп чечим чыгарды.
0: Баштан бойго Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, түрдүү саясий натыйжа карашындагы оошуу маселелерин түзөтүп, жөнгө салынуу бекем кармап, журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерин чымырканып чечип, үйрөнүү табылгаларын элге бак жаратып, өнүгүнү түртмөктөдөгү иш жүзүндө өнүмгө айландырабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганан бери Хунан, Чынжоо элге бак жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, журчулук көңүл бөлгөн 12 жактагы конкрет маселени атайын кишилердин чечүүсүн айкындады. Жакы ооданы Хоң Ин кыштагы кыштак имканасынын айына дары сатып алууга керектүү акы 6 000 000 ашат. Мурда бул каржыны кыштак доктурлар алды менен өздөрү төлөп, дарылоо камсыздоо системасы эсептен көтөрүп, эсеп буугандан кийин берет эле. Буга демейде 1 ай айланасында убакыт кетчү. Кыштак доктурлары мындай абал бүт шаардагы 2000ден ашуун кыштак имканасында жалпылай сакталганын айткан. Ушул абалга карата Чынжоо каржы бөлүү жүрүшүн жакшыртуу аркылуу 4-чү айда акчаны алдын бөлүп берүү механизмин козготуп, ай сайын ар кайсы кыштак имканаларынын дарылоо камсыздоо каржысын бууп, акча берүү мезгили узун, алдын төлөөчү акча көп болуу сыяктуу кыйын түйүндөр чечти. Мурда башыбызды эң оорута турган маселе дарылоо жана дарыгерлик акын төлөп туруу болчу. Дары сатып алганда көбүрөөк сатып алганга да батын албай элек. Азыр алдын бөлүп берген акча бар. Коркпой дарыларды көбүрөөк сатып ала турган болдук. Мурда 60 ашуун түр бар эле, азыр 100 түргө көбөйдү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганан бери Чынжоо шаарынын одан башкарма даражалуудан жогору жетек

0: базасы жана жетекчи кадрлар текшерип чыккан маселе 17 000 ашуун. Бул маселелер кыштактын мезгилинде суу тартыш болуу, жалпылык тээлөө жабдууларынын чала калуу сыяктуу жактарына байланыштуу.
1: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, силдештирип, ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүбүздү күчөтүп, элге болгон мээр махабатты тереңдетип, орундуктуу маселелерди чечүүгө чабуул коюп, текшергеч өзгөртүп, түзүм белгилемелерди кемелдендирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү ишинде аракет аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 1-июль жакында баргачы жерлердин кызыл саякаты сызыл дууманга бөлөндү. Кишилер кызыл тарыхты эскерип, көңтөрүштүк рухту улантып, күрөшүп алгылоо күчүн кабылдады. Жунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушун эскерүү сарайын көрүүчүлөрдүн саны сызыл жогорулап, шаар тургундары, саякатчылар бул жерде Жунго элинин 14 жылдык жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү согушундагы шаңдуу тарыхый сапарына кайрылып, көңтөрүштүк каармандардын жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу рухун үйрөндү. ЖКП 3-чү курултай ордо эстелик сарайында жергилик кызыл байлыктарды терең казып, партия аңгемелерин жакшы айтып, иш жүзүндө көрүнүш сабаканасы сыяктуу өзгөчө маркаларды жаратып, шаар эли саякатчылардын 100 жылдык тарыхты көрүп, алгачкы мүдө ыйык милдети туюнусуна өбөлгө түздү. Сычуан Ганзы Даадуу дарыясы жээгиндеги Лудин көпүрөсүндө кишилер кызыл тарыхтын маданият тамырын керт башы менен туюнду. Кызыл генди урпактан урпакка улантуубуз керек. Ошондуктан баламды атайы Лудин көпүрөсүн көрсөтүүгө ээрчитип келдим. Ага муздак темир арканды карматып, ошол жылдардагы аңгемелерди уктуруп, мойнундагы кызыл жагуунун эмне үчүн кызыл болуп калганы, бүгүнкү бакыбат жашообуздун кайдан келгенин билдирейин дедим. Шанши Янанда кишилер Янг Жалин, Янан көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, нактылуу буюмдар, сүрөттөр, тарыхый материалдар аркылуу партия борбордук комитеттин Янанда 10 жыл түйшүктүү күрөшүп, күзүрмөндүү алгылаган шаңдуу жылдарын эскерди. Жаңы 4-7-ши эстелик сарайында кишилер жапон чапкынчыларына каршы туруу тарыхына кайрылып, көңтөрүштүк улуу муундардын кан кечип күрөшкөн таасирдүү аңгемелерин кулак төшөп укту. Жүздөн чоң согушу эскерүү сарайында бул жерде саякатчылар агымы өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден бир эсе каттады. Кишилер бул жерде армия менен эл бир максатта болуп, душмандар менен күчтү бириктирип согушкан жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш тарыхын эскерип, жапон чапкынчыларына каршы туруу улуу согуш рухуна мурастык кылды.
0: Эрте жылдардагы негиз катмар курулушу алсыз, башаламан кыштыктан мамлекет боюнча чыгган негиз катмар партия уюму болуп бааланганга чейин 10 жылда Хэнань өлкөсү Ланка ооданы Ифэн шаарчасы Дайжуан кыштагы партия уюму партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, бир кадам бир кадамдан Дайжуан кыштагын чарбасы гүлдөнгөн, жөнгө салуусу тартиптүү кыштак тургундары бай, айыл кыштакты гүлдөндүргөн үлгүлүү кыштакка айландырды. Кабарчы Дайжуан кыштагында кабар жыйнаганда Ортук Байы устаканасынын Куаңтау бышыктап иштөө күрүсүнө туш келди. Бул Ортук Байы устаканасын Дайжуан кыштагы көмөктөштүк кооперативи бул 2 жылда курган. Кыштакта Куаңтау бышыктап иштөө заводу бар. Кыштак тургундары тарбияланганан кийин эшигинин алдында иштеп акча таап, кыштак тургундарынын байы ою болсо да техника билбөө кыйын маселеси чечилди. Он канча жыл мурда Ланка ооданы кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюунун алгылыктуу мезгилине кирген. Ал эми кезиндеги Дайжуан кыштагы партия ячайкасынын жаш курагы картаңдашып аалсыз таракай болчу. Ошол убакта кыштык жаштардын оор милдет аркалоосуна абдан муктаж болгон. Ошентип жаңы кыштак эки комитетин курган маалда дашөөн бүтүрүп сыртта чарба жаратып кичине табылга тапкан Дай Юйжен кыштак партия ячайкасынын шужелигине шайланган. Аны күтүп турганы канткенде партия ячайкасынын уюшуу күчү, күрөшүү күчүн кайра баштан жаратууга болот деген маселе эле.
1: Ошондо кайтып келгенде бул кыштакта асфальт жол жок эле. Жол бети катуулаштырылбаган. Бизде бай болоюн десең алды менен жол сал деген сөз бар. Кыштак кадрлары күн түн дебей түтүн боюнча кызмат иштеп, идея кызматы жакшы кылды. Курулуш башталганда дагы кыйынчылык болгон. Жакшы иш жасоо кыйын. Кимге барса аларга өтө көп жакшы сөздөрдү айтуу керек.
0: Кыштагы эки комитеттин ортук чымырканысында 3 жыл убакта бүт Дайжуан кыштагындагы 620 түтүндүн баарынын эшигинин алдына чейин асфальт жол төшөлдү. Партия ячайкасы темирди кызуусунда согуп, кыштак тургундарын жетектеп көмөктөштүк кооперативин куруп, Кергана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан ыңгай аркылуу көп түрдүү байытуучу чарбаны ачып өнүктүрдү. Кыштактагы кишини кубандыраарлуу өзгөрүүнү көпчүлүк көрүп жетти. Көптөгөн сыртта жумуш иштеп жаткан жаштар арт-артынан айылга кайтып чарба жаратты.
1: Чарба жаратууга жөндөмү барлардын чарбасын өзү өнүктүрүүсүнө бөлгө түздү. Каржысы жетпесе биз банкенин аларга насыя берүүсүн шакештирдик. Чарба жарата албай тургандарга биз жумуш ордун табыш бердик.
0: Кыштагы эки комитети белсендүү жардам берди. Кыйынчылыгыбыз болсо таянчыбыз бар. Ошондуктан кайраттуу иштеп жатабыз. Чарба акырын-акырын өнүктү. Дайжуан кыштагынын киши башындык орточо жылдык кирешеси дагы 2014-жылдагы 4600 юандан 2025-жылдагы 24600 юанга жогорулады. Турба суусу 100% түтүндөргө жеткирилди. Кыштак бейнеси жаңыланды. Кыштакта бакыт кароо борбору, мээримдүүлүк жеткирүү ашканасы курулду. Картаңдар картайган.

0: та үлгісі қылып құрып, жұртшылықты бастап айлықыштақтарды күлдендірінің жаңы сапарына аттанабыз. Джунго музыкантчылар қоғамының 10-нчы олку мамлекет өкілдер құрылтайы, Джунго бийчилер қоғамының 12-нчы олку мамлекет өкілдер құрылтайы, Джунго серикчилер қоғамының 9-нчы олку мамлекет өкілдер құрылтайы 27-нчы күні Бейжинде ачылды. Өкілдер мындай билдирди: 2035-нчы жылы маданиятта күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын бекитип, эл журчулуктун рухун маданият муктажын уландоо канааттандырып, улут рухун көкөлөтүп, доор күчтүүнүн жаңыртабыз. Түркүн түстүү көркөмдөр жаратмандыктар аркылуу күрөшүү көрүнүшүн көрсөтүп, журчулуктун жүрөгүнүн билдирип, доордун элдин үмүтүн жерде койбогон ансан көп чыгаан чыгармаларды жаратабыз. Маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеп, жүнгө чет эл маданилик алмаштыруусунан үлгү алууну илгери сүрүүдө ансан чоң рол көрсөтөбүз.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-5-ага чейин бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнүр жай кыйканлардын пайдасы окшош мезгилдегиден 18.8% артып, 1-4-ага чейинки убакыттагыдан 0.6% тез болгон. Түр жагынан караганда жасоочулук кыйканлардын пайдасы окшош мезгилдегиден 20% арткан. Мында жогору техника жасоочулугунун пайдасы окшош мезгилдегиден 44.7% артып, жетектөө рол уландуу көрүнүктөнгөн. Саладан караганда жер шар жогору даражалуу эсептөө жөндөмү өзөк пластинкасы менен сактоо өзөк пластинкасынын муктажы тез артып, электрондук сала пайдасынын окшош мезгилдегиден 103.9% артуусун түрткөктөп, бардык көлөмдөн жогору өнөр жай кыйканлар пайдасынын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 43.1% жеткен. Мындан тышкары колоо, алюминий сыяктуу чеки материал жасоочулук пайдасы да айкын артууну ишке ашырган.
0: Бир бөлүк техника курамы жогору жабдуу жасоочулук пайда деңгээлинин жогорулоосу бирчама тез болот. Бул салалардын өз билик өткөлүгү чабылгою арымы тез, түшүм сапаты, функциясы көрүнүктүү жогорулап, пайдасын жаксыртууга тирек калыпташтырып, жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын пайдасын жаксыртууда бир гана көрүнүктүү болду. Иректөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болгон жаңы типтеги акыл жөнөмдүү түшүмдөр жаңы пайда артуу түйүнүнө айланууда. Азыр жайкаштык жыйнап сатып алуу түштүктөн түндүккө карай уландуу кулач айдырылууда. Дыйкандарга тейлөө жасоо ан сайын жакындашып, ар бир тал дандын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылууда. Мамлекеттик ачтык жана затык буюм билен сактоо идарасынын эң жаңы тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекет боюнча жайкаштыктан жалпы 40 миллион тоннадан ашуун жыйнап сатып алынган. Ачтыкты негизги өндүрүүчү район Шандоңдо кабарчы дыйкан Шаң Минхайдын ачтык сатып алуу машинасына олтуруп, ачтык сатып алуу бүт барышын көрдү. Үлгүсүн алуунун алгылыктуусу көз алдыбыздагы мындай узун ийнеге сөөнүү. Көпчүлүк анын асты үстүнө аракет кыла турганын байкагыла. Узундугу 3 метрден ашат. Ачтыктын үстү жагынан сайып, ачтыктын төмөн жерине жетет. Ушул бир машина ачтык болжолу 30 тонна айланасында келет, 15 үлүк алат. Атап айтканда 10 канча жың ачтык. Жаңы буудай кампага кирүүдөн мурда суу курамы, аралашма зат сыяктуу көптөрдү көрсөткүч универсал текшерип өлчөнөт. Акылдуу ачтык кампасына AI көрүү айырмаландыруу акыл жөнөмдү текшерип өлчөөчү системасы орнотулган. Үлгү алынган буудайды рентгенге салдым. Бул буудайларды текшерип жана түргө айырдым. Бардык текшерип өлчөө көрсөткүчүн кантыйт. Учурда ардыржалуу ачтык билиндүү керханлары кезек менен алмашып сатып алууну тартиптүү кылаш айдырууда. Түрдүү бычыктабыштоо жана соода керханлары, тоют материал керханлары да базарга дилгир кирип, базардын сатып алуусу бир гана жанданды. Хэнэнде жүнгө билин ачтык башкаруу тобу чектүү шериктиги сыяктуу ар кайсы чоң сатып алуучу кампа түйүндөрү акыл жөнөмдүү жабдууларды колдонду. Бул жер Хынан өлкөсү Шинжаң шаарындагы ачтык жыйнап сактоо кампа түйүнү. Бул түрдөгү оор салмак көтөрүү аспабына окшоп кеткен суюк басымда удара төгүү машинасы бүткүл машина ачтыкты 35 градус айланасындагы жантулукта көтөрүп, ачтыкты оордо күчүнүн таасиринде өздүгүнөн ташуу тасмасына түшүрөт. Быйыл жайкы ачтыкты сатып алуу жалпы мөлчөрү 100 миллион тоннага жетүүсү чамаланды. Азыр негизги өндүрүш райондордун буудай сатып алуу орточо баасы ар жыңыныкы 1.21 юань, асыл сапаттуу сортторду сатып алуу баасы ар бир жыңы 0.1 юань айланасында жогору. Жакшы ачтык, жакшы баа дыйкандардын ачтыкты жакшы эгүү, жакшы ачтык сатуу дилгирлигин өнүмдү козгоду. Кийинки баскычта базарлаштырып сатып алуу менен саясат мүнөздүү жыйып билим сактоону биргелик жоспорлоону жакшы кармап, дыйкандардын ачтык сатуу жолдорунун шыдырлыгына базардын туруктуу жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билишинче, быйыл 5-айда бүт мамлекет боюнча 339 аймак жалуу жана андан жогору шаарлардын орточо аба сапатынын жакшы болуу күн сан салыштырмасы 91.1% жетип, окшош мезгилдегиден 11.6% жогорулаган. PM2.5 орточо коюлугу ар куб метрники 19.1 микрограмм, окшош мезгилдегиден 21.7% төмөндөгөн.
0: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 6 тармак жакында 2026-жылдан 2030-жылга чейинки кооз жүнгө курулушу жалпы эл аракетин илгери сүрүү планын биригип басып таратты. Экология маданиликти өрүш алдыруу сыяктуу жактарды мерчиктеп 15 иш чараны ортого коюп, 2030-жылга барганда жалпы эл аракет системасы негизинен калыпташып, жалпылык экология маданилик сапатынын көрүнүктүү жогорулоосу айкындалды.
1: Бүгүн мамлекеттин олуттуу илим техниканын негизги жабдуусу, реактор, негизги машинасы, алгылыктуу системасы, универсал изилдөө жабдуусунун алгылыктуу тетиги, айланма багыт майданы ашан жетектөө магнит толкусу техникалык текшерүүдөн өттү. Аталган магнит толкусу азыр жер шарындагы эң чоң реактор ашан өткөргүч магнит толкусу.
0: Бүгін Шиян Анкан Гаутиесі бірікмет

0: Eski birikmesine kılı baskısına girdi. Büt liniyadakı arğaysı sistemalar üniversal tekşericini asıldaştırıp teskep sınakılını kozgottu. Şiyan, Ankan Gautiyesinin dolborluğun saati ğıldamdığı 350 km. Kurulup katı baştalığından giyen Şiyan'dan Ankan'a çeyinke, temirjoldu katı uvaqtı azırkı 3 saat aylanasından 1 saat içine kıskarat.
1: Kavarçanın tüştük elektri torunan belirsinçü 26 günü Jungo, Laos, Brazilya siyaqtu 20 neçe mamleket jana rayondan gelgen 40-ka jaqın elektri kerkanası Şangang'da jer şarının tüştükü elektri kerkanlar kızmatlaşıp önügü demilgesin jarıyalap, negizgi jaqtu siyaqtu mazımdar demetçikdep qoğupsız şiyençiliktü, jaşıl tömün gömürtektü, ikemdü, akıl jönümdü energiya elektri güç sistemasının kuruunu türkmektödü.
0: Kavarçının mamleketik temir yolu Şanghay idarasından bilisünçü bugün mamleketimizdeki alğaçkı eldik jarnağı tizgindelgen Gautie, Hangzhou, Taizhou Gautiesinin jalpı jetkirgen jürgünçülör ağımı 100 milyon kişiretti bözgön. Hangzhou, Taizhou Gautiesinin büt uzunduğu 266.9 kilometr, dolborluğun saatı ğıldamdığı 350 kilometr.
1: Geçe geç 31-ci gezekti Şanghay telemayramı Bayyulan Kulpurdu sıylık taraftu azemet görüldü. Ünsüz Şang, Balu Komitetinin çoğun sıylığına iyi oldu. Tınışçılar en çıkan Jungo teletiyatr sıylığına iyi oldu. Junhua Önerja Esteligi siyaqtular en çıkan Universal Görkömünü berüsü sıylığına iyi oldu.
0: 26-cü günü BMU Geneşi Jinalışı açı BMU Baş Mizam günün eskerdi. Jungo ökülü söz sülüp mında bildirdi. BMU Baş Mizamı günün eskeri, tarıkka qayrılı bolu bile qalbay dağı gelecekke bit alu. Bugünkü dünya özgörüp, baş alamandaşıp çiyeleşi, BMU krisis kapşatlarına tüşkeli üydü. Arqaysı mamleketler üstünde hareket arkulu baş mizamdı qorqosu gerek. Jungo tarafında bişiktadı. BMU dünyalık faşizmge karıştıru soğuş yenişinin zarıl tavlıqası. Sözsüz türde 2-ci dünyalık soğuş yenişinin tavlıqaların orta qorqovuz, tarıkta burmalağın arğanday hata söz hareketlerge karıştıruvuz gerek. Jungo tarap mınalardı bildirdi. Jungo üstündük hareketiminin BMU baş mizamın atkarı aybatı ubadasını atkarıp, adamza tağdırdaş ortak tulkusun kurunu törtmektöğü toktuğusuz çımırkanat.
1: Venezuela Mamleket Gökülder Kurultayının törüğası George Rodriguez 26 günü mınday bildirdi. Venezuela'da 24 günü görülgün jer türede 920 kişi göz jumdu. Jungo'nun Venezuela'da turuştu baş elçikanasının malımatına negizilgende 7 Jungo'luk jarantın göz jumğanı anıqtalgan. Венесуэлада күчтүү жер тиригенден кийин апат оор көрүлгөн район Рагуайра штатында жолдордо оор даражада тыгын көрүлүп, автоунаалардын каттоосу чектемеге учураган. Ошол жер убакты 26 күнү кечинде баш станция кабарчысы мотосиклет менен Лагуайра штатындагы Катья Ламар шаарчасына барды. Апатка эң оор учураган райондор Арида электр токтоо абалында турган. Бул бир канча кыйшайып калган тургундар имаратынын тургундар жашоо шартын дайындабай калганын, көптөгөн тургундардын жакын айланадагы бош жерлерде эс алып түнөп жатканын көрүп алууга болот. Венесуэланын убактылуу зунтуу Родригес 26 күнү апат эң оор болгон Лагуайра штатына карата аскер башкаруу жолго коюлуп, жогору өнүмдүү шайкештирүү аркылуу адамгерчилик куткаруунун жолго коюла турганын жарыялады. Венесуэла өкмөтү 70 миңге жакын апатка тушкан үй бүлөгө 2600 тонна аштык таратып, 5 миңден ашуун дарылоо кызматкерин чукулаттандырды. Венесуэланын ордо каласы Каракастын жер түрө борбору менен болгон түз сызыктуу аралыгы 200 километрге жетпейт. Апат абалдагы өтө оор.
0: Мен азыр турган район Венесуэланын ордо каласы Каракастагы өтө зарыл борбордук район Чакау району. Алгачында бул жерде 12 кабаттуу курулуш болуп, жер тирөөдө жалпы толкусу кулап түшкөн. Нак майданда зор мөлчөрдөгү куткаруучулар жана оор типтеги машиналар уландуу иштеп, аман калгандарды издөөгө урунууда.
1: БМУ адамгерчилик иштерин шайкештирүү назараты 26 күнү мындай деп билдирди. БМУ апат баалоо чакан группасы, аракеттенип жардам берүү чакан группасы сыяктуу кызматчылар толук аракеттенди. БМУ борбордук чукул абалга тең талашуу корунан 15 миллион долларды апаттан куткаруу каржысына бөлдү. Көп мамлекеттин жардам берип куткаруу күчтөрү артынан Венесуэлага кирди.
0: АКШ борбордук улбашчылык штабы 26 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү согуш учагын ишке салып, Ирандын башкарылуучу бомба менен адамсыз учак сактоо жабдуусу, ошондой эле деңиз жээги радар чебине сокуу берип, Ирандын 25 күнү Хормуз деңиз кысыгынан өткөн бир соода кемесине адамсыз учак менен чабуул жасаганына жооп кайтарды. Иран ислам көңтөрүштү коргоо атрети бүгүн таңсарда билдирүү жарыялап мындай деди. Көңтөрүштү коргоо атрети деңиз армиясы АКШга кайтарма сокууруу чарасын колдонду. Либан өкмөтү Сралия жана АКШ 26 күнү Вашингтондо жаңбыр айлампадагы согуш токтотуп кошун чегиндирүү жөнүндөгү сүйлөшүүнү акырлаштырды. Либан зунтуңу Авын 26 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Либан ар кандай формадагы эл абалыны кабылдабайт. Аталган келишим мекен жайынан айрылган Либан жорчулугунун мекен жайына кайтуусун түртмөктөйт. Сралиянын көп маалымат аразыларынын кабарына негизделгенде, Сралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө орундашкан эки райондон чегинет. Чегингенден кийинки райондо Ливан армиясы башкарат. АКШ жак мындай деди. Аталган келишимде Ливан жынжуудан курал жандарын жоготуп, ошону менен катар күчтүү жойгондон кийин Сралиянын Ливандын түштүк бөлүгүнөн Ливан Сралия убактылуу чек арасына чегинүүгө кепилдик кылуу максат кылынган. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ зунтуңу Трамп 26 күнү маалымат жарыялап мындай деди. АКШ кирханларынан санарып тейлөө бажысын алган Европа мамлекеттерине карата АКШ 100% гигалуу мүнөздүү таможна бажын алат. Европа ынтымагы комитетинин билдирүүчүсү 26 күнү жооп кайтарып мындай деди. АКШ жактын мындай кылуусу ылайыксыз бир таратуу чара. Эгер жолго койсо, Европа ынтымагы дароо чечкин жооп кайтарып, өз таламын жана көзөмөлдү башкаруу ээлик укугун коргойт. Жакын жылдардан бери көптөгөн Европа мамлекеттери каратмалуу түрдө Google сыяктуу кирхандардын өз мамлекетиндеги тижарат кыймылынан санарып тейлөө бажын алууну дилгер түртмөктөгөн.
1: Буркина Фасо өкмөтү 26 күнү кечте билдирүү жарыялап, ошол күндөн баштап Франция менен болгон тышкы иштер байланышын үзүүнү чечкен. Жалпы билдирүүдө Франция өкмөтү Буркина Фасо өкмөтүнүн талабына сызыл зыян келтирип, жаңорторчулук жаман оюн ачык ашкере жалпы жолго коюп, оодарчу күчтөр жана террорчуларды колдоду. Ары жаман ниетин жана бир тараптуу пикирин таратып, Буркина Фасону эл аралык коомчулуктан бөлүү ниетинде болду делген. Франция тышкы иштер министрлиги 26 күнү Буркина Фасонун байланыштуу бекими өчмөндүккө толгон, ары эч кандай негизи жок деп билдирген.
0: Жүнгө жер түрөн өлчөө станциясы торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө негизделгенде ошол жер убакты 26 күнү саат 22:28 өткөндө Жапония Бенжо аралында 5.1 балл жер титиреп, титирөө кайнарынын тереңдиги 10 км болгон. Жапония аба ырайы назараты жер түрөнүн Шанли ооданынын чыгыш бөлүгүндө көрүлгөнү, Токио районунда титирөө сезиминин күчтүү болгонун айткан. Жапония жалпы иштер базараты бүгүн 26 күнкү Шанли ооданындагы жер титирөөдө 17 кишинин жаракаттанганын айткан.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 26 күнкү кабарына негизделгенде кургак жана бороондуу аба ырайынын таасиринен АКШ Юта штаты Биф оодандагы жакында тутанган токой өртү дагы эле ылдам жайылууда деген жергиликтүү мансаптар мындай билдирген. 26 күнгө чейин өрт кеткен аянт 287 чарчы километрге жакындаган Юта штаты чукул абалга киргенин жарыялады. Кабарда Калифорния штатынын чыгыш түштүк бөлүгү сыяктуу райондордун аябай оор тоо өртү опуртал эскертүүсүндө экени айтылган.
0: Швейцария мөңгү күзөтүп өлчөө түрүнүн жооптуусу 26 күнү мындай деди. Швейцария мөңгүсү алдыңкы кыш мезгилинде чогулган кар муз болжолу 6-айдын 29 күнү толук эрийт. Бул күн калыптуу абалдагыдан 3 ай эрте болду. Аталган жооптуу мындай деди. Өткөн 50 жылда Швейцариядагы көптөгөн чакан мөңгүлөр эриген. Эгер учурдагы күндүн жылуу кырдаалы сызыл жалганса, 2100 жылга барганда Швейцариядагы мөңгүлөрдүн көбү калбайт. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинен эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусун тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мээ шал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Шинжаң сонун жер. Бар эле музыка ойноп, Ютьендагы кошулду күйгө негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң маданият жана саякатты өнүктүрүү жыйыны Хотен шаарында өткөрүлдү. Жыйында бир кошулган, бир кошулган эн кыймыл системасы колдонулган болуп, маданият саякатты өнүктүрүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлер жыйыны жана жүздөн ашуун септеме кыймылды өз ичине алат. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын маданият саякат кесибинин натыйжа кагазы системалуу эске алынды. 15-5 жылдык жоспор өнүгү жаңы планы алдын орундаштырылды. Дүйнөдөгү 5 матрек 24 мамлекеттен келген коноктор 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты.

6 айдын 19 күнүнөн 21 күнүнө чейин 2026 жылдык гүлдөнүп өнүгүп жаткан саттык эмес маданият мурастары Шинжаң илим техника аркылуу саттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылуу, алмаштырууга күч кошуу, ары жайкы саттык эмес маданият мурастары түшүмдөрүн сатып алуу айы кыймылы Карамай шаарында өткөрүлдү. Бул Шинжаңдагы алгачкы илим техника аркылуу күч кошууну негиз кылган саттык эмес маданият мурастары маркасы кыймылы. Кыймыл башталуу аз эми сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары, түркүн түстүү саттык эмес маданият мурастарынан турган 3 чоң негизги тема бөлүгүн өз ичине алды. Мунун ичинде сан арыптуу саттык эмес маданият мурастары бөлүгүндө 15 илим техника өз ара таасирлешүү туюнуу түрү көңүл коюп жаратылган болуп, көрөрмөндөр алып жүргөнгө боло турган VR көз айникти тагынып, чөкмө боштукка кирип, тери куурчак оюну пайда кылуучунун AI долбоорлоо туюнусуна катышса болот. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшан районундагы 114 эски конуш район куурма тизмеси ыңгайында өзгөртүлдү деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз.

Үрүмчү шаары Мечен Доңшан району Нанюэн коомдук коонушунда көлөмү 8000 чарчы метрден ашуун келе турган бош турган дың жери өзгөртүлө баштады. Казуу машинасы ары бери өтүшүп, бетону негизги кабаты куюлуп болгон болуп, жумушчулар алдын көмүлгөн деталдарды орнотуп жатты. Узун өтпөй баскетбол майданы, саңар топ майданы, тик-так топ майданы, автоуна токтотуу майданы бир толкулашкан маданият дене тарбия бакчасы бул жерде бардыкка келет. Тургун Халлы решетканын алдында туруп, көздөрү үмүткө толду. Ал мындай деди: «Мурда жайда терезени ачууга батын албайт элем. Азыр мурдарак бүтөсүн үмүт кылам». Ал тура турган имарат бул бош жерге жакын болуп, мурда автоунаалар башаламан токтотулат болчу. От чөптөр өсүп, чиркей өтө көп болгондуктан терезени ачууга батын албачу. Бүгүнкү күндө курулуш отряды ар күнү иштеп, кичик бакчада күндөн күнгө өзгөрүү болуп жатат. Мындай өзгөрүш Мечен Доңшан районундагы эски конуш райондорду өзгөртүүнүн жандуу бир жагы. Быйыл Мечен Доңшан району 114 эски конуш райондорду өзгөртүү түрүн жолго коюп, 7 көчө, айыл шаарчаны каптап, канча 10,000 тургунга нарып жеткирди. Мурдакыга окшобой турганы бул жолку өзгөртүүдө жолго коюлганы калык алдын буйрутма берүү, өкмөт чыгашылоодон турган куурма тизмеси ыңгайы үлгүсү колдонулуп, эмнени өзгөртүү, кандай өзгөртүүдө тургундардын дегени эсеп болду.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Мичуан Доңшен районундагы 114 эски конуш район Урмат измеси ыңгайында өзгөртүлдү деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизди батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук зыйымдуулук боюнча торго уланган аттануусун тааныштырабыз. Памыр бөксө тоосунда Хуанин Кызылсу областы Акчиб ауданы 300 000 киловаттык шамал электр түрү бүт күчү менен иштелип жатат. Мөлчөрлөрүнчө 2026 жылы 6 айдын 30 күнү толук сыйымдуулук боюнча торго улануусун иш жүзүнө ашыруу пландалды. Бул мамлекетибиздин батыш түндүк райондогу деңиз деңгээлинен эң бийик жерде курулган шамал электр түрү болуп, Кызылсу Кыргыз автоном областынан Акчиб ауданы Карабулак айылындагы тоолуу районго жайгашкан. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3700 метрге жетет. Түргө жалпы 1 миллиард 199 миллион юан каржы салынган. Генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 300 000 киловатт, 45 шамалы генератору орнотулган. 2025 жылы 7 айдын 15 күнү иш башталган. Түрү ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо төк чыгаруу мөлчөрү божомол менен 610 миллион киловатт саат болуп, Түштүк Шинжаң району төк кайнары курулмасынын алгылыктуу толуктамасы болуп калат.

курулуш башталгандан бери курулушчулар ызгарлуу суук, бороон жана татаал жер формасы алып келген катма-кат кыйынчылыктарды жеңип, 2026 жылы 2 айдын 2 күнү алгачкы түркүмдөгү шамал генераторун торго улоону бүтүрдү. Азыр түрү толук сыйымдуулук боюнча торго уланып, төк чыгаруунун алгылыктуу баскычына кирди. Бул жерде курулуш кылганда аба ырайы менен убакыт талашуу эң чоң атаандаштык. Деңиз деңгээлинен бийиктиги жогору райондордо катуу бороон көп чыгат.

бөлүктө шамал темпи дайыма асып кураштыруунун коопсуздук чеги наркынан ашып кетет. Хуанин эл аралык курулуш техника чектүү шериктигинин төр курулушунун жалпы көтөрүүгө алган жооптуусу Гао Хуафэнг мындай тааныштырды. Биз ары шамал чыгуусун үмүт кылабыз. Ары шамал чыгуусунан чочулайбыз. Асып кураштырганда шамал темпи секундуна 5 метрден ашып кетпеси керек. Секундуна 8 метрден ашып кеткен замат машкулатты убактылуу токтотобуз. Бул жер негиздөөсү жылга шамалдын таасирине учурайт. Шамал энергиясы байлыгынан өнүмдүү пайдалануу жылдык сааттык саны 2800 саатка жетет. Бирок куюун шамал күчү агымы бир кыйла күчтүү болуп, шамал багыты өзгөрүүчан, кезметтүү өзгөрүүсү тез. Шамал генераторунун көлөмү окшош эле кишини таң калтырат. Бир тал канатынын узундугу 108 метр болуп, божомол менен бир өлчөмдүү футбол майданынын узундугуна тең келет. Паранын диаметри 220 метрге жете турган болуп, шамал менен учурашуу көлөмү 5 футбол майданынан ашат. 125 бийиктиктеги метр бийиктиктеги мунарсымал селендер 40 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Бир генератордун жалпы салмагы 770 тоннадан ашат. Майдан районунун геологиялык шарты татаал, таш көп, топо аз, тоо жыныстары катуу болгондуктан уулу тешигин тешүү жана уулду көөлөштүн кыйындыктары жасы зор. Опырталы жогору, тоо жолу кооптуу, ташуу аралыгы алыс, аба аябай суук болгондуктан ар бир жолку ташуу сабырдуулук менен техниканы сынайт. Төр курулушу кесиптик инженери Ван Дунья мындай тааныштырды. Тоодо тегин деле жол жок болгондуктан убактылуу жол ачууга туура келет. Кээ бир тоо адырларды талкалоо балкасы менен уландуу канча 10 күн машкулат кылганда анан ачканга болот. Курулуш материалдары жабдууларды ташыганда ар бир айланмадан айланганда, ар бир бөлүктөн өткөндө дал ордунда эсептөөгө туура келет. Машкулат көзөнөк мезгилин бекем кармоо үчүн коллектив метеорологиялык алдын сигнал берүү жана аракет абалында теңшөө механизмин орнотуп, ар кайсы генераторлор ордунун деңиз деңгээлинен бийиктик айырмасы жана метеорология мыйзамына биргелештирип, айырмалуу курулуш долбоорун түзүп чыкты. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700 метрден 3700 метрге чейин болгон аралык шамал чыгууну арзуу кылуу, ары шамал чыгуудан коркуудай асма кураштыруудан суук аба, катуу таш жана опырталына ул салып өткөлгө чабуул кылууга чейин. Бул курулуучулар Памыр Бөксө тоосунун чокуларында шамал энергиясынан пайдалануу, шамал энергияны коргоого кайрат менен аттанды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүздө батыш түндүктөгү деңиз деңгээлинин эң бийик жериндеги шамал электр түрүндө толук сыйымдуулук боюнча торго уланганга аттануусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мээшал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур менен таанышабыз. Шинжаң Кашкарда бир топ өзгөчө балдар бар. Алар Айнур Калык аттуу бир аялды эне деп чакырышат. Бирок ал иш жүзүндө алардын ичиндеги бирөөнүн дагы өз энеси эмес. Айнур Калык Кашкар шаардык энелер үй бүлөсү Майып балдар тейлөө борборунун мудуру. Ошондой эле кесиптик адвокат. 2026 жылы 4 айда ал 2026 жылдык жаңы доор жаштар эркиндөөсү атагына ээ болгон. Мындан мурда ал дагы Шенжаң Уйгур автоном райондун мурал өлкөсү мамлекеттик озот 5 жылдыз даражалуу ыктыярчы сыяктуу көптөгөн сыймыктарга ээ болгон. Бирок ал атактуу наамдарга салыштырганда балдардын энеси болууну жакшы кадырлайт. Айнурдун сиңдиси Туубаса мээшал оорусуна чалдыккан болуп, 13 жашка кирген кезде дагы сүйлөй албайт, жол жүрө албайт. Турмушта өзүнүн ажатынан өзү чыга албайт болчу. Айнур үйдүн чоңу болуу катары кичинегинен тартып эле сиңдисинин абалынан кабар алуудай оор милдетти үстүнө алган. Өз кезинде ал сиңдисинин аз-аздан чоң болуп жатканын көргөн болсо дагы, бирок баштан бойго аракет кыла албай турганын абалда токтоп калган. Бул ич оорутуу анын жүрөгүндө бир дал үрөөндү жетилдирген. 2011 жылы жогору окуу жайын бүтүргөн Айнур жогору окуу жайы кыштак кадры болуп Кашкар шаары Дөөлөтбак айла Тавгуз кыштагында милдет аткарган. Ал ар жолу кыштакты аралап мээшал оорусуна чалдыккан балдарды учуратканда өзүн кармай албай аларды кучактайт эле. Бул балдар анын сиңдисине өтө окшойт болчу. Тизгин дегенге болбой турган денеге камалып калгандай алар окшош эле башкалардын жакшы көрүүсүн, күйүнүүсүн эңсейт болчу. 2013 жылы бир күтүлбөгөн кесмекте Айнур Тор аркылуу Гуаншидеги бир профессордун кыздар үчүн саламаттыкты калыбына келтирүү борбору курганын укту. Ал көңүлүндө саламаттыкты калыбына келтирүү машыг аркылуу мээшал оорусуна чалдыккан балдардын аракет жөндөмү жана турмуш сапатын жакшылаганга болобу деп ойлоду. Ал Гуаншинаныңдеги анчи үй бүлөсү мээшал оорусун калыбына келтирүү борборунун куруучусу Ваң Фаң менен таанышты. Ваң Фаң алыс Шинжаңдык бул кыздын аракетинен таасирленип, аны аксыз үйрөнүү кесмети менен камдады. Ошол жылы Айнуру 3 жолу Гуаншиге барып, саламаттыкты калыбына келтирүү өнөрүн системалуу үйрөндү. Үйгө кайткандан кийин ал ар күнү сиңдисинин саламаттыгын калыбына келтирүү машыгын кылуусун уландырды. Күтүлбөгөндө балдар аз-аздан күлдүрүү, сиңдиси жүрө албастыктан акырын жөнөкөй өзүнүн ажатынан чыгууну үйрөнтү. Сиңдисинин ар бир илгерилөөсү кудум нурга окшош Айнурдун жүрөгүндө күңгүрт жолду жаратты. Сиңдисиндеги өзгөрүү Айнурга шык болду. Ал бара-бара ансайын көп мээшал оорусуна чалдыккан балдарга жардам берүү оюн айтты. 2014 жылы 1 айда Айнур 30,000 юан каржы чогултуп Кашкар шаарында 3 жаштан 14 жашка чейин болгон мээшал оорусуна чалдыккан балдарды аксыз саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы тейлөөсү менен камдай турган элдик жалпыга нарып жеткирүү органы энелер үй бүлө

ата-энелер түшүнбөстүк сыяктуу түрдүү кыйынчылыктар Айнурду түнү менен уктатпады. Ал акы алууну дагы ойлошкон, бирок оозуна келген сөздү айта албайт болчу. Ал эгер акы алынса, ата-энелер каржы маселеси себебинен балдардын саламаттыгын калыбына келтирүү машыгынан кетсе, балада чынында үмүт калбастыктан кабатырланам, дейт. Борбордун жакшы жүрүүсү үчүн Айнур өзүн касиеттүү адамга айландырды. Күндүзү ал борбордун энеси болуп, балдарга саламаттыкты калыбына келтирүү машыгын астайдыл иштетти. Ата-энелерди сабырдуулук менен тарбиялады. Ал убакыт чыгарып кошумча адвокат болуп, дээлөө бүтүрүү кирешесин борбордун жүрүшүсүнө иштетти. Ал дагы эле аял, эне, кызы, үй бүлөнүн оор жүгү окшош эле анын үстүнө жүктөлгөн болчу. 2020 жылы Айнурдун өмүрүндөгү эң кайгылуу бир жыл болду. Атасы оору себебинен кайтыш болду. Өзү эми эле операция жасалган болгондуктан саламаттыгы дагы калыбына келбеди. Көп жолку басым астында ал бир мезгил эмне иштерин билбей калды. Ал энесине көңүлүндөгү сөзүн айтып, болбосо энелер үй бүлөсүн тизмеден өчүртүп жиберейин бе, деди. Анын сөзү түгүбөй эле энеси өксүп ыйлап, анын колун бекем кысып туруп, үйдөгү иштердин баарысын мен үстүмө алайын. Сизге бала багуучу болсом дагы болот. Эч качан артка кайтпаңыз, деди. Энесинин ысык жаштары кудум, оор балкага окшош анын жүрөгүнө катуу урулду. Ал өзүнүн маанайын жакшылоо үчүн эшик алдына барып, бир ноокастын энесине телефон чалды. Телефондо баланын дагы жаңы илгөөрлө кубанычы угулду. Ошол кезде кыялбастык жана жоопкерчилик аны болду кылуу жээгинен кайтарып келди. Ал көз жаштарын сүртүп, тишин тиштеп чыдаштык берүүнү чечим кылды. Айнурду мээр махабат жеткирүү иш издери партия жана өкмөттүн колдоосу жана коомдокко ар саланын камкордугуна ээ болду. Ал тыңшүүнү жалпыга нарып жеткирүү сыяктуу өрүштөр аркылуу селбик жыйып, борбордун узун мөөнөт жүрүшүүсүнө кепелеттик кылды. Ал дагы Куанши Нанниңден тажрыйбаларын өрнөк кылып, саламаттыгын калыбына келтирүү, агартуу жана тарбиялоону биргелештирип, балдардын коомго ан сайын жакшы сиңип кирүүсүнө жардам берүүнү үмүт кылды. 2023 жылы Айнурдун дагы бир салакаты көбөйдү. Ал автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болду. Ал кайда эле барсын, калың эстелик дептерин жанында алып жүрөт. Эстелик дептерине жыйындын маңыздуу түйүндөрү, текшерип изилдөө таасири, сөз сүйлөө оригиналы жана элдин талабы иреттүү эстеликке алынган. Ал бул ишенимди жерде коюуга болбойт, дейт. Айнур калык сиңдисинин абалынан кабар алуудан тартып, энелер үй бүлөсүн курууга чейин жогору окуу жайы кыштак кадрынан автоном райондук саясий кеңештин мүчөсү болууга чейин он канча жыл убакыт коромжулап, кан тамырдан оргуп чыккан махабатын сансыздаган үй бүлөлөрдө жаркыта турган чыракка айландырды. Ал бул балдардын өз энеси болбосо дагы, бирок аларга энелик жылуулук жана үмүт тартуулады. Анын аңгемеси кишилерге бир кишинин канчалык алыс жүрүүсү анын арымына эмес, кайра анын жүрөгүнөн ким үчүн согушуна байланыштуу экенин билдирди.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздө мээчал оорусуна чалдыккан балдардын энеси Айнур Калыктын эски иш издеринен айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагы.
2: Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 27-жи күнү, күнгө ишемби. Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти. Шаржы текетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт. Тер көп чыкса, колтугунда башка жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү антабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар дүрмөгүбүздө Өрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Балдардын саламаттык коргоону линиясын сактоо үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы мамлекет боюнча күрөң без сезгенчи вакцинасын дайымдоо эмдетүүнү күчөйтүүнү ары иммунитеттеште калып калган кишилер тобуна карата түшүп калгандарды толуктап эмдөөнү кулаш жайдырууну талап кылды. Жакында Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору шаардык саламаттык сактоо көзөмөлдөө орду саламаттык эскертмесин чыгарып, ата энелердин балдарына күрөң без сезгенчи вакцинасын убагында эмдөөнү эскертти. Ары толуктап эмдөө көрсөтмөсү менен камдады. Оорулардын алдын алуу тизгиндөө адистеринин тааныштыруусунча күрөң без сезгенчи вакцинасы мамлекеттин иммунитеттеш планындагы вакцина болуп, кызыл, таралма күрөң, тамыр без сезгенчи, саргарт сыяктуу үч түрдүү жугумдуу оорунун алдын алат экен. Кызылдын жугумдануу аябай күчтүү болуп, оор болгондо өпкө сезгенчи, мээ сезгенчин келтирип чыгарат, өмүргө кооп жеткирет. Таралма күрөң без сезгенче, мээ чели сезгенче, уйкулук без сезгенчин келтирип чыгарат. Баралына жетүү мезгилинде жугумдануу көбөйүү системасына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бөөрү жатыш чыккан балдардын оору белгилери айрыкча жеңил болсо да, бирок мектепке таралгандан кийин бой каттарга чыкса, оңой эле түйүлдүктүн башкача болуп калуусун келтирип чыгарат. Бүт барышта убагында өлчөмдүү вакцина эмдөө балдардын эң коопсуз коргоону кол жатыр экен. Кайсыл балдарга толуктап эмдетүү керек? Адистер мындай ачыкташтырды. 1 жаштагылар группасы жана 2 жаштан 6 жашка чейин болгон балдар ичинде без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдеп без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдеп без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдеп без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдеп без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдеп без сезгенчи вакцинасын эмдетпегендер, толук эмдеп эмдөө керек. Тек 2 жолку вакцина жетерлүү эмделбеген болсо эле, баарсын толуктап эмдетүү керек. Ата энелер алдын алуу вакцинасы эмдөө күбөлүгүн алып салыштырса же алдын алуу вакцинасын эмдөө амбулаториясынан кеңеш сураса болот. Вакцина эмдөөдөн мурда байкас кыла турган иштер бала эти ыстуу, чукул мүнөздүү оору, оор даражада артыкча сезгирдик, жөтөл, дээми кысылуу чукул мезгилинде вакцина эмдөөнү убактылуу кечеңдетүү керек. Вакцина эмдеткенде сөзсүз доктурга артыкча сезгирдик тарыхы, жакынкы мезгилдеги дары иштетүү тарыхы жана мурдагы вакцина реакция кылуу тарыхын накалай айтуу керек. Вакцина эмдеткенден кийин дайым көрүлө турган реакция жана папесттөө. Эмдегенден кийин сөзсүз амбулаторияда 30 мүнөт күзөтүп анан айрылуу керек. Вакцина эмдеген орун оору, кармаганда оору көбүнчө 24 саат ичинде пайда болот. 2-3 күндө өздүгүнөн жоголот. Эмделгенден кийин 1-2 аптада өткүнчү мүнөздүү эти ысуу көрүлүшү мүмкүн. Жеңил даражада эти ысуу көбүрөөк суу ичирүү, эс алдыруу 48 сааттан ашып кетсе же орто абалда жогору даражада эти ысууну физикалык эти ысууну төмөндөтүү же доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары иштетүү керек. Эмдегенден кийинки 6 күндөн 12 күнгө чейин болгон аралыкта безетки пайда болушу мүмкүн. Адатта 2 күн ичинде жоголот. 1 апта ичинде күрөң бези же шилекей бези жеңил даражада шишит, көбүнчө өздүгүнөн жакшыланат. Өзгөчө эскертүү: эгер балада уландуу жогору эти ысуу жанбаса, руху түшүү, кең көлөмдө бүдүр чыгуу, кусуу, уйку басуу сыяктуу бейнормал оору белгилери көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү, ары вакцина эмдөө ордуна дароо уктуруу керек. Оорунун алдын алуу тизгиндөө тармактары мына муну жылуу эскертти.
алдын алуу вакцинасын эмдөө ар бир баланын саламаттык укугу, ошондой эле кароочулардын закондо белгиленген жоопкерчилиги. Ата-энелер алдын алуу вакцинасын эмдөө күбөлүгүн иштиктүүлүк менен салыштырып, толук эмделбегени, кечигип калганы байкалса, дароо баланы жакын айланадагы вакцина эмдөө амбулаториясына алып барып, толуктап эмдетүүсү, артына тартпастыгы, түшүрүп койбостугу, вакцина эмдөө кем болуп калбастыгы керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору эң жаңы эскертүү жарыялап, ата-энелердин балдарына убагында күрөң без сезгенчи вакцинасын эмдетүүнү эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Шаржы теке тамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Шажы, декетамыздан кийин бир жыл ичиндеги эң ысык мезгилди күтүп ала турганыбыздан дарек берет. Аба ысык болгондо адам денеси оңой эле көптөрдөйт, оңой эле ысык артып кетет. Температуранын жогорулашы, тамыз ысыктын чабуулуна эрчий, кишилердин дайым шайкеше албастык себебинен туталануу, табити тартпоо, уйкусуздук, тынычсыздануу, баш денеси оорлошу сыяктуу абалдар көрүлөт. Сөзсүз турмуш аргасын теңшеп, туура күтүнүү керек. Бул бир канча сактана турган ишти эч качан иштебеңиз. Биринчи, терезени ачып, аба алмаштырбай коюудан сактануу. Жай мезгилинде көптөгөн кишилер ысыктан коркот, терезени такап, үй ичинде аба теңшегичти ачат. Иш жүзүндө тымык, шамал өтүүсү начар, үй ичинде оңой эле ысык өтүп калат. Анын үстүнө аба теңшегичти иштетип, терезени ачып, аба алмаштырбаганда аба сапаты начарлашып, тескерисинче оору пайда кылат. Экинчи, дайым бир түн туруп калган куурмаларды жегенден сактануу. Жайда кишилер бир бөлүк бир түн туруп калган суук сейлерди таштап жиберүүгө көз кыйбай, дайым эртеси уландуу жейт. Бирок мындай болгондо саламаттыкка оңой эле таасир жетет. Жайда ашып калган куурма тамактарды узун убакыт коюп койгондо оңой эле сульфат сыяктуу зыяндуу заттар пайда болот. Жеңил болгондо курсак оору, ичи өтүү, кусуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Оор болгондо азыктыктан уулануу сыяктуу маселелер келип чыгат. Үчүнчү, суусап кеткенде анан чукул суу ичүүдөн сактануу. Жайда көптөрдөйт, оңой суусайт. Көптөгөн киши стаканды көтөрүп, күчөп суу ичет. Бул түрдүү арга туура эмес. Бир жолунда эле өтө көп суу ичкенде суу курамы тез темпте канга кирип, кан сыйымдуулугун арттырып, оңой эле жүрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберип, кишиде көкүрөгү чыңкалуу, деми тартылуу, тынык кыйындашуу сыяктуу ооруу белгилерин пайда кылат. Айрыкча жүрөк жөндөмү жакшы болбогон кишилерге салыштырмалуу айтканда, аба ысык болгондуктан адам денесиндеги кан тамырлар кеңейүү абалында турат. Күтүүсүз көп суу ичүү кан тамырлардын тез темпте жыйырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк мээ кан тамырларга кан жетишпестикти келтирип чыгарып, жүрөк сайшуу, ары жүрөк алсыздоо сыяктуу ооруларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жайда аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Ар жолунда 200 миллилитр. Адаттагы стаканда 1 стакан айланасында ичүү керек. Суусап, жайсыз стакан айланасында ичүү керек. Суусап, жайсызданганда анан суу ичпеңиз. 4-нчү, муздак суусундуктарды колдон шүрбөй турган иштерден сактануу. Ашказанды жаракаттандыра турган суук суусундук ысык өтүп калуунун алдын ала турган сырдуу аспап. Бирок узун мезгил суук суусундук оозунан айрылбаса, ашказан ичеги чыдаштык бере албайт. Көп мөлчөрдөгү суук суусундук ашказан ичеги жолуна киргенден кийин ашказан ичегинин нормал былкылдашына кедерги болуп, сиңирүү жөндөмүнүн тепетеңдигин келтирип чыгарып, функциялык сиңирүү начарлашууну келтирип чыгарып, ашказан ичегинин кан менен камдалуусуна таасир жеткирип, ашказан ичеги былжырак пардасынан өгөрү, ичеги оңой түлүгүү, жыйынды оору белгиси сыяктуу жайсыздануларды келтирип чыгарат. Тажсымал жүрөк оорусу жана жогору кан басым оорусуна чалдыккандар суук суусундук ичүүгө ан сайын шай келбейт. Анткени көп мөлчөрдө суук суусундук ичкенде кан тамырлар тарайып, кан басым жогорулап, тажсымал артерия тарайып, жүрөк сайышуусун келтирип чыгарат. 5-нчи, суук сууда жуунгандан сактануу. Тамыз жай мезгилинде суук сууда жуунганда дене сыртынын температурасын төмөндөтүүгө болот. Бирок бар эле кишиге шай келе бербейт. Анткени жай мезгилинде тердегенден кийин тер тешикчелери толук ачылат. Бул убакытта суук сууда жуунганда оңой эле тумоо болуп калат. Суук суунун дүлүктүрүүсү менен кан тамырлар тез темпте тарайып, кан басымы жогорулаш, жүрөккө кан жетишпестик сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Айрыкча жогору кан басымы бар картайгандар да ушундай болот. Суук сууда жуунганда оңой эле демик, кекиртек сезгенче сыяктуу тынык системасы оорулары жана ашказан ичеги ооруларын келтирип чыгарат. 6-нчы, күн бою тердебестиктен сактануу. Азыркы заман кишилеринин турмуш аргасынын көп бөлүгү көп жеп, аз аракет кыла турган болгондуктан оңой эле көк боор алсыздап,
денеде нымдуулук жыйылып, тосулуп кала турган дене сапаты калыптанат. Мындай кишилер дене такшалдырып, тер чыгарууга эң ажаттуу. Мисалы, жайда эртең менен кечинде аба салкын болгондо, сыртта жарым саат дене такшалдыруу керек. Картайгандар тайжи, мушмашы, йога сыяктуу сылык аракеттерди тандаса болот. Жаштар баскетбол, футбол ойносо болот, терди өнүмүнө жетсе эле болот. Жетинчи, түштө эс албай калуудан сактануу. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болгондуктан көптөгөн киши түндө жетерлүү уктай албагандай сезинет. Түштөн мурда шашылыш, үйрөнүү жана кызмат кылгандыктан денелик күч жана зээн күчүнүн коромжулануусун ойлоп жеткенге болбойт. Ошого жай мезгилинде түштө уктоо оорунун алдын алуу жана күтүнүүдө маңыздуу рол аткарат.

8. Азык-түлүктүн кабылдануусу жетерлүү болбостуктан сактануу. Жай мезгилинде дене көп тердейт, коромжулануу көп болот, оңой чарчайт, табити тартпайт. Көптөгөн киши мөмө жашылча жебеле болдугулат. Жакшы жебесе азыктык жетишпесе, иммунитет күчү төмөндөп, оору пайда кылуусу мүмкүн. Аба ар канча ысык болсо да, кара кесек эт, балык, буурчак сүтү, жумуртка сыяктууларды ылайыктуу жеп берүү керек. Табити жакшы болбогондо дамын өзгөртүп, суу калдак тамыры, дунгуа, сыгуа, дарбыз, бендоо сыяктуу жайкы азыктыктарды жесе болот. 9. Аба теңшегичти түнү менен ачып коюудан сактануу. Көптөгөн киши түнү менен аба теңшегичти ачып коюп, уктоону жакшы көрөт, бирок мындай иштөө саламаттыкка зыяндуу. Аба теңшегичтин температурасын өтө төмөн кылып ачуу. Бир түн ачып коюу сыяктуу абалдар оңой эле суук абаны денеге киргизип, яң чийни жаракаттандырат. Ошого дегендей салкындыкты кубалашпастык керек. Аба теңшегич шамалдыргычты узун убакыт иштеткенде суук аба денеге жыйылып калып, денедеги кан жана кубаттын айлануусу кедергиге учурап, оңой эле тумоо, баш ооруу, мурду бүтүп калуу, бет шал болуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. 10. Өтө толкунданып кетүүдөн сактануу. Температура 35 Цельсий градустан ашып кетсе, күн нурунун түшүү убакты 12 сааттан ашып кетсе, адам денеси оңой эле толкуу абалында турат. Маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Мисалы, кулакка жакпай турган бир ооз сөз, көңүлгө жакпай турган бир иш себебинен катуу каардануу, оозу ачылса эле башкалардын көңүлүнө

дар бере турган сөздөрдү айтуу, муш уруп аракеттин тизгиндей албастык сыяктуулар ошого жай мезгилинде денеге ысык өтүп калуунун алдын алып эле калбай, дагы маанай мүнөздүү ысык өтүп калуунун алдын алуу керек.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө шаржы декетамыздан кийин кайсыл иштерди иштөөгө болбойт деген темадагы сабатты айтып бердик.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүзлантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тер көп чыкса, колтугунда башкача жыт оор болот. Кандай кылганда тез темпте жытты

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаган аракет сыртка чыгуудан мурда же тердегенден кийин 75% дарылоодо иштетиле турган ыспырттуу пахта парчасы менен колтук терисин жеңил сүртүп, кургагандан кийин анан кийим кийүү. Тердин тегинде жыты жок, башкача жыт тери бетиндеги бактериялар жагынан бөлүнгөндөн кийин пайда болот. Ыспырт сасык жыт пайда кылуучу бактерияны тез темптеп өлтүрөт. Ошону менен бирге бууга айланып нымдуулукту алып кетет. Машкылат аябай жөнөкөй. Дарыканадан айрым оролмосу бар ыспырттуу пахта парчасын сатып алып, бир парчасын жайып, колтуктагы бырыштарды жеңил сүртүү, терини дүлүктүрүүдөн сактануу үчүн кайта-кайта сүртпөстүк керек. Сүртүп болгондон кийин билекти көтөрүп, 10 секунд салкындатуу керек. Ыспырт бууга айлангандан кийин кийим кийүүгө болот. Өнүмү канча саат уланат? Эгер териңиз бузулган же жаңы эле түгүн алып жиберген болсоңуз, сүртпөңүз. Бүгүн сыртка чыгуудан мурда сүртсөңүз, күн бою салкын, башкача жыт болбойт. Тер токтотуу суюктугуна караганда ан сайын тикелей, атырга караганда ан сайын түбүнөн түздөйт. Кичинекей бир парча ыспырттуу пахта жайдагы ыңгайсыздыкты чечет.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары, Алагак шаарчасы Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз. Биринчи ыйол ордени ээ болгон Мамятжан Өмөр айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ролун уландуу көрсөттү. Текес ооданындагы 2000-жылдан кийин төрөлгөн кыз Сауле Шалкар боз үйдү өтүмдү товар кылып жасап чыкты. 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсү алгачкы жолу аштык кесиби көргөзмө районун орундаштырды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак

0: маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жаздын тамыз ысык мезгилинде көрүнүшү эң кооз болгон Алтай ком. Алтайдан комго чейинки таш жол боюн бойлоп жүрүп, жол бою тоо гүлдөрү таптаза абасы менен бирге Алтай шаарынын Алагак шаарчасынын ортосуна барып, ак турналар токтой турган жер деген көркөм атагы бар Торгайты жайлоосуна жетип келесиз. Бул тилке Түндүк жайкы жайыт майданынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1400 метрден 2000 метрге чейин болуп, тоодо чөптөр жайкалып, булут чөгүп, таңкы туман созулуп, акырын жылып, ийрек ташты кою, эгиз чокку сыяктуу жаратылыштык кооз көрүктөрү тыгыз болуп, кишини таасирлендире турган тоо суу оромо сүрөтүн көз алдыга тартат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезинебиз.

торгайты малчылардын урпактан урпакка чейин суу, чөп кубалашып жашап келген ата конушу. Жүз канча километр узундуктагы жайлоо көчүү жолу жайлоодогу түбөлүк өзгөрбөй турган жашоо көрүнүшү. Ар жылы 4-нчи айдын ортолорунан баштап малчылар малдарын айдап, алага кыштоосунан жолго чыгып, шайыр тоосу, шойгаты, шыват сыяктуу көптөгөн малчылык майдандарын айланып, бир канча ай убакыт жумшап, суу чөптөрү мол болгон торгайты жайкы малчылык майданына барат. 9-нчи айда күз шамалы чыгуусу менен белгиленген линияны бойлоп тартиптүү кайтып, бир жылдык жабык алкагын аяктайт. Узунга созулган жайыт которуу сапары малчылары турмуш акыл парасаты жана элдик үрүп адаттарын аркылаган. Алагак шаарчасы өзгөчө сонун экология жана гуманитардык маданияты байлыгына сөөнүп, Алтай Ком таш жолунда каттоо баштоо алып келген саякат мөртүн бекем кармап, талаада тижарат кылуу ордун куруп, жайлоонун заманбап жашоо күчүн оргутту. Тижарат ордунда таракай, аалам бөлмөсү жана боз үйлөр бири-бири менен айкалышып, 330 чарчы метрлик өзгөчө ашкана жөнөкөй көркөм болуп, жеткиликтүү суу, төк, жол, акыр чыкыр чыгаруу сыяктуу негизги жабдуулар саякатчылардын жайлоо көрүнүшүн үзүрлөндүрүү менен бирге заманбап турмуштун ыңгайлуулугунан баарландырат.

Тижарат ордунун жооптусу Ян Шёфэң тааныштырып мындай деди. Тижарат орду талаада гоону кошулган элдик үрп адат маданияты кошулган жеңил кыдырууну негиз көзөк кылып, заманбап саякат уюнусу жана жайлоо үрп адатын терең биргелештирди. Малчылардын үйлөрүнө барып, абал ээлөө, жайлоодо изилдеп үйрөнүү, атчандар атрети чалгындоо, элдик үрп адат оюну сыяктуу оюн түрлөрү саякатчыларга ошол жердин элдик үрп адат маданиятын сезиндирди. Байлабалуу ыңгайындагы ысык аба шары, сүйрөө ыңгайындагы энергиялуу шоңгома парашют сыяктуу түрлөр саякатчыларды аба мейкиндигинде көркөм көрүнүштөрдөн кангычакта үзүрлөндүрдү. Ал мындай деди: саякатчылар жайлоо арасында саякаттап, бийик тоо малчылык майданынын аябаттуулугун сезинип, жайлоо үрүп адатынын тартымдуулугун сезинишет. Тижарат орду саякатчыларды Алтай коом таш жолунда эс ала турган жана тереңдей туюнунун алдын тандоосуна айланды. Алагак шаарчасы партия комитетинин шужиси Лео Синлиан тааныштырып мындай деди: төр курулушу тижараты баштан аяк калктын кирешесин ашырууну алдыңкы орунга коюуга түрткү болуп, дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирип, 60 арулут элинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Мурда малчылыкка сөөнүп турмуш өткөрө турган малчылар эшик алдында эле саякат нанын жей ала турган болушту. Тижарат ордудагы айланадагы малчылар менен биргелешип, үлгүлүү атчандар отрядын курду. Малчылары жылкыларын жарнак кылып кошуп, тижаратка катыштырды. Тижарат орундагы саякатчылар кайнарын чиркештирүү жана техника жөндөм тарбиялоого жооптуу болуп, жайлоодогу велосипед менен түйүндөрү кызуу саякат түрүнө айланды. Дуумандуу мезгилинде бир жылкы бир күндө малчыларга 200-300 юанга чейин киреше алып келет. Малчы Кыйбадат Анихан мындай деди: тижарат ордунда жумуштансак, ар айлык кирешебиз туруктуу болот, дагы жаңы өнөр үйрөнө алабыз, күндөрүбүз күндөн күнгө жакшыланып жатат. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Торгайты жайлоосунун кооз көркүн сезиндик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө биринчи июл ордене ээ болуучу Мәмәтжан Өмөрдүн таасирлүү иш издеринен айтып беребиз.

1 июлдун алдыңкы күнү Кулжа ооданы Оньер шаарчасы Булакай кыштагында кыштак партия ячейкасынын мурдакы шужиси Мамметжан Өмөр үйүндө журтташтар менен ушул жылдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө аңгемелешип, чексиз толкунданды. Ал мындай деди: Баш шужи Си Цзиньпинг жана партия борбордук комитетинин чын ыкластуу камкордугунда Шенжаңдагы арылуу элинин турмушу барган сайын жакшыланып, күндөрү таттуу өтүүдө. Биз азыркы бактылуу турмушубузду кастарлап, партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияга ээрчип жүрүүбүз керек. 1952 жылы туулган Мамметжан алды арты болуп, эки жолу Булакай кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булакай кыштагынын кембагалдыктан байуусуна бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1 июл ордене ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймыры мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. 2006 жылы Булакай кыштагы Кулжа ооданы жагынан Чордондо жөнгө салына турган кыштак катарына киргизилди. Айылдаштары Мамметжанды сызыл көпчүлүктү баштап бирге иштесе экен деген үмүттө болду. Мамметжан эскерип мындай деди: Ал кезде баткак жолдордо жүрөр элек. Кеште сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган туңгуч күнү гана ал бүт кыштыктагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштыкта сакталып жаткан түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мамметжан алды менен иште кыштак кадрларынын коллективдин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бер жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрүүгө берген баардык коллектив жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп, каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрүүгө берүүнү калтыш

Булакай кыштагындагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын баардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү доштору үзүлбөдү. Кыштак дарылоо үйү өлчөмдөштүрүү курулушун бүтүрдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндөкү Булакай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катарынан күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулду. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде, үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан кушкер жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Эчак эс алууга чыккан Мәмәтжан дагы эле бош олтурбастан кыштакка барып тургундарга кирип, партиянын жакшы саясаттарын үгүттү. Шинжаңдын өнүгүү өзгөрүүлөрүн айтуу анын күндөлүк ишине айланган. Мәмәтжан чечкиндүүлүк менен мындай деди: «Мен жетим баламын. Көпчүлүктүн тамагын жеп эрчеттим. Партия болбосо менин бүгүнкү күнүм, Булакай кыштагынын жакшы күндөрү дагы болбойт эле. Тек колум кыймылдатканга келип, бутум жүрө ала турган, оозум сүйлөй ала турган болсо эле, мен уландоо сүйлөп, урпактарга партиянын мээр-махабатын түбөлүк эсте сактатам. Журташтарым муктаждуу болсо эле, мен ар убакыт дайынмын».

Урматтуу угармандар, жогоруда 1-июл ордени ээ болуучу Мамэтжан Өмөрдүн таасирдүү иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.